0: makroproiektu eolikorik ez.
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 89 megavatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bi handitz domiko bizirik.
0: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
1: Igo gurekin, maoida! Ibi jaba!

0: That's the only controversial point. What? What about my belly? Okay, this is getting weird. There, that's better. Well, are you ready for Radio Futura with Pedro Pro Futura?
1: Dilly, rati, librea.
2: Repsol Kanpora.
3: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol Kanpora.
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
5: Eta ies egin!
6: Dos de la tarde, 28 minutos en radio.
7: Campaña iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
8: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025 de la confluencia entre diversas personas, grupos y asociaciones implicadas en luchas relacionadas con la situación de las personas

0: hau zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin badezu, señala entzunta gero, utzi jo.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, biot duzu errazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

liberalismoa eta kaizko konstituzioaren etxaila morratua, zure ospia ezin ikusi zuten errege Carlos ministrari bekaizti, general Soroizel eta gorte saukurre ergel eta sautzaien mesedetan, gazteiztik Madren konkurren,

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zehar.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sinto

0: Oiartzun kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: adjetiboen aurrean oso jartzeko aldaera piztua eta adjetiboen aurrean oso jartzeko aldaera itzalia.
1: Kalean ta tabernan inork gehiegi

0: Idígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuk epaitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik.
6: Haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: profesor Kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol Kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Zintzilik irratia, horeretako irrati librea.
8: Askatasuna maite du.
9: Te vin naixer amb llum càlida i amb la son d'estar despert.
10: Bon dia.

0: batzuek kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Ya te enteraste tú, vete.
4: ¿De qué pues?
3: Sí. De lo de Indurain.
4: ¿El de las cejas, el malo o el tonto?
3: No, el de las cejas, sí.
4: ¿El tonto o el malo?
3: No, el malo, el de... El Prude, joder.
4: Sí.
3: Que se han maliado con esta gacha, con la... Pues... Con coño, con la... Ya diré. Coño, la...
4: La infanta.
3: No, más fea aún. Con la barcina.
4: ¿Con la barcina? ¡Ay, qué marrana!
3: ¡Hala! Pues que la revisa y vamos a la huerta.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-tara Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zilik iratia.
1: Kontrainformazioa lantzen.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
1: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara.
6: Mendiak naturarentzat.
1: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Azken agurra euritako botak jantzistuen lehendakariari. Konseiluak dei egin die Euskal Txaleei ekainaren 13an Iruñean elkatzeko.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goitentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Aupa, gentes insurgentes, viva Zapata. Un saludo desde Sincilic, Iratía.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik,
5: haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
1: Ongi etorri.
2: Ostiralero, 15ean behin,
3: Piztu Irratia FM 100ean,
2: gaueko 10etatik 12etara,
3: Aldapafe
2: Irratsaio Okerra.

0: gizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nozue Zebra Bida gurtzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Ididera, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon.
0: Arantxa?
1: Bai.
0: Itxaron.
1: Entzuten,
0: orain, kaixo.
1: Bai, entzuten norbait hitz egiten gibela, normal.
0: Bai. Bai, bai, beste mikrofono batzen gezik jarri dugu. Zer moduz?
1: Ongi, badoa, fiskat, eritzen ari egeran, marrantan aiz gaur, eta baina, bo, hola.
0: Abai,
1: ezagit, hotza, eto jida.
0: Oporrak hartzeko geizki orduan.
1: Bai, baina, hor, orain, bakizu ez naiz, orainik oporretan, berba, oporrak asterakoan jada ubeki esanetuko naiz, ah, bakizu.
0: Begira, eta hola, izango da.
1: Hola ez naiz oporretan erituko, hori ere ez ari.
0: Aizu, ba, hori estara ez gira hona da, orain gaixot eta gero ja oporretan begira. Ez egon gaixo hori ongi dago.
1: Alas, espero dutala dela.
0: Bai, bai, espero dezagon horrela izatea. Gaurkoan, kontu batzuk, bai. Baditugu aipatzeko, beraz, emango diegu eguneko menua?
1: Gariko zen.
0: Ba, asteko eta behin, larun bat honetan, egingo den mobilizazio bati begira jarriko gara, izan ere, ba, lab esteilas eta ela sindikatuek, ba, mobilizazioa deitu dute euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen alde, eta ba, horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Labeko euskara idazkaria Urko Aierbe, beraz ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika zinema tertulia, ezta?
1: Bai, ordon esan egan irratiko itziar perez usaiam ezala gurekin izango dugu, eta The Lost Doctor filma ipatuko digu gaur, eta ba, filma horretan den amatasuna zentralitatean baitu, eta beste film proposamen bat ere egingo digu horri lotuta, hori lauteritatik entzina.
0: Osongi eta horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean. Horretarako Itxaso Leon, naiz irratiko lankidea etorriko da, beraz, eaz albiste on dakarren gaurkoan. Eta horri segika, gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, egon biarritzeko erriko etxera joango gira, hauteskundeak izan ziren maiatzean, eta aldaketa izan da biarritzen ere, eta erriko etxe talde berri hortako kide batekin hitz egin du Jose Luis Aizpuru lankideat, Briz Morea bertzalea da bera, eta Serge Blanco auzapezaren gehiengoan sartua da. Gazteria euskara eta eskolen arlo ez okupatzen da kontseilu berrian, eta pundua egiteko parada izan dugu.
0: Osongi eta horri segika agerkarien tartea, gaurkoan asteazkena denez, herriaren txanda.
1: Bai, eta ereinez elkartea jarri du herriak lehen horrian, hori da zazen musikagilen eskubideak babesteaz arduratzen den egituraren kontrako kesak agertzeko sortu duten elkartearen izena. Datu zentroak bestalde eta horrek dituen ondurio txarrak eta euskal kulturera kundea ere aipagai ditu, Ainhoa Etxenikek kontatuko digu den.
0: Osongi eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko edo Txotx podcastaren 13. atala entzuteko aukera izango dugu. Atal honetan hainbat anekdota kontatuko dizkigute, beraz, ea zer kontatzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaur arratsaldean badira zenbait kontu, ez atzo bezain beste, baina gutxi batzuk baditugu, beraz, hori ere izango dugu, baina guzti hau entzuteko hasi egin beharko dugu, beraz, hasiko gara.
1: Hari guzen.

0: Eta gaurkoan maiatzaren seia dugun honetan, zer du egunak kontatzeko?
1: Asteko Parisen 68ko maiatzeko lehen istiluak hasi ziren, 68ko maiatzaren seian. Langabezia gora eta soldatak behera zioazela, Sorbonako ikasleak mobilizatu ziren, Vietnamgo gerlaren aurkako ekintzengatik, Nanterren atxilotu zituzten ikasleen askatasuna eskatzeko, hortik abiatu zen, unibertsitatearen disiplina batzorde deklaratzera zioazela, ikasleek manifestazioa egin zuten eta poliziak bortxaz erantzun zuen. Elkartasuna herrialde osoan zabaldu zen ondoko egunetan eta ikaslei langile mugimendua ere batu zitzaien 68 urte hortan. 1921 urtean aldiz beste giro bat Parisen, bai, kanakiarrak giza zuo batean ikusgai jarri baitzituzten Parisen, nazioarteko erakusketa kolonialaren parte zen, Europako potentzia kolonialak sustatzeko eta azarora arte egon zen irekia zo berezi horiek, kolonietatik engainatuta eraman zituzten, kanak herritar horiek etengabeko humiliazioak pairatu behar izan zituzten, bizi baldintza gainera negargarrietan atxikitzen zituzten, horren erakusle hainbat kanakiar hil zirela Parisen ziren bitarte. Eta Euskal Herrira itzuliz, Nestor Basterretxea sortu zen Bermeon duela 102 urte. Gudako aurra izan zen eta Altxina ontzian Argentinan erbesteratu zen. 1952 Madrilera joan zen eta urte hartan Arantzazuko Basilikako murala famatua egiteko lehiak eta irabazi zuen. 60ko hamarkadan gaur Abanguardia taldea eratu zuen beste artista batzurekin. Eskulturan, zeramikan, argazkilaritzan, diseinu industrialan eta zinemagintzan aritu zen, eta 2004 hil zen Hondarribian. Eta Hondarribian bukatzen dugu ere gure efemeridea, duela 416 urteko historia zati bat kondatuz, Hondarribian 4 emazte desegiratu baitzituzten sorginkeria egotzita, 1610ko maiatzaren seia zen, 13 urteko bi neskatok salatu zituztelakoan Hondarribiko agintariek atxilotu zituzten Ines Agasen, Maria Garro, Maria Etxigarai eta Maria Ilarra, gaztetxo gehiago ere batu ziren, beren aurkako salaketara kontakizun makabroekin, familien arteko gorroto eta fantasia perbertsuak ziren salaketen atzean, beraz hori ba, 1600ko giro hortako ondorio ere izan zena Ines Agasen kantua gogora ekartzea. Pentsatu dut egokia zela, ba, historiako zati hau ere oroitzeko, Inaute Lorieta eta Usue Alberdik elkarrekin emaiten eta idatzi dutena.

Ela, Lab eta Estilas sindikatuek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9erako Bilbon, Euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeraren aurrean, Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Urko

0: Ayerbe Lab sindikatuko euskara idazkaria, arratsaldeon orko.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest, larun baterako?
1: Bueno, horari gara azken ikutuekin, da harremanak egiten, eta deialdia zabaltzen, baina bai, gogotsu eta prest.
0: Esan dugu, euskaraz bizi eta lan egiteko eskubia aldarrikatzeko deitu duzuela mobilizazioa. Ze testu ingurutan kokatzen duzue maiatzaren 9ko deialdi hau?
1: Guztiz, barkatu. Euskararen normalizazio prozesuak orokorrean, baina administrazio euskalduntzeak zehazki une erabakigarren aurkitzen da, ez? Urteetako lanari esker euskarak aurrera egin duela ezinuka, demu berriak irabazitu, euskara administrazioan ere euskaraz lan egin eta hartatu izateko aukerak handitu zuaz, baina ikusten dugu esan bezala gaudela momentu erabakigarri batean, ez? Batetik orain arte ezagutu dugun eredu horrek, ez? Administrazio euskalduntzeko eredua eman zezaken ginen eman duelako, gero horrekin batera eta horren aurka ere azkenen urteetan oldarraldi judizial, mediatiko, politiko eta sindikal bat altxatu delako, ez? Euskararen normalizazio hori geraraztea asmo duena, eta testuinguru horretan gure ustez egoerak eskatzen zuen kalera ateratzea, ez?
0: Esango zenuke orain kokatzen garen une hau bereziki kritikoa dela euskararen eta euskaldunon hizkuntza eskubidei dagokionean?
1: Bai, zalantzarik ez. Euskalgintza urtea darama eta LAB eta ELA eta STEILASek ere urteak daramagu hausnartzen euskararen normalizazio prozesuak jauzi baten beharra duenaren ideiaren inguruan eta hala aldarrikatu dugu modu ezberdinetara eta gure ustez jauzi hori euskararen normalizazio prozesuak behar duen jauziak erabaki osartak eskatzen ditu, ez? Eta hori da momentu honetan aldarrikatzen duguna, ez? Eta esan bezala euskararen normalizazio hori euskara normalizatzea bai administrazioan bai eremu soziofunzional guztietan hori nahi ez zuten eragilek ere horren jakitun dira, ez? Eta horregatik ez dira kasualitatea ezagutu ditugun epai eta ezagutzen ari garen eta ezagutuko dugun epai sorta hau, demanda hauek eta sistematikoa izaten ari den euskararen aurkako oldarraldia, ez?
0: Hor aipatu dituzu zenbait epai atera direla, oldarraldi judizial eta politikoa badagoela. Esango zenuke modu batean edo bestean euskararen aldeko eragileak edo kriminalizatuak izan direla?
1: Bai, oldarraldiaren parte da hori ere, ez? Azken finean, asmo nagusi bat dute oldarraldiaren sustatzaileek, ez? Eta da, batetik, landeialdien edo administrazioak euskara sustatzen alde hartzen ari diren neurrien aurkako epaiak edo demandak sartzerakoan landeialdi horiek edo urrats konkretu horiek geratzen dituzte, baina hortik harago bilatzen dutena da euskararen aldeko lan guztia geraraztea, ez? Badago sakonean euren funtzio bat, euren ausnarketa bat esaten duena euskararen berreskurapenean eta euskararen ezagutzan eta erabileran urrunegi joan garenaren uste bat sektore horietan eta horren aurka altxatu dira azkenengo urteetan eta ikusten ari gara azkenengo egunetan hori gordinki, ez? Bai adierazpenetan, bai idatziz, bai hainbat alderrik, ez? Bereziki bai alderdi sozialista, bai komisiones obreras egiten ari diren adierazpenetan eta jarreretan eta nolabait barneko pultsi hori euskararen normalizazioa geragarazteko, ez?
0: Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde deitu duzue manifestazioa Bilbon larun bat honetarako. Praktikan nola bermatuko litzateke euskaraz bizita lan egiteko eskubide hori, zerk bermatuko luke hori betetzea?
1: Egu hori kokatzen dugu aldarrikapena momentu honetan berezikia administrazio euskalduntzari begira, ez? Mm-hmm. Hor, azkenengo garaian, fokoa, eztabaidaren fokoa eta hor kokatu da epaien bidez eta bestelako ekin biden bidez. Kontuan izan behar dugu EAEko legebiltzarrean enplegu publikoaren lege aldatzeko prozesu irekita dagoela, ez? Bertan euskara nola sustatu edo sustatzeko neurri berriak asmartzen ari direla alderdiak prozedura parlamentario horretan. Eta gu bilatzen duguna da hor eragitea, ez? Fokoa hor jartzea eta horretik larun bateko manifestazioekin egin eguna edo aldarrikatuko duguna da hor jaso barreko gutxieneko neurri batzuk, ez? Eta simpleki esan da hiru aldarrikapen oinarrizkoak adostu ditugu sindikatuen artean. Mm-hmm. Batetik exigitzen dugu euskara gaztelerak duen egun duen maila juridiko berbera izatea, hau da euskararen exigentzia berbera berdina izatea euskarak ere, hori eskaintza euskarari. Bigarrena, hau epe onargarri batean egitea, lagurra, dara hau 40 urte euskararen aldeko sustapenean administrazioan eta oraindik ere oso urru gaude euskaraz guztiz normalizatzetik, eta hirugarrena, hori egin bitartean euskara ez dakiten langilei bitartekoak eta arrastasunak eskaintzea gure buruak euskalduntzeko, ez? Eta mm-hmm. eta horretarako ba euskalduntze prozesu integral bat sustatzea langilegoaren artean, ez?
0: Mm-hmm. Bide horretatik uste duzu bermatuko litzatekeela euskararik ez dakien langile batek benetako aukerak izatea euskalduntzeko?
1: Bai, osea gure ustez ezinbestean neurriak eta bitartekoak ezin ima zaizkie, ez? Horein arte, langileak berezik ari gara eremu publikoaz, baina are okerrago da eremu pribatuan, nolait hautazko aukera bat izan da, ez? Borondatezko tasunean oinarritu da, langile horiek euren buruak euskalduntzea eta azkezinean, euren eskubidea, euskara ezagutzeko, eurenaren eskubidea hori bermatzea ere, ez? Eta buruztez, badagaraia horretan eremu horretan ere jauzi bat emateko, langileak euskalduntzea estrategikoa da euskararen normalizazioan, eta horretik exigitzen duguna da, horretarako baliabide eta aukera eta erreztasun guztiak eskaintzea, ez? Gaur egun gertatzen ez dena.
0: Enpresetan egikaritzeko edo euskara plan eraginkorrak agian bideo honetatik lortuko lirateke, baina zer hartzen duzu ezuek euskara plan eraginkor moduan?
1: Azken finean, bueno, azteko aipatu borondatezkoa dela eremu pribatuaren ari naiz enpresa batek euskara plana indarra jartzea, mm-hmm. ez? Bestelako eremutan eta derrigorrezkoa dituzten exigentziak eta betekizunak euskararen kasuan ez dira gertatzen egun, hala ez delako oraindik ere arautu, ez? Bigarrenik, borondate hori adierazten ari diren enpresa oso gutxi dira, osea, ez dira 5%-era iristen, asko jota nolaiteko euskararen aldeko neurriak hartzen ari diren enpresak, ez? Euskara plana izan edo bestelako neurri konkretu bak, ez? Horretik gure ustez hor ere bultzada handi bat eman martzaio euskararen berreskurapenari, ez? Erronka nagusietako aurren urteetan izango eremu lan eremuan euskararen erabilera eta ezagutza hedatzea, ez? Eta euskalgintzak eta erai euskaltzale urtea damagu ere esaten, ba hezkuntzan egiten ari garen lan hori guztia orain lan mundura iristen denean ez dela hori laguntzen ari, ez? Lan mundua erdalduntze eremu bat bilakatzen ari da, ez? Eskolatik euskaraz ateratzen diren herritarrak gerora lan mundua murgiltzen direnean eremu erdalduna da eta erdalduntzen duen mundu eremu bat da, ez? Eta horretik erronka handi bat dugu horrekiko eta exigentzia ere hor kokatzen dugu, ez? Ba, administrazioek bautela garaia, bai benetako araugintza bidez, bai exigentzia bidez, bai bestelako bitartekoen bidez, lan mundua euskalduntzeko norabidean jauzi berriak emateko, ez?
0: Mm-hmm. Aurretik batzuk zerrendatu dituzu, baina zein dira larun bat honetan kalera aterako dituzuen aldarri edo eskakizun nagusiak?
1: Ba, azken finean, esandako iruiek, ez? Gure ustez, oso espezifikoki lotzen du aldarria, manifestazioen aldarriak, momentu, aipatu momentu horri, ez? Parlamentuan irekita dagoen eztabaidari horrek markatuko du euskararen etorkizuna neurri handi batean, guretzat kostiente egin bar gara euskaldunak eta euskaltzaleok ze momentu jokatzen ari garen une honetan, eta horregatik oso garrantzitsua da kalera ateratzea euskararen alde, ez, gure eskubideen alde, ez, gure hizkuntza eskubideen alde, ez, eta horregatik exigentzia aipatutako irudiek, ez, euskarari eskintzea gaztelerak egun duen maila berdina, maila juridiko berdina administrazioan parekatzea, azken finean bizkuntzak ofizialak baldin badira, bizkuntzak estatus berbera baldin badute teorian, exigitzen duguna da praktikan ere ala izatea, ez? Eta bi hizkuntzak izatea, lan hizkuntzak administrazioan, ez? Solik herritarrei beirako hartatze zerbitzuetan, baita lan hizkuntza gisa ere, ba euskara normalizatzea, ez? Eta hori esan bezala epe jakin batean, osea ezin da hor eternamente, ez, eternun luzatu denboran zehar, edo denboran izugarri atzeratu, ez.
0: Zer espero duzu beraz maiatzaren 9ko mobilizaziotik?
1: Gure ustez, bai, esan bezala, importantea da mobilizazio indartsua izatea, eta euskaldunak beste behin kalera ateratzea, baina horrez da bukatuko. Zoritxarrez manifestazio batekin ez lortuko gure aldarri guztiak, orduan guk irudikatzen dugu euskalduntzearen alde azken urteetan euskalgintzak eta eragin euskaltzaleok egiten ari garen pizkunde sozial eta sindikal da politiko hori euskararen alde beste bultza bat ematea larun bat ontan, segira ematea euskararen aldeko indarmetak eta horri, eta bai garrantzitsua iruditzen zaigu kokatzea ere horren jarraian handik hilabetera ekainaren 13an kontseiluak Iruinan deitu den manifestazioa urrengo geltoki gisa, ez? Gure ustez euskararen egoerak eskatzen du herritarrak kalera ateratzea bai Bilbon maiatzaren 9an, bai Iruinan ekainaren 13an.
0: Beraz, amaitzeko edo ze mezu bidali nahi diezu herritarrei eta bereziki, ba bueno, langilei edo bai, larun bat honetarako mobilizazioari dagokionean eta aipatu duzun moduan ekainaren 13ari dagokionean.
1: Kalera ateratzea. Bai, herri hau herri honek euskararen alde izugarrizko 11 ekinbide egin ditu 10kadetan, lana izugarria egiten ari da eta duela 50-50 urte pentsa ezina zen eremu batera, toki batera eraman dugu euskara, ez? Hiltzorian zegoen hizkuntza hau eta orain dela orain da momentua kontziente egin bar gara bide horretan urrats berriak emateko, jauzi berriak emateko eta horretarako ezinbestekoa da herritarrak kalera ateratzea, euskararen aldeko jarduera 11 jardueratan inplikatzea eta denok elkarrekin bultza handi bat ematea, bultza berri bat ematea euskararen berreskurapenari, ez, eta horratik egoerak eskatzen duen edo egoeraren garrantziaz jakitun egitea importantea dut zegu eta horratik bai maiatzaren 9an markatu Bilbon, bai ekainaren 13an Iruinan euskaltzaleon agerraldi indartsuak egitea oso garrantzitsua da gure ustez.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik bota nahi zenuen, agur esan aurretik?
1: Ez, beste gabe, eskerrak ematea, eta zita itzordoi ditugula, eta euskaltzaleok berriz ere euskararen aldeko adierazi dugun grin hori berriz ere kalean erakustera gonbidatzea.
0: Osongi, ba, mi esker urko gurean izateagatik, animo larun batean, eta urrengo bat arte. Ongi segi.
1: Ongi izan eta mi esker.
0: Agor.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiku eta hortarako ordugu Fidela beti Itziar Perez esan erran irratitik, atxaldeon.
2: Kaixo, arratxaldeon.
1: Eta gaur, uste dut amatasuna jarriko duzula erdigunean zure film proposamenekin edo, eta abia puntua behar ba film bat da, The Lost Daughter, nire akzentu politarekin, 2008 bateko.
2: Hori da, hori da. Deskubritu nuen nola pixkat kasualitatez, aurrekoa nola zerbait ikusteko bilatzen, eta ongi esan duzun bezala amatasunaz hitz egiten digun pelikula da beste gauza batzuen artean, baina batez ere amatasunaz, baina oso ikuspuntu berezitik eta horrexegatik ekarri dizuet, gero bestelako pelikula bat ere aipatuko dizuet gai honekin lotuta, baina bai, nagusiki The Lost Daughter pelikulari buruz hitz egin dizuet, 2021 batekoa da, eta batez ere gaur ekarri izan nahi dizuet filminen ikusgai dagoelako, baina azken egunak ditugu ikusteko, batzutan plataforma hauetan badakizue pelikula bat estreinatzen dutela, baina gero denbora jakin batez erakusten dute eta gero kendu egiten dute, beraz norbaitek aukera izango balu, gaur komentatzen dizuet horrela denbora izan dezazuen ikusteko.
1: Antxa. Eta beraz, hor, norena da film hori, nundik dator, liburu batez, badu oinarri?
2: Bai, hori da, Maggie Gyllenhaal aktoreak zuzendutako lehenengo pelikula da, baina esan duzun bezala, leberri batean oinarritzen da, Elena Ferrante italiarraren eleberrian oinarritzen da, eta bueno, hiru izendapen jaso zituen kaleratu zenean Oscar sarietan, beraz, Maggie Gyllenhaalen primerako debuta izanen da. Elena Ferrantez itzeingo du gero edo aurrerago behar bada gehiago, baina esanen dizuet idazle italiarra dela esan dizuetan bezala, baina pseudonimoa da Elena Ferrante, izen horrekin sinatzen ditu eleberriak, baina ez da bere benetazko izena, eta inork ez dakin orden, beraz, historia bitxia hori ere. Baina, nik liburua ez dut irakurri, esan dizuetan bezala pelikula ikusi dut, beraz, pelikulaz arituko naiz, eta pelikula honetan Leda dugu historia honen protagonista, Greziara joanen da, itxas herri batera oporretan bera bakarrik, bizkate lasaitasun bila, eta han ezagutuko du ama gazte bat, bere alaba eta ama eta alaba honen familia zabala ere nahiko zaratatsua dena, por cierto, nahiko berez eta bai ama horren eta alabarekin duen harremanak nolabait Leda erakarri eginen du eta haiek observatzen emanen du ondartzan denbora dexente eta horrek ekarriko dizkio bere gaztetako oroimenak batez ere bere amatasunarekin lotuta daudenak, bera ere ama gaztea izan zelako, eta horrela joanen gara pixkat deskubritzen eta osatzen Ledaren historia, baina nahi baduzue entzunen dugu trailerra, eta kontatuko dizuet gero pixkat gehiago.
1: Ongi, ja, segiro den film hortan.
3: Miss Caruso, welcome.
4: Thank you.
5: Excuse me. I work at the Beach House. Just let me know if you need anything.
4: Great.

0: get up.
1: You don't have kids?
2: Yes, I have two daughters.
3: Hor giroa, aldatzen dela, barik ikusten ditut irudiak, oraz. Gogo emaiten du, eh? Badu, ez, thriller aire bat filmak, soinuak, piskatxalatzen
4: bai.
3: Bere.
4: Bai, justo, trailerraren hasiera horretan, ari nintzen beltzatzen, jo, ba, musika horrekin eta ez da nabaria, baina gero zuke ongi esan duzun bezala aldatzen da, ez, horre musika eta giroa, eta badu, bai, thriller kutsua, ez da berez beldurrezkoa, edo ez da thriller klasiko bat, eh? Baina badu kutsu hori ba, tentsio moduko bat mantentzen duelako pelikula osoan zehar, gero gainera ba, pelikularen inguruan irakurri ditudan artikuletan irakurri dut thriller psikologikoa bezala izendatzen dutela, edo horrela bai deskribatzen dutela, beraz, ba, konfirmatzu dezakego baduela, ez? Kutsu hori. Ez nuke spoiler handirik egin nahi, berazia zer kontatu dezakedan, baina esan dizuet eta horre trailerrean entzuten genuen Leda dela historia honen protagonista, pelikularen erdigunean kokatzen duguna. Bera unibertsitateko irazlea da, eta aipatu dugu, ez, Greziara joanen da oporretan, lasai egotea bilatzen duela ematen du, eta hasieran lortuko du, ikusiko dugu ondartzan bakarrik, irakurtzen, bere ikasle lanak zuzentzen, baina pelikula horrela doala gauzak kora pilatzen joanen dira pixka bat. Aipatu dugu, ba, nola ondartzan observatzen ditu ama bat eta bere alaba, eta ama honen familia, Nina da, aipatu dugun ama gazte hau, alabarekin dago, familiarekin beraiek ere oporretan, eta bueno, nahiko zaratatxuak dira, ondartza hartuko dute ia osorik, bueno, pixkat Ledaren lasaitasuna zaputztuko dute zenbait momentuetan, eta hor tentxo pixka bat sortzen joanen da, ez? Familia honen eta Ledaren artean. Ba, bueno, gero aipatuko dizuedalako gainera, ba, Leda ikusten da badela emakume bat nahiko zuzena, nahiko zintzoa, ez, pentsatzen duena esaten duena, eta batzutan igual ez modurik oberenean, eta ordun, bueno, ba, izanen ditu talka txiki batzuk horre familia honekin, eta hor tentsioa sortzen joanen da, baina badirudi Leda eta Ninaren artean badela konplizitate moduko bat, edo elkarri erakartzen dutela nola baitez, eta ondoren, ez dut askoz gehiago kontatuko, baina pelikulan deskubritzen joanen gara, ba, Ledaren iraganeko pasarte batzuk, esan dizuet bera ere amagaztea izan zela, bi alaba dituela, 23 eta 25 urtekoak, tarteka telefonoz hitz egiten dute du beraiekin, bueno, hori da ikusiko duguna filmaren hasieran, eta pelikulan zehar iraganeko pasarte hauek agertuko zaizkigo, ez, flashbacken bitartez, pelikulak atzera eginen du tarteka, ba, Ledaren historia hori osatzen joateko, eta orduan janen gara ulertzen, bueno, zenbait gauza, ez, ikusiko dugu bera, aipatu dizuet, ba, impulsibo samarra da, gauzak argi ditu eta adierazten ditu, batzutan agian gogorregia da, bueno, bai, ezakit, ikusten joanen gara, osatzen joanen gara, ezagutzen joanen gara Leda, ez, eta ezagutzen bere iraganeko hainbat erabaki, eta bizipen, eta bueno, bai, historia osatzen joanen gara, baina ez dizuet askoz gehiago kontatuko. Ze uste dut merezi duela ikusteak, hola, zer gehiegi espero gabe, edo, bueno, gehiegi jakin gabe.
3: Bai. Bo, egia gogo emaiten duela, The Lost Doctor, beraz, alaba galdua du tituluaz, amatasuna da hor erdian, edo...
4: Bai, bai amatasuna, baina lehen ere esan dizuet, ez? Amatasuna ikuspuntu berezi batetik esango nuke, ledaren bidez batez ere erakusten digu hori, baina bueno, Nina ere agertzen da, ez? Beste ama gazte bat eta zergatik esatu dut beste ikuspuntu batetik erakusten digula? Ba, iruditzen zaidalako modu nahiko gordinean erakusten digula ba pertsonaiek nola bizi duten amatasun hori. Askotan esaten dut hau, baina gustatzen zaitez pelikulek jakiten dutenean transmititzen pertsonaien emozioak eta hemen uste dute asmatzen duela, guk ere sentitu dezakegula beraiek sentitzen dutena eta gehiegi esan gabe, baina ikusiko dugu ba bueno, amatasunaren berbada parte ezain xamurrak edo ezain erosoak eta eta hori ongi transmititzen duela iruditzen zait eta hori dela pelikula honen gai nagusia, ez? Ba bueno, ohituta gaude ba pelikulek zinemak ba gizarteak berak ere erakusten duelako askotan edo bultzatzen duelako amatasunaren idealizazio bat eta horretaz aldentzen dela iruditzen zait eta bai, esan dudan bezala, ez, deserosoa zaigun parte horretara begiratzen dio zuzen. Eta baina gainera hori epaitu gabe, ez? Besterik gabe, ba autu ezberdinak hartzen dituzten emakumeak aurkitzen dizkigu eta haien historian zehar eramaten gaitu neri iruditzen zait oso modu interesgarrian eta bai, igual batzutan, ez, protagonistak egiten dituen gauza batzuk zaiak zaizkigu ulertzen, edo ez, baina, bueno, batzuk behintzat neri bai, baina, bai, hoien atzean zer egon litekeen hausnartzera gonbidatzen gaituela iruditzen zaitez, pelikula honek, eta behar bada oso ohikoak ematen ez duten gauza eta erabaki hoietan, ba, nola, arakatzen duen interesgarria iruditzen zait, eta hortxe utziko dut. Beloz doterri buruz ez izuete zer gehiago esanen, baina bai esan dizue dalako Magi Gyllenhaalen debuta izan zela, ez? Lehenengo pelikula izan zela, gainera, bueno, sariketa gehienetan egon zen, naiz eta sari guztiak ez zituen jaso, baina bueno, bai izendapen asko jaso zituen eta ikusi dudanez, orain aterako du Gyllenhaalek bere bigarren pelikula, The Bride, izenekoa, eta Frankensteinen neskalagunaren historia ekarriko digu pelikula horretan, beraz, bueno, ba hortxe lehenengo pelikula ekarri dizuet, ba, mendik utxira estrenatuko omen da, Gyllenhaalen bigarren pelikula zuzendari bezala.
3: Ados, aktoreak ez dituzu aipatu?
4: Bai, baina bitxeiri ditu zait, bueno, aktoreak, sekulako aktore taldea da, iruditzen zait baskotan aktoren lanak, bueno, bai, babesten duela historia, ez, eta kasu honetan ere horrela da, eta ez dizkizuet aipatu, baina aipatuko dizkizuetan haien izenak, Paul Mescal adibidez agertzen zaigu, eta Jesse Buckley ere bai, eta nahiko bitxia da, izan ere azken urtean, hauek ere sariketa guztietan egon dira, puri-purian, ba, biek, biak protagonista izan zirelako Hamnet pelikulan, eta ba biak kasualitatez biak agertzen dira pelikula honetan, ez? Paul Mescalek bueno, paper txikiago bat izanen du, hondartzako txiringitoko kamareroaren papera eginen du The Lost Daughter pelikula honetan. Baina bueno, baduena ematen du bigarren mailako zera papera dela, ez? Baina bueno, badu bere garrantzia iruditzen zait. Eta Jesse Buckley ba leda gaztearen azalean jarriko da, ez? Esan dizuet ba pelikulak atzera egiten duela tarteka, ba berak eginen du leda gaztearen papera eta bueno, iruditzen zait sekulako interpretazioa. Eta gero ezagunagoa da Dakota Johnson izanen dugu Nina ba ama gazte horren azalean, oso pertsonaia importantea, baina gutxi hitz egiten duena, ez? behar bada dialogo gutxi ditu, baina dituenak oso garrantzitsuak, eta gainera espresioan, ez, interpretazio horretan sekulako garrantzia hartzen du isiltasunak eta espresio, ez, aurpegiaren espresioak, eta nik uste hemen ba, Johnsonek oso ongi eginen duela. Bai, isiltasunak aipatu dizkizuet eta aurpegiko espresio horrek hoiek eta uste dute pelikula osoan pertsonaia ezberdinetan ere garrantzia duten gauzek dira, baina bueno, behar bada bereziki ba paper honetan eta bueno, claro, pelikula honetan garrantzitsuena ba Leda da, ez? Leda dugu protagonista eta Leda gaur egun Goledaren azalean jarriko da Olivia Colman aktorea eta bueno, ba aktore handia da eta sekulako interpretazioa egiten du berak ere eta horregatik gainera bueno, ba hainbat sari ere jaso zituen.
3: Bai. Bai, aktore ona, aurpegia ezaguna eta eta ba ikusi dudan zatitxo labur hortan bederen zerbait transmititzen dola erran dezakegu, pixu bat edo zakit, baina ados, The Lost Doctor, beraz filma ikusi beharko agian gaur-gaueko plana. Amatasunaren inguruko beste film bat, era ipatu zin nahi zinuen ez, biskat lotzeko bai. Gaiari, Cinco Lobitos.
4: Bai, hori da, eta aurretik ere aipatu dizuet, tertulia honetan, baina, bueno, ez da inoiz gehiagizkoa berriz aipatzea, beraz horregatik ekarri dizuet, eta, ba, bueno, ba, pixkat aurrekoarekin lotuta, hau ere amatasunaren inguruko pelikula delako, eta gainera baditu gauza batzuk aman komunean, naiz eta oso pelikula ezberdina den, Alauda Ruiz Dazua da zuzendaria, eta nahi baduzue, entzungo dugu trailerra.
3: Gozen.
0: Me dan los puntos.
1: Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
0: Mamá, no te preocupes. In a month, maybe, un mes para volver.
5: Cualquier cosa me iría más.
0: Sí, me pasa, ya está.
1: Pues de todo, hija, te pasa de todo.
6: Tiene un curro para mí.
0: ¿Para cuándo?
6: Para ya.
0: Tú dijiste que no se renuncia nada por tener un bebé, que la gente sigue haciendo cosas, que la vida no cambia. ¿Dijiste eso o no?
7: It's perfect timing, actually. I have, yeah, totally free. So, it's fine.
6: ¿Qué te pasa, Maya?
3: Zer pasatzen zaio amaiari galdera egiten du, zer da hor film horren?
4: Bai, zer zaio pasatzen, ez? Bai, aurreko pelikularen oso ezberdina dela esan dizuet, baina hemen ere, bueno, parez pare begiratzen zaio amatasunari gordinean, ez? Eta bere alde gogorrenari berezeki ama izatearen lehenengo urte horri, ba, ederra ere izanen da, baina gogorra seguro, eta gutxitan esaten zaigu hori, ez? Eta uste dute pelikula honetan oso ongi azaltzen dela. Bueno, ni ez naiz ama, imaginatu besterik ezin dute, ez? Nolakoa izanen den hori, baina iruditzen zait pelikula honek ba ongi gerturatzen gaituela, ez? Horretara. Amaia entzuten genuen trailer horretan eta pues Amaiak erditu berri du eta gainera ba bikotekideak lankontuengatik joan egiten da denboraldi batez eta orduan Amaia ba gurasoen etxera joanen da Euskal Kostaldeko herri batera ba egun batzuez umea zaintzen lagundu diezaioten, ez? Eta orduan ba bera eta jaio berri den alabarekin eraikitzen ari den harreman horren, bueno, konplexutasuna ere agertzen zaigu pelikula honetan, baina oso interesgarria iruditzen zaite ere bere gurasoekin eta bereziki bere amarekin duen harremana azaltzen zaigulako, bueno, ba amarekin ez, guztiok bezala txikitatik eraikitzen dugun harremana da hori, baina gero heldu egiten garen horretan, ba harreman hori ere garatu egiten da, ez? Eta beste bide batzuk hartzen ditu eta hemen horretan arakatzen duela iruditzen zait eta gainera uste dut berezia dela ba bera ama berria den horretan nola harremantzen den hortik aurrera bere ama propioarekin, ez? Eta bueno, bai, oso interesgarria ditzen zait. Beraz, bueno, badakizue asko gustatzen zaizkidala, harremanetan eta pertsonen arteko konplexutasunean arakatzen duten pelikula hoiek, eta hau ere, ba, hoietako bat da, eta uste dute oso gomendagarria dela, beraz, bueno, gomendatzen dizuet. Laia Kosta da, Amaiaren Azalean jartzen den aktorea, eta oso interpretazio polita egiten duela iritzen zait, berarekin batera Susi Sánchez izanen da bere ama, ez? Jaio den alaba txiki horren amona, eta bueno, ba, oso bai, oso ongi egiten du berak ere. Eta bai, ba hori, aipatu dizu eta Lauda Ruiz da zua dela zuzetaria, eta behar bada ezaguna ginen zaizue, ba, bera Los Domingos pelikularen zuzetaria ere badelako, azken urtean ba ospe handi hartu duen pelikula eta sari asko jaso dituena, eta bueno, ba, hau bere lehenengo luzemetraia izan zela esango nuke. Los Domingos ez nuen azkenean ikusi, baina hau behintzat asko gustatu zitzaidan. Cinco Lobitos, eta nahi baduzue, ba, RTV Playen doainik dago ikusgai.
3: Begiratu dut, Lula Bi izena jarri diote filmari frantsesez. Lula Bi zer da pertsonaietariko bat edo...
4: esango nuke ezetz, aspaldi ikusi nuela, eta esango nuke ezetz, baina nik uste dela ume txikien jostailuren bat, edo lako zerbait ez dakit, Karo, Cinco Lobitos da, adibidez, erderaz hemen txikiei gure amonek behintzate abesten zioten kanta bat, eta orduan pentsatzen dut horregatik itzuli dutela beste izen batekin, ba ez delako ezaguna izan ez iparraldean, baina Lula Bi ez nago ziur zer den.
3: Ados, ez da garrantzitsuena dena den. Ongi, ba, bi film amatasuna erdigunean jartzen dituenak, bi estilo desberdin dira, ez? Hala ere, lehen aipatu zula duzuna, bederen nik ikusi dudanetik trailer edo zakit, bada zerbait beste suspentxe bat edo ekartzen duena, eta hor gehiago irrealitatea gutik edo urbiltzen dena, ez?
4: Bai, guztiz, bai, esan dugun bezala, badu thriller kutsu hori, badago tensio bat, badago guztiz esaten den zeo zerrez, hola sotillagoa edo esanen dugu, eta hau da, bueno, hau da, ez dakit, ez, gordin-gordina bat tripetatik azaltzen den historia bat, ez, bai, oso desberdinak, baina, bueno, biak nire ustez gomendagarriak.
3: Ongi, tituluak oroitarazteko zuri?
4: Bai, The Lost Daughter, hau da lehenengoa esan dizuedana, eta gogoratuko dizuet, ba, norbaiteke baldin badu plataforma hori, Filminen ikusgai dagoela maiatzaren 9 arte, beraz, azkeneko egunak dira hauek horre ikusteko, eta Cinco Lobitos hori RTV Play plataforman, baina bueno, beti bezala seguro badagola jendea trebea dena horre interneten eta plataforma hoietan bueno, ba, ikusteko aukera baldin baduzu, ba hortxe.
3: Bai, badira bide batzu edo tarteka ere pagatuz aurkitzen alda ere, beti filmat ikus daiteke streamingaz xarean pagatuz gero dena den. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez gaurko zinema tartearen zat, eta bestaldi arte, izan ontsa?
4: Ongi, eskerrik asko, agur.

0: Hala, zebrabidea hortan usten dugu, momentuz, ratxaldeko bostak baitira Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldion guzier, Carlos Garaiko Etxeari azken agurra egindakote goizuntan ordezkari politikoak eta erritarrek. Aguria enean elkartu dira amarnaka politikari eta erritar Eusko Jaurlaritzako lehendakari oiaren agurtzeko goizeko amarreta ikatsaldeko bietarat ilkaperan Imanol Pradalesek familia eta ilkutsari agera egindie ordezkari politikoak iritsi aintzin ateak zerratu orduko bidea hartu dute familiak eta ilkutsak Iruñeko San Francisco Xabierkoaren elizan iraganen dira eorzketak arratsalde untako zazpi eterdietan. Naiz eta bederen zazpi postu gehiago behar aluden ikasturterako xaskari ezakote bat ere gehituko. Erabakia salatu du xaskak, aluden iraireko bigarren mailako postu gehigarriak ukatu dazko Frantziako ezkuntza ministeritzak gutienez zazpi behar dituzte ikasleko puruer erantzuteko baina ez dute bat ere ukanen. Alta sartzean iruge ikasle gehiago ukanen dituzte bigarren mailan, iru dibixo gehigarri galdekin zituzten eta lanbide eziketan seil bat gehiago idekitza onartu zieten. Haien erranetan, badira hogei urte, etzira alako egoera baten aintzinean izan, Frantziako ezkuntza ministeritzari eta Bordeleko rektoretzari ondoko ikasturtaren antolatzeko beharrezkoak diren gutieneko baliabideak galdekin dizkiete. 2025an berrogeita hamar murriztu zen ego eta ipar eskualegiaren arteko muga gurutzatu zuten pertsona migratzaileen kopurua eta aurten ere joera hori konfirmatzen ari da ara Frantziako Barne Ministerioak egin duen bilana. 17 aldiz aktibatu dute azken urtean Force Frontier dispositiboa eta kasik 8.800 migratzaile kanporatu zituzten 3.800 migratzaile zele kanporatu zituzten egualderat, ase beterik agertu da Jamari Gerrie prefeta diru truke ari diren mugarariak desagertzen ari direra azalduz. Bestalde Espainian gestatuak mugako kontroraan gogortu dura ere diakinarazidu eta jazbeno sortzialdiz kanporak eta gehiago egin dituera azaldu migratzeilean irregularizazio neugien ondurioz. Briz Morea miarritzeko zazpigarrena suanta ukandugu goizberriko gomita. Serge Blango hausapesak ezkerreko ispirutoa duela aipatu dauku mikrotik kanpo eta jendeekin zuzinan mintzatzeko gaitasuna duera erruk birari oiak. Euskara, gazteria eta eskolez okupatzen da Briz Morea bertzalea gehiengoan atabal kulturgunen egiten duen lan profesionalekin ustartu behar dituela errikoetxeko ardura berriak errandauku eta ez dela beti aize. Etxe bizitzaren arloan agirera proiektua bertan bera utzi du kontseilu berriak hots berreunta berrogeita hamar bizitegi eraikitzekoak zirenak gutiago eginen direra dio Morinek baina sozialak denak.
2: Bai, alor, ez egite, alor, eginen ditugu, ez ditugu eginen hor plato horren erdian, proiektu ahigarri bat zen eta zen bat ere miarrizterrek nahi zutena, beraz, hori gelituko da kirolaren inguruan eta hori bizikongi da eta zahantzi behar berrunta berrogeita amak bat etxe bizitza egina izituela baina bakarrik egunta behirurogei etxe bizitza soziala beraz hori guk atxikitzen dugu eta gilera justo ondoan ezareko ditugu iruz palau auzotikitan egunta irurogei etxe bizitza sozialoiek.
1: Bigarren bizitegien arazoa zinez larria dela aitortzen du eta kompentsazio araudiarekin bat egiten du baina irizi desberdinak badirera ere dio. Bikakots 5.000.000 € ordaintzen ditu urtero errikutsak bizitegi sozial kopurua apalegi duelako miarritzek prefetarekin ari dira solasean.
2: Beraz, gure eguneko hori ere apaltzen da maleruski eta beraz penalitatea handitzen eta hori da pixkat arazoa. Beraz, izan dira deialk errizketak auzapeza eta prefetarekin hori espikatzeko eta erranez gure pixkat proiektuak hor sei urtean buruan eta bereziki hor 160 lehen etxe bizitza horiek hor BRS moduan, beraz voilà, normalki penalitate hori piskat jautsiko da etxe bizitza horiekin.
1: Hirugarren eskola teknikaria enplegatu nahiko luke urtea bururatu aintzin eta eskola edatu kolegio eta liseoetan.
3: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

0: Eta gaurkoan ere albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Itxaso León lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Baita ni ere.
0: Ongi. Bueno, ba, ez da gutxi, zuretzat ja astea amaitzen. Ze karri diguzu gaurkoan, ze albiste honek karri diguzu gaurkoan?
1: Ba, begira, niretzat, bueno, ostegun zaporeko asteazken honetan, kontatuko dizuet Jaso ikastolako taupaka musikalak osasun mentala danduz euskara oholtzara eramango duela. Nik ez nuen proiektu hau ezagutzen, antza Jaso ikastolako musikala DBH-ko ikasleek parte hartzeko proiektu pedagogikoa da, eta hain zuzen Jaso ikastolako musikalak 100 emanaldi beteko ditu maiatzaren 8an, ostiral honetan, taupaka izena duen musikala Barainaingo auditorioan egingo duten estreinaldian. Aurtengoan ANASAP erakundea musikalarekin elkarlanean aritu da osasun mentalari buruzko unitate didaktikoak sortuz, eta bueno, naizek erreportajetxoa eskaini dio ostiral honetako hitzordu honi, eta horrela ezagutu dut. Esan bezala, aurtengo musikalak osasun mentala jorratuko du, izan ere Eli izeneko medikuntza ikasle baten historia izango du ardatz nagusi. Sinopsiaren arabera kontatu dezakegu protagonista gazteak gurasoen espektatiben eta mirra azterketaren presioaren artean harrapatuta ikusiko duela bere burua, kirurgialari izateko ametsa nondik datorren hausnartu beharko du, eta egoera horri aurre egin ahal izateko, ba, bere bihotzak esaten dionari entzuten ikasi behar izango du. Hori da

0: Eta besterik gabe, ba, Nafarroako osasun mentalaren erakundeko kideak ere pozik agertu dira aurkezpen horretan, antzeslanaren gai nagusiarekin, osasun mentaleko arazoen prebentzioa ikasgelan lantzeko aproposa dela pentsatzen duta, eta hori dela ta, ba, ANASAPS erakundea aurtengo musikalarekin lankidetzan aritu da, zaintzaz eta autozainketa hitz egitea bilatzen duten unitate didaktiko batzuk sortuz. Beraz, ez dakit zuri malen, baina niri egia da, ez nahuela oso hurbiletik harrapatzen, esan nahi dut oso tokiko gaia da, edo behintzat tokiko antzeslana izango da, baina bueno, maila orokor batera estrapolatuta, bai iruditzen zaidala interesgarria horrelako proiektuak egitea, izan ere, bueno, niba naiz antzerkia, nahiko antzerki zalea eta nahiko musikal zalea, eta kuriosa iruditu zait, ba, horrelako gai, bueno, mundanu batekin edo, ez? Hortik musikal bat atera alizatea, baina polita ere iruditu zait, eta badela modu bat, DBH-ko ikaslei kasuanetan haiek direlako proiektuaren inguruan dabiltzanak, osasun mentalaren inguruko kontuak helarazteko, ez da?
1: Bai.
0: Zagit, kuriosoa.
1: Bai, egia denik honen berri izan dudala, prentsa oharrak bidali dizkigutelako.
0: Bai.
1: Eta hor, bai, oza, ikusi nuen, jaso ikastolak musikala egingo zuela, eta egia esan, enuen begiratu ere egin, zerri buruz egingo zuten, ba, bueno, jaso ikastola Iruñeko ikastola bat da, oso ker ez banabil, apur bat urruti geratzen zait, baina bai, egia da interesgarria dela horrelako gaiak hartza, eta kuriosoa egiten zaidana da gai horren inguruko musikal bat egingo
0: musikala,
1: dutela.
0: Bai.
1: Ez dakit oso ongi nola egin duten, edo abestiak sortu dituzten, nunbaitetik atera dituzten abestiak,
0: ba,
1: baina
0: propio
1: nahiko kuriosoa iruditu zait.
0: Bai, ez dakit propio sortu dituzten edo, pentsatzen dut baietz, ez dakit, baina, bueno, esan duzun, askotan horrelako gaiak hor gelditzen zaizkigula hortik, ba, sarrera untzian galduta, edo, bueno, askotan tokiko informazioaren tarteetara ere ekartzen ditugu, edo horrelako tarteetara, baina aipagarriak dira, eta bai, kasunetan ez dakit, esan duzun bezala, ba, dagoeneko existitzen diren abestietan oinarrituta egin duten, edo euren abesti propioekin, baina dozein kasutan, pentsatzekoa da lan handia dagoela atzean, eta bueno, ba, antzeslan hori eta musikal, bueno, dantza, abesti guzti horiek ere haiek jorratu dituztela, orduan ba bai, lan handiko proiektua dela, eta bai, ba, gauza polit bat biztarazteko, beraz, joateko aukera duenari,
1: hori
0: ba, konbita egingo diogu.
1: Hori da, igusteko aukera baldin baduzue, ba, joan, eta kontatuko diguzue, nahi baduzue idatzi gero, ea, zer moduz joan den, baina horixe, ba, mi esker itxaso, albiste hau ekartzeagatik, eta bihar arte ez da?
0: Hori da, bihar hemen egongo gara berriro.
1: Ale,
0: eskerrik asko, malen.

0: gure irrateko erreportaia entzuteko ordua ere, ez da?
1: Bai, eta Miarritzeko herriko etxe...
0: Arantxa galdu dugu.
1: Ah, ez da nuzen zuten? Bai, hemen naiz, eh? Ai, ai.

0: Esango nuke Arantxa hortzaudela.
1: Bai, bai, hemen ez nahiz mugitu, baina...
0: Bertakit zer pasatu den, baina konexioa bat dugu momentu batean. Iritsi zaigu, gure irratiko erreportearen txanda.
1: Hori da, eta Miarritzera goaz gaur, hauteskundeak, erriko hauteskundeak izan baitziren martxoan, Miarritzen aldaketa gertatu da, eta Miarritzeko erriko txan, zazpigarren auzapez ordea da, Brice Morin, bera abertzalea, Serge Blanco auzapezaren gehiengoan sartuta, Gazteria Euskara eta Eskolen arloez okupatzen da kontseilu berrian, lehen xedea, lehengo auzapeza, Maider Arostegi, entzin neko uzapeza kanporatzea zela, oroitarazi digu eta erritarrekin harreman zuzena berreskuratzea. Lehen kontseiluan hartu duten erabaki bat ere aipatzekoa da, Agilera Kirol Guneko bizitegi proiektua bertan behera uztea. Azken urteetan polemiken erdian zen proiektua. Itzazuri, Jose Luis Aizpuru.
2: Brice Morin, egunon?
3: Egunon.
2: Beraz, Serge Blancoren zerrendarekin bat egin zenuen, ezkerreko zerrenda utziaz. Errantzen igun, irrati hauetan berean, Maider Arostegi kanporatzea zela horren arrazoin nagusia. Hori gertatu da, Arostegi kanporatu izan da. Orain, takit, lehentasunetan tika abiatuko gira, zeintzu dira zuen kasontan kontseilu berri honen lehentasunik azkarrenak?
3: Baitugu lentasun asko, bakoitzak berak, baina ikusi dugu deia miagitzeko biztanekin ahemanetan berriz sartzea eta ala, ez izaitea hor piskat utz hori autetxi, erikoetxea eta biztanen artean hori zen deia importanteena, eta ikusten dugu deia hori piskat miagitze eta erikoetxean orain giroa biziki onagoa dela eta lasaiagoa dela. Lehen gauza benen gero biztan dena lanean sartu behar izan gira eta lanean gira bakoitza bere aldetik. Beraz nera nik dut euskara eta gazteria orokorkie eskolak lehen ahutzarroa eta eskolak eta beraz zerbitzu guzietan beraz pasatzen gira, iten dugu piskat bilana, gure bisioa piskat pasarazten dugu eta orain behar ditugu hilabete batzu hor, uda arte piskat hori guzia martxan emateko.
2: Aprilaren 17ko herriko kontseiluak aitzineko kontseiluak bultzaturiko Agilerako proiektua higiezin proiektua bertan behera ustea deliberatu zenuten. Hots 250 bizitegi ez dira eginen Agilerako platoan. Horrek zer ondorio ekarriko ditu bizitegien gaien aferian?
3: Bai, alor, ez egite, alor, eginen ditugu, ez ditugu eginen hor plato horren erdian. Proiektu ahigarri bat zen eta zen bat ere miarrizterrek nahi zutena, beraz hori gelituko da kirolaren inguruan eta hori bizikongi da eta zahantzi behar berrunta berrogeita amak bat etxe bizitza egin nahi zituela, baina bakarrik egunta behirurogei etxe bizitza soziala, beraz hori guk atxikitzen dugu eta Agilera justo ondoan ezareko ditugu iruz palau auzotikitan egunta irurogei etxe bizitza sozial horiek.
2: Alere, Aldai entrepresarekin bazen kontratu bat janik egina, horrek ez dakit izanen du kostu bat, pagatu beharko zaio enpresa horri, proiektua bertan bera utzi baita partez?
3: Hori nik ez dut informazio horik horretan, ari dira en ustez hori konpontzen, baina normalki ongi pasatuko da.
2: Hor bada, lege bat, SRU legea, beraz euneko 25 bizitegi sozialak izan behar ditu hiri batek, uste, euneko 11 dela Miarritze, beraz urtero 2,4 milioi euro pagatu behar ditu Miarritzeko herrikoetxeak. Nola gai horrei lehentasuna emaiteko, zer proposatzen duzu zuen kontseilutik?
3: Bai, beraz, gira da, penalitate horiek importanteak direna, eta maleruzki duela bi urte baitugu bigarren etxe bizitza horiek pasatu dira lehen etxe bizitzetan, pixkat trukatuak izan dira, galdu ditugu kasik mila baino gehiago, edo ustut berban bi mila. Beraz, gure eguneko hori ere apaltzen da, maleruski, eta beraz, penalitatea handitzen. Ta hori da, pixkat arazoa, beraz, bon, izan dira deia elkerrizketak auzapeza eta prefetarekin hori espikatzeko eta janez gure pixkat proiektuak hor sei urtean buruan eta bereziki hor 160 lehen etxe bizitza horiek hor BRS moduan, beraz normalki penalitate hori pixkat jautsiko da etxe bizitza horiekin.
2: Miarritzeko gazteek Miarritzen bizi nahi badute, ez dute aixe hemen bizitza, bakigu presioak eta nolakoak diren. Bigarren bezitegi kopuru aldiz ari da emendatzen, nola desoreka hori konpontzeko zen neurri ikusten dituzue herriko etxetik?
3: Herriko etxean, badira gauza batzu baina elkargoan, bereziki legeak ezartzen aldira eta gure deputatuekin lan eginez, beraz ari dira, duela deia urte batzu, legeak aldatzen dira, kompensazio hori badakigu ez dela soluzio bat, baina da pixkat levie hori delako bat eta hori hori deia blokatu behar ziren olako bigarren etxe bizitzen pixkat salmenta eta biznez bakatu delako hori. Eta orain beraz, gu baitugu proiektuak ere etxe bizitzen egiteko, irratia osoan ere bereziki eta pixkat alditugun toki desberdinetan. Baina bar dugu elkargo eta nazional mailan legeen laguntza hori guzia aldatzeko.
2: Kompentsazio araua beraz elkargotik martxan eman da, zuek neurri hori untxa ikusten duzue, beraz bigarengo bizitegien presiori apaltzeko eta alokairuak urte guzikoak izan ditezen. Horrek adibidez, zuen ustez, turismoari kalte egiten alk dio, konpentsazio arau horrek Miarritzi?
3: Halo, ez nahi, zubera horretan sartuko, alatu dugu beraz sei urtzeren zat, eta ari gira martxan horren zat, badakit bakoitzak bere ikuspundua duela. Importanteena dea bakoitzak ukan dezan etxe bizitza bat, teilatu bat bere gainean. Eta gero turismoari buruz, ere badakiego, jaten dugularik, sobera turismo dela eta sobera memento berean. Guri ere da pixkat zabaltzea urte osoan eta Euskal Herri osoan. Beraz, ustut elkargoaren lana bizki importantea izanen dela gai desberdinetan.
2: Miarritzek festival handiak ditu, bizik ezagunak ditu. Kultura popularra sustatzeko ere nahikeria bazenukete?
3: Bai, betidanik, beti biak ukan ditugu, festivala aski kristonak, munduan ezagunak, eta gure alde, baitugu festivala eta ikusgarri edo aski popularak ere, berriz martxan ezagia izan da iauteria, olako ekitaldi aski hemengo kulturari buruz ere, eta hori elkarten laguntza ere behar dugu, beraz haiekin lan egin behar dugu, eta hor berdin, bakoitzak beraldea, baina kultura eta animazio mailan ari dira ere hori guzia lan zen, eta kusiko dugu pixkatuara zer nola atxikitzen dugun edo aldatzen.
2: Zuen nahiko zenukete, zuen nahikeria tanda, adibidez, Miarritzeko eskola publiko guzietan bederen euskarazko eskaintza edatzea, eskaintza hori, denetara? Gaur egunean guti gura bera erdietan bada euskara ikasteko, lehen mailan eta ama eskolan, hori orokortu eta eskaintza orokortu nahi da eskola guzietara, bada auker hori?
3: Hori ez goi noa ipatu, hor bakarrik ari gira pixkat ikusten nola eskolak ari diren, kasik erdiak euskara proposatzen dute. Gero beste bakoitzak baituzte espezifizio gauza aski ezberdinak, baitugu xamoiek delakoak, dantzari buruz, musikari buruz, edo olako gauzak. Batzuek baute euskara, beste batzuek laister berbai ere inglesa, baitugu kanpoko jende asko eludirenak ere hemen, eta wala, gure eskurak ere ikasleak eto jarazteko behar dugu berba beste gauza proposatu. Deia behar duguna da euskara ongi hori finkatzea denetan, eta berba ikusi ere lehen mailata gero zer egiten alden. Egan, lehen mailetan aski ongi orain ibiltzen da, behinan gero, ez bazire ez bagira xaskako kolegietoara joaiten, emengo kolego publi, edo liceo publikoetan, edo privatuetan, euskara aski guti dugu ere, beraz ere hori berba landu behar dugu.
2: Hizkuntzarekin eta bururatzeko, kanpoko seinaletika, kanpoko irudia, webunetan eta beste, horre lan bereziuet egin nahi duzue?
3: Bai, beraz lan asko bada, sei urteaz ikusi dugu euskara pixkat stagnatu dela, jaten ama dugu, ez asobera intzinatu, zerbitzuak, zerbitzuan bidira, lan asko egiten dute eta egunte altzutena pixkat egiten ginuena atxikitzeko, baina etorri nahi zenean hor zerbitzu hortan nire lehen hitzak zan dira haintzinatu behar girela, beraz irugarren pertsona bat hartuko du zerbitzuan urte bukaeran alba dugu, askifite eta euskara dea kanpo araztea, beraz komunikazioarekin lanean hasi gira. Beraz, euskara erakustea pixkat kanpoan deneri errikeotxean eta miagitzen euskara badela, eta gero zerbitzu guztietan hasten gira edatzen, eta bai, helburua da miagitze elebindu bat ukaitea, eta euskara pixkat denetan ikustea eta zabaltzea.
2: Ba, prismoaren, zazpigarren asioanta, gazteria euskara eta eskolen arduraduna, milesker.
3: Milesker zuri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda ez da?
1: Bai, eta Ereinez elkartea jarri du lehen horrian herriak asteuntan, zazem musikagileen eskubideak babesteaz arduratzenen egituraren kontrako kesak agertzeko besteak beste. Datu zentroak eta horrek dituen ondorio txarrak eta euskal kulturerakundea ere aipatzen ditu. Ainhoa Etxenike zurekin duzu Maia Muruaga.
0: Beraz, az gaitezen gaurkoan lehen horritik herria astekarian errango dugu, aste honetan Ereinez elkarteaz mintzo zaretela.
2: Hala da, bai, Ipar Euskal Herrian sortua den elkartea da, artista, ostalari eta kultur antolatzaileak elkartuz. Sustut zazem erakundearekiko dagoen ezjakintasunari erantzuteko. Helburua da tokiko musika hobeki identifikatzea, ulertzea eta baloratzea. Zazemek musikagileen eskubideak kudeatzen ditu Frantzia estatuan, baina hainitzetan tokiko errealitatea ez ezagutzagatik arazoak sortzen dira, ala nola babestu gabeko kantuen erabileragatik fakturak jasotzea. Horrek kesak eragiten ditu, ez bakarrik Ipar Euskal Herrian, baizik eta Frantzia osoan ere. Ereinez elkartea egoera horren ondorioz sortu da beraz, sustut Beñat Elizondo saiako jabearen kasuak pizturik. Oroitarazteko azken unek zazemekin gatazka aukan zuen eta isun handia jaso ere. Elkarteak informazioa eman, babesa eskaini eta sektoreko eragileei lagundu nahi die, naiz eta oraindik ofizialki sortzeko zailtasunak dituen. Gaur egun hainbat kide eta artisten babesarekin, Ereinezek zubilana egin nahi du artisten eta erakundeen artean, zazem ordezkatu gabe. Helburua da musika ekosistema hobeki ulertzea, artisten lana aitortzea sustatzea eta tokiko eragileen arteko elkarrizketa eta koordinazioa indartzea.
0: Ongi da, bestalde datu zentroak ere izan dituzue aztergai?
2: Hala da bai, Ashburn munduko datu zentroen gune nagusietakoa da, Virginian kokatua dena, baina garapen horrek ondorio negatiboak ekartzen dizkie biztanleei. Vantage Data Centers bezalako enpresen instalazioek ahabot txandia eta aire kutsadura sortzen dute, eta horrek herritarren osasunean eta bizikalitatean eragin zuzena du. Gainera, datu zentroek energia eta ur kantitate handiak kontsumitzen dituzte, eta ondorioz elektrizitatearen prezioa igo da, eta diesel sorgailuek kutsadura areagotzen dute. Tokikoek salatzen dute hasierako proiektuak baino askoz handiagoak eraiki direla, promesa faltsuak eginez. Egoera salatzeko mobilizazioak abiatu dira beraz. Agintari politikoek naiz eta onura ekonomikoak azpimarratu, gero eta gehiago aitortzen dute akatsak egin direla eta halako proiektu berriak mugatzen hasi dira.
0: Horiekola, Euskal Herrian ere geldituz, Euskal Kultur Erakundeak biltzar nagusia izan baitzuen duela gutxi, biltzar nagusiaren berri ere ematen duzue.
2: Hori da bai, Eke Ipar Euskal Herriko Kultur Elkarteak laguntzen ditu, Ekek. Diru laguntzak eta sostengoa eskainiz hainbat arlotan, beraz adibidez musikan, antzerkian, dantzan, bertsolaritzan edota literaturan. 2005-eko biltzar nagusian beraz 180 elkartekide baino gehiagok urteko bilduma onartu dute, baina lehen aldiz defizita agertu da, 18.810 €. Sustut diru laguntzen murrizketagatik. 2006-an ere baliabite gutxiago espero dira. Horren ondorioz, Ekek egitasmo batzu murriztu eta barne antolaketa egokitu du, gastuak apaltzeko helburuarekin. Hala ere beste finantzak eta iduji batzuk bilatzea beharrezkoa dela azpimarratua izan da. Eta bestalde, ustaritzen sortzen ari den kultur poloaren garapena aurkeztu da, hainbat eragile elkartuz eta azpiegitura berriak garatuz.
0: Eta horren berri ematen duzu beraz, aste honetan herria astekarian. Eta ez dezagun antz bururatzeko, hainbat herriren azken berriak ere biltzen dituzuela, ezta?
2: Bistanda bai astero bezala, 22 ditugu asteuntako alean, eta asteburuko itzordu nagusiena dugu herri urrats igandeuntan Senpereko lakuan.
0: Eta herri urratsen itzordu honekin geldituko gara, Ainhoa Etxenike, mil esker.
2: Mil esker zuri.

0: Kaixo denoi, txotz punto podcasteko programa berri batera. Eta bueno, gaurkoan hemen naiz, aspaldiko partez, aspaldi ez nizuela ikusten, aurrekoan egon nintzen.
1: Gaur ez duten nik zarrera.
0: Bai, gaur pixkat aldaketa indau, aurrekoan egon nintzen ni maixan pixkat ganantziak eta kontrolatze, eta bueno, egon nintzen pixkat atzealdian. Oin, ja, hemen nahu bueltan. Eta bueno, gaur jonek emandi aukera, polita hau, nik sarrera egiteko, así que hemen abila aprobetxatzen. Eta ez aurrekuan, komentau ginen pixka eta aste santuan inguruko gauzatxo batzuk, zuen esperientziak, gustatzen zaizuen edo ez, eta hori guztia. Eta bueno, gaur gustuen arabera hitz egingo dugu berriro, eta kasu honetan, askok erabili dugun
2: zerbitzu bat.
0: Bai, zerbitzu oso ezagun bat ez hitz egingo dugu. Eta hau da...
1: Lurralde bus! Gipuzkoako bus sistema polit, eder, perfektu, erabilgarri onibus.
0: Bai, hori da. Bueno, denok erabili dugu, bueno, bai. Denok erabiltzen dugu lurralde bus azkenean.
1: Zoritxan, bai. Zaigu beste bai. Aukera igeratzen.
3: Bai.
0: Bai, azkenaldian egin dituzte hobekuntza batzuk, batez ere Eibar inguruko bai. Lineetan, ez da, Elena?
2: Bai.
0: Komenta iguzu pixka.
2: Egia da autobusak aldatu da bela, baina da hueldaketa bat ez jatana bat ere gustatzen dara. Geldi, osea...
0: Botoiak, bai.
2: Bai, botoiak, dauz, botoi super gutxi.
0: Bai.
2: Osea, autobus guztietan dauz...
1: Bai. Botoia
2: edo beste norbait eskatu. Hori baten dezak
0: ez baina hori oso txarra da. Ni nahi super baxua eta botoia dauz hemen goian eta altzun bio eta horrelain bio. No.
2: Edo beste norbait.
0: Osea, que vergüenza.
2: Markatu.
0: Eta gero beste batzuk.
2: Claro. Neriz jate importal jatzia botoiari emateko baina norbait badau. Ba, eserleku horretan.
1: Eta nola zate jozu, alboku, eh? Egi oso aktin moduko bat, nola izango zan, nio etxe bertan zuen algun nao, eta urrengo geltoki zuri da. Eta jekin berzea, nola izango jozu? Nola izatezu?
3: Baina zu.
2: Baten dozta lotxe, ez dote gingo, ez dote gingo.
3: Botoia,
2: mesedes. Ez dote gingo.
3: Botoiari eman, mesedes.
1: Botoiari ematea, bai, mesedes.
0: Diri aurrekoan inzian gizon batek, ezabala erderaz hitz egiten ez da, ez dakiz izkuntzetan ditu ezaba, baina inz. Ez dakit inglesez inzian, ez dakit ez nien ulertu.
1: Arabia.
0: Ez dakit. Nire guen nire ekaskuekin musikantzuten ez dakiz, eta bapatean ikustu muitxutxan dala, eta hitzen di horrela.
1: Igual.
0: Es, sos esan saban. O sea, baina no. O sea, ni no me entero.
3: Igual zela Elena, Zagulare.
0: Bai.
3: Komunikazio modu
1: berriak. Segunetan zan, igual igande goiz baten.
0: Es, tekin noiz. Buah, espaldilla. Es, gimnasio xoti vueltan neuen etxera, hasta que, no sé, es que yo soy muy fit. Orduan, ba, bueno. Bueno, vengo gunetan zan esku, baina, bueno, eso es un tema aparte.
3: Bueno.
0: Nire bizitza hemen zaigu interesatzen. Hemen interesatzen zaigu lurralde bus, vale?
3: Vale.
0: Bueno, eta botoian nik bebai komentatu eta askotan, digo, osa, lehenko aldiz igo nintzanien autobus horietara, gero itxunitzen pizkat txundituta, porque zaten, wow, ze berrisa, ze politxa, ze baina, gero ikustu da zo, azta zea begira...
1: Eta botoia.
0: Eta botoia nun dau, botoia. Eta azta zea begiratzen, eta lau botoia autobus guztixan.
1: Bueno, eta batzuk eskutaute da,
2: Bai.
1: Porque Azpeitetik Urrustila juteko autobusetan nipentzatzen nun ez zeola botoirik. Baina gero, ikusien un botoie hori eskutaute zola. Eta, koño, eske, zaun maletak, bueno, motxila eta maletak jartzeko balda hortan, horren como barroaldea da esku barrutik zartu.
0: Bai, claro, eta nipezelako basua baldin bai. Eta
1: konditorek nahi ezautzen zitelako, baina bestela, no para.
3: Baina, nik uste botoia dela gutxiengoa, porque da, batzutan da eseri, eta de repente asiento,
1: Ya.
3: Atrakziones, ez dakizu sortzen, lurralde guz edo Portaventuran.
1: Bai, hori gara.
3: Eseri, eta rende, ui! Sandwich baten gainen eseri naiz.
2: Baina hori autobus zarretan hori ja.
3: Bueno,
2: berrietan bebai. Bueno, nire zatatukatu, eh?
1: Zarretan ez, guapa.
0: Nik ez dakit jendiak zitzen da, bane...
1: Twerking.
0: Zerleku. Baina, ez dakit.
1: Bai, porque ez que bestela, ez que bai, eta gaina, batez atzekotan.
3: Bai, hori egin da,
1: eh? Autobuseko atzeko aletan ez dakit jendik zeiteun, jendik horri eskutuen zeo zeite
2: guketan. Igual norbait egiten dau pedikura, asaldu esazu joan
3: mesedik.
1: Horreketanik DG07 erabili, bueno, beako indiken erabiltzeu, niko hain ez, porque nire maman kotxe en la portu diot.
0: Ya le parece una ordinariez, Joni ya no quiere ni pisar.
1: No.
2: Aburguesatua.
1: Ya, enaiz plebeko. Baina, bueno. urte askotan egon naiz autobus hori erabiltzen Aitorrekin batea.
3: Bai.
1: Eta bueno, denetaik ikusi dago, eh? Baino inoiz ez dugu astuko. Bueno, a ver, gu goizeko 7:00 den aldea montatzegea, Donostiko autobus geltokian, gure ipurdia egun bertako asientotan jartze dugu. Eta alotonto goizeko isiltasun hortan entzutea klak,
3: klak,
1: klak, klak, klak, klak, klak.
3: Eta bakoitza bere gure mobikorrekin ginen, derrepente, miratzen diot.
1: No, ez que ni musika inintzen entzuten, baina alare, oza, fondoen entzuten un klak, klak,
3: pero klak, zen azkazal potolo eta gogorra.
1: Bai, bai, bai, hori izan azazkala, hori izan ja...
3: No, mejillon.
1: Mejillon de puerto.
3: Klak, klak.
1: Baina, bai, bai, bai, oza, kiston zarati edan, no, oza, ezin du izen, atzekuak ezin du egon autobus baten, hanketako azkazalak mozten, oza, ezin du izen, ezin du izen. Beste ozer izetiake, baina hori ez. Efectivamente... Batea, bueno, jiraiten naiz eta nere atzien ikustez batzai, berrota mar urteko gizon kanpotarra, porque kanpotarra zan
2: izan
1: berra eta, ba, azkazara moste, tani, eske no daba kredito,
3: no, eta surrealista, ez den nek ez eresan
1: ni hori nere atzien zion, baina eske igual gero ni bertan esertze ba naiz, pues ke?
3: No, eta gau txoferra juntzen.
1: Hori, baina lehenengo aldeien esan jun.
3: Ah, esan jun?
1: Esan jun.
3: Ah, ostan, bizo.
1: Eta erostak izan, igual, bigarrengo aldeien juntzan, o beste aldeien esan entera bainor, baina egun baten konduktori juntzan, eske, hombre, juntzan haizu, a ber, gero nik erretza pasagardetela auto oso.
3: Ka, porque, mirak, moste zitun, alurrera, asientola edo...
1: Bai, lekura, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Azuko balurrengo gurean, azkal edo mejillon edo gauzo horrein gainean esertzen zinen.
1: Bai, bai.
3: Bueno, gozaria, nena.
1: Bai, hori da.
2: Ni etxean gozaltzen dut, eh? Eso que me ahorro.
3: Ah, bueno.
1: Bueno, o amaiketako hartzezu.
3: Ekeño snack.
1: Claro. O, en plan, hortzetako...
2: Ue, asko!
1: Kentzeko palilluek, bueno, hortiken azkazar hartzezu y listo.
0: Jonke asko, tío.
1: Barkau, barkau.
0: Ez, hori mostu, eh? Maitea, wei,
1: atzaldie fastidioko jau.
0: Bai.
1: Baina, bueno, neire gertaziten, da hori, osea, azkazalana, baina askoz fuerte, oza. Ostia,
3: bai.
1: Egon nintzen igual, bi iru hilabeteetan hartzen autobuseko izo ez dakitze ba, amabi terditako autobuse. Ta, koinzientzen egunero gazte batekin eukiko zitun, ez dakit, ota iru, ota bost urte, gehien ez jota, eta lehenengo egunin, nik nuen ezautzen, nioizena esan montatzen, baina, bueno, ikusi nuen, ere album jarri izan, oza, album ez, sino que pasillue, da alboko asientotan. Eta, derrepente ikusten, mobila atatzeula, poltsatxo bat atatzeula, hautz txuri batzukin.
0: Aio, ma, meseres.
1: Mobi galenien jartzeitu, hautz horiek, tik, tik, tik, tik, ni pentsatzen nuen boiok ezei, ibuprofeno bat hartuko.
0: Bai, ibuprofeno azudurretik, bai.
1: Hautzesko ibuprofeno hau egoa izate lleba.
0: Bai, bai.
1: O pika-pika, o petazeta, petazeta.
0: Tu tan inocente en tu vida.
1: Atatzeu lurralde bus. Bosa abarka un mugi txartela.
3: Ze fashion, ez?
1: Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, iteu autopista bat kokainana, o espito, beta saber ze puta mierda zan hori, eta bosteko billete batekin.
0: Ke dices?
1: Barruaka. Da, esan un ole, osea, inungo, disimulo gabe, porque nire alguntzion eta eske perfectamente ikuste zan.
0: Bebe igual.
1: Ekiston raiotez garra izala zartzen, baino eske viajero, egon nintzen igual, iru hilabete, behakin egunero koinciditzen atzaldero.
0: Egunero zan.
1: Ta egunero zartzezun raia bat, eta igual, egun batzutan eitezun, bat, salduzpen, raiita. Ja, viajie ondo azteko. Gero, Elgoibar aldea, ja, Elgoibarreko paradan, ja, bigarrena. Eta ero, ba, Donostin amara aldea, ja, sartzen eginela, ja, geltokira bidin.
3: Último empujón, ja.
1: Azkena.
3: Joder.
0: O sea, bueno, azkena zuk dakizunez.
1: Bueno, azkena, viajeko, trai, lurralde guzeko, trai,
3: ibilbidean. Bueno, iru ibilbidean, joder.
1: Ba, tela marinera da, egunero, eh?
2: Bueno, igual zetorren Gasteizetik, eta ja, salduzpeko... Hori zan bigarrena o hirugarrena.
1: Salduzpen montatze zan tipo hau,
2: Vale.
1: Bai, no, salduzpen vale. Montatze zan. Ni aretsabaletatik ta salduzpen pa dentro.
2: Vale, o sea, vale.
3: Ose, igual ya, hombre, bai, esan ez duna, bai, igual, salduzpen, higo baina lehenago jazzi joan, ya batzuk, igual goizteko, behatzi zortzi, no?
1: Bai, ez da, bueno, depende, ya, baino, nahi duitu ziten, oza, enun sinisten da, aina, inungo dizimulo gabe, eta, ez que, guztes un tipo hori, da, ez que, pentsatzez un azkeneun gauzi da, drogadiktoa dela. Porque esan, plan, pertsona, típico, estereotipo hau de drogadiktoa dela, andrajoso,
0: vamos, podría yonki, ser tú perfectamente.
1: Bai, sí. ni kokainomano bat izetia aquest perfectamente. Baino, zorionez, es que enaiz.
0: Jon da el pego un poquito...
1: Ni, bai, sea... Ojera hauek die este telako loikin. Ta esta beste gauza.
0: A ver historia kuea es dan bera, eh.
1: Imagínate.
0: Su historia contatzen en tercera persona ta su será el protagonista de la historia.
2: Es plot twist. Es na mortos más reitzen, es que dauamen postproducción araitz maia espitikan. Holan, kontrolatzen mugikorrak eta ezin dut barre.
1: La banketan.
2: No puedo parar.
0: Bueno,
3: ta bueno, autobusetan ere edukitugu istripu txiki batzuk, no? Ah, goratzen nahi zelena, ba... Ni ez dintzen egon, baina neko dozeaten.
0: Baina hori izan lurralde bus, ez da?
2: Izan zan bizkai bus, baina bueno. Ja, bus ez gauen ez itxegiten.
3: Eskailera batzutatik, upa...
2: A ver, getorren, ja, festetik gueltan, momako gau maravilloso, Nerea Alaitz, patxo handi bat, que pasau genio super ondo, baina, eta, bueno, Naia bebai zegoen, eta Jon bebai. Bueno, esto recién me va igurekin Miren, a la izan laguna eta Miren zeuan.
0: Miren también un besazo, guapa.
2: Bueno, Miren me caes por bien. Zeuan Miren, pues perjudicada, tengo de golan, ¿no?
0: Como todos hemos estado alguna vez en nuestra vida.
2: Ordoama, Miren, pues Alex zeuan Miren laguntzen, ordan. Miren en poltsoa, Miren mobila, Miren en cartera.
0: Ninitzan octopus.
2: Alex bera mobilak, Miren poltsoakin, biberokiak gainean, Miren botaka. Eta batian, ba, Miren ir jauzi jakon mobila.
0: Bueno, niri jauzi bueno, zitzen da mobila eskuti.
2: Eta zazemana lehiz, ez, ni, eta, oza, sea, ni bajau konez mobilan bila, eta ni, joi, oza, sea, atiendelea Miren, que ya ez zinta, eta zeban botakan, buseko zakarron txitsiki hoietan.
1: Ai, da,
2: eta, ba, bori, justo autobusa zeban geldirik, eta ez zera zabaldu, a ver, inbeaz zeban, pues, parada.
3: Zure buruan geldirik.
2: Vale, ba, nire.
3: Zure buruko gauzak.
0: Porque ni que es nada, imagino que el tiri baño, bueno, cada uno.
2: Bajo, si se movilla, va a ori escalleretan, está ni un incendio en movilla.
0: Con toda la confianza del mundo.
2: Vela una, pues se me doblaron, ¿vale?
1: Bluetooth device y se desconecten.
2: Vale,
0: efectivamente.
3: Postura natural, a rodillas.
2: Ahí está, vais igual Naroa, ¿me vais?
0: Naroa
2: se guan, nerea txene serita eta ikusi sostan, jauz, bai.
1: Chata, clanca. Kistan, hostia.
2: Bai, eta gainera, zan... Ez, bueno, ez dote esango glamuroso, baina neukan itxura, pues, ja... Tampoko glamuroso, zan...
3: Neukan, pixka,
2: bai, un poco zarrapastroso, neukan ja... lentejurasko soñeku, atako, oiekin, beiroki, eta bapatian...
3: Baina, ja, huella, un poquito, no?
2: Ja, ja, ja, pintala bezala horan... Corrido, y ya...
3: Más de lo normal, bai,
2: ja, bai. Y ya un poco así... Alzat eta, ay, no me echo daño. Eta vuelta ni una leche en movilla, oña, bai. Pues goizeko xeiretan, pues bueno, te puedes caer.
0: Bai, eto
2: es. Esa se gertatzen.
3: Tu te levantaste.
1: Aitorrire berdine gertazikon.
2: Bai,
1: aurreko azkian. Nire ezin un, vamos.
3: Nire izan zen okerro, porque ginen gazteiztik bueltan, gazteiztik bueltan, da, claro, bugin ninegon lotan, porque, claro, egun horretan usteak eko gola aurkezpenak, ozerba bai, edukau.
1: Egun oso, en plan, goizine hon ginen, uni jen, gaina usteta aurkezpena eguen.
3: Bai, bai, programena.
1: Zuzen ezko
3: zailo. Nik ez lehen egunetik ez nun lo asko egin, goiz esnatu nintzen, hartu nun busa goiz, egun ginen egun guztia platoan, berken nahiztazuk programez egin egon behar zinen hortikan. Egun oso ato pelengo egun ez lo egin, klaro, ninen egon busan, derak bezala, pues, lotan. Pero ninen egon nire munduan. Orduan, derbente, ninen egon ola busean, lokartzen, lokartzen, eta gara, maten izan hostiak aurreko asientarekin.
1: Ja, ekilibri jugatzen, zen?
3: Ba, eta de repente, pum, ba, bueno, altxatzen aiz,
0: nire burua
3: da,
0: no
3: o sea,
0: pasa nada.
3: Más, ya está. Y de repente...
0: Una hostia.
3: Baina, de repente, momento bat, de repente, esnatzen aiz, eta erotzen ari nintzen pasillora, eta de repente, dide, faka! Eta jartzen dut, ondoko, klar, kumeak, zitu da guen, zaket berrogeita zerbait, dut horreita
1: marri. Da lanea zijula.
3: Zijua lanera. Eta
2: kupe lanera eta guztetak zi
1: bueltan. Zue eskue, behan aurpei zabal hortan.
2: Aurpei jadena botakasi zerbia.
3: Ez dago botakarik, nik ez du botakarik egiten, eh? Zikina. Eta, claro, ginen.
2: Zikina.
3: Ginen.
2: Zikina zuz, soñez, ipurdiakin alaire, gauotetat.
3: Zon beste gozatzuk alaire, guapa.
2: Bueno, te rompio el pantalón.
0: Bueno, barkatu, so, bueno.
4: Zotz podcasteko entzule maite hauek ez dakebe zertan...
0: gure intimitatea jakin behar.
4: Bai, gure esperientzia desberdinak... Entzun berri. Lurralde buruz aigea eta hortan zentrako.
0: Ja urduri garri gera, ja.
4: Gero, aitorrek noiz eukitzen ipurdile biztan, eustakigu. Bueno, eta hori, zurezkue, atra baten horpeien bukazela, no?
3: Eta nik, barkatu, eta zuk ikusitzen un, no?
4: Bai, no, ez que, balantzak azabilen, porque gaizuek buru ero itezikon, da, aurrea da, albo batea, da, begiek itxita, da... Da, lo hartzezun gaixo, da, de repente ikustet pasillo alda eroitzeala.
3: Baka!
4: Ni por inerzia, eskuek, ba, alzun toki jen jartze ditun, da, ba, justo momentu bertan, tokazikon, ba, alboko andra horri, ba, behan dizku, ba, behan arupei zabal horri, pla!
3: Eta, makumak, bastante ondoran zuzera, porque zun ez derexan, ez dara, lasa, itanik.
4: Barkatu. Ni beste, el autobuseko beste puntatik de eskojo.
0: Todas las manos sudorosas de toda, o sea, la noche del cubat. Ha caído. Tan apegajo sua cubata en alcohol.
3: Gin tonic. Mira más de Kinnix se le dan un porque...
4: Larios.
3: Larios.
4: Bueno, Elena ere antzeko zerra gertazikon.
2: Bueno, ya está.
4: Real o
2: Jonek esan dagoin, que no voy a contar intimidad.
4: Baño lurral, le guste con los sábados.
0: Bueno, azkenengua conta, Elena, para cerrar con broche de oro.
2: Emango diogo amaiera podcastari.
0: Cuéntanos lo último.
2: A ver, dijo nintzen, Santo Tomás era Jonekin, eta nisto ya contatu dudala. Podcastia.
0: Ai, gisa, que bai, que graciosa soy, gisa.
2: Bai, bai. Neuan, a ver. Bai, Juni, es que se hunde en el musian.
4: Vale.
2: Gisa, gisa. Baina, bueno, laburpen bat, imodogu, ya sube goratzeko.
0: Hori da, goratzeko.
2: Bueno, Juni zen Santo Tomas era Jonekin, eta, claro.
4: Eta, claro.
2: Principio segun pasa. Orduan, ba. Jendeak zazetan zazetan, nahi zu beste bat, bueno, ba, beste trago bat, bale. Eta pasaune, ba, negun osoa, pues, olako txistorrako pintxo batekin, ba, bueno.
3: Olako txistorra batekin.
2: Bai, kaiate.
4: Pillo bat edan zu.
2: Eranen pillo bat, eta, claro.
4: Eskatzea juten nintzen da, Elena, zuzena ez zu da, ai, ba, nik egiten.
3: Elena, guk ez dugu Jonen erritmoa jarri.
2: Ja, claro, kontzulatu nintzen, horrein ez dutain beste.
0: No tiene fondo.
2: Bai, horrein badago fondua. Eta, ya kontzulatzen nahiz, vale. Ya está, kállate.
0: Vale.
4: Da vuelta san como las grecas. Eta autobusen...
2: Claro, junitzen nire etxera.
4: Artu zitun gin toni dena, gintzen efecto centrifugau, behan tripan.
0: Claro, eta buruan.
3: Ateirik itzen da, imaginatu bere ama. Ateirik itzen da, iristen,
2: no,
3: da, Elena.
2: Ni eskatu nion nire amari WhatsApp esan nion. Ama, itxoin Eibarko autobus altoki honetan, eta bajauko naiz. Augustia
0: totalmente en otro plano
2: eta,
0: ancestral.
2: Eta bostak kontatu, galdunitun lentillak.
0: Lentillak.
2: Eldunintzen etxere eta junintzen lotar eta no tenia lentillas.
4: Bueno, al grano.
2: Bai, eta esan nion nire amari supermoskor. Itxoin, bus altoki honetan. Falta gabe, O sea, acaso ortografiko gabe.
0: Ta bueno. Hori enseñó en el típico truco de cierro un ojo
2: y... Bai, nitxen dote. Eta lentillekin beba, igual, las tenemos ya eta...
4: A ver, segureta san, urralde busen.
2: Bai, neban botaka, autobusian, eta ez neugan poltsarik, eta eman sostan lotxa, txoferrari eskatzeko poltsa.
0: Preferiste vomitar.
2: Bai, orduan neugan poltsua, eta san ere aizpana, orduan poltsua, zikina. Eta neugan... hori, baserritan jantziko tokila, eta orduan, tokila kendu, garbitu, nire urpegia...
3: Bota zen zure ume bat bezala, no?
2: Bai, tokila, kina urpegia garbitu, poltsua garbitu, eta tokila hemen zebako espien, baxau nintzen, mugia pasako, eta nire ama, arridura urpegia, eta nire esan nion, zuitan graciosa.
4: Hori dena, eta ja, eta justo eskuek, ba, bota gazbete.
0: Eta mugisa paseu zaban,
4: Bai,
0: muy importante.
3: Aparato guztia, bota gazbete, eta kegazko zazoi, Lena, mesele.
4: Ez kegazko eta gabon.
3: Eta lentillak nik uste daudela, ja, orbusatzean, no?
0: Bai, ez da, kolaz uñaz.
4: Elenak lurralde guzeko konduktoriai esan zion bezala, eskerrik asko, eta gabon denoi. Bueno, gabon, egun honen arratzaldeon, honekin jabukako deu. Txotz podcasteko saio ba, interesgarri honi, eta espero deu, ba, urrengo saioen, ba, bueltan eotiet.
2: Urrengo saioen euskotren.
0: Bai.
4: Bueno, ikusiko dugu, hori ja diskutiko dugu.
0: Ikusiko.
4: Bueno, agur.
0: Agur, eskerrik asko. Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeberrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea dokatzen zaigu, ez da?
1: Bai, baitira itzordu bakan batzu, erango dugu.
0: Hori da, gutxi batzuk. Ba, azteko eta behin, Arangurenen, kiroldegian, seietan, izango duzu zerua lapurtu dute antzerkia, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore izango dituzue bertan, beraz, gerturatu.
1: Eta aurrentzako proposamena ere, Gasteizen, hori ere laster, Atximurka, eta hori ipuin kontak eta saioa izango da, Iñaki Karreteroren eskutik, Arriaga gizarte etxean, orain seietan.
0: Eta Gasteizko Izaskunarrue kulturgunean, Maiingurua izango duzue, Zer leku du konpromiso politikoak euskal musikan izenekoa. Bertan arituko dira Birkite Alonso, Josu Zabala eta Sara Alonso, Jon Basagurenek gidatuko duen saioan solasean, eta hau zazpietan izango da.
1: Kontzertu bat Donostian Fred Erschek emango du, hori Victoria Eugenia Antzokian gaur zazpite ditan.
0: Eta azken egunetan asko aipatzen ari garen Strauss Mendelssohn kontzertua Euskadiko Orkestraren eskutik izango duzue, gaurkoan Bilboko Euskalduna Jauregian izango da, eta 7:30 izango duzue, eta hau esanda, ba, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara, zeberrabidea berriro gurutzatzeko prest, ezta?
1: Hori da, bai, eta bihar arte, malen, zanuntxo?
0: Hori da, bihar arte.

Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri ontara. Gaurkoan indarrez gogotsu eta energiaz beterik datorkigun talde legazpiarra dakarkizuegu. Zuekin, John Dealer and the Coconuts.

0: Bueno, Gabon, ongi etorriak, ez gaude konforme saio berri ontara, eta gaurkoan John Dealer and the Coconuts taldea dugu gurean, beraz aurkezta zue zuen burua, nortzu zarete, nondik zatozte, zeiotzen duzue?
1: Hemen Inigo, gitar jolea.
2: Iñaki, baterie.
3: Ni Noel, gitarra eta hotxa.
4: Ni Andoni eta bajua jotzet.
0: Ta nondik zatozte?
2: Lehazpiti gatoz.
0: Nor da John Dealer?
2: John Dealer da, ba... Hemen ez da hon bat.
0: Orduan zuek kokonut zarete.
3: Horria, gu beti anei de kokonat.
2: Eta John Dealer da pertsonai...
3: Fiktizioa bezala, ezakit. Izen aukeratzeko orduan, nahi genuen nola pertsona baten izena erabiltzea. Eta hau xeatea zan izen aukeratetako bat hori izan zan. Eta gero de kokonat jarri genio, ba, bueno, ba, gu izendatzeko.
2: Da parte nahi genuen pixat izen luzea, izateko la pixat komplikagoa.
0: Eta gure John Dealer honek... Zerbait saltzen azuen.
2: Ba, hoi esaten dute, ez dakigu oraindik ze saltzen do, baina esaten dute zeoz ze saltzen dola.
0: Eta behar bada Enrique Iana ezagutzen duzu ez?
2: Bai, pixka.
3: Ezagutzen ditu, bai. Arena besti batzu, bai. Kokonut, kokonut,
2: kokonut,
3: kokonut, kokonut, eres tu.
0: Bai. Galetzen dut zer den kokonut bat. Eta ez da argi gelditzen azkenean zer den kokonut bat.
3: Ez, hainbeste gauza aipatzen ditu.
0: Ditugu lau koko...
2: Hori da.
0: Eta John Dealer falta zaigu hor...
2: Beti falta nioten da.
0: Merkadi joan dagoela hor salmenta norbait.
2: Gauetan azaltzen da bakarrik.
0: Eman duzu Kriston kontzertua, hemen Antxeta Irratiko estudio ontan, eta zer eskaini diguzue, zer jo duzu edo...
3: Ba, bueno, ba, gure amargarren urte hurrena ospatzen egia, oain, aurten, diska berria kaleratu dugu, Itzon izeneko diskoa, eta izan da, ba, diska hortako... Bueno, ba, besti batzuk jo ditugu, ekarri ditugu oltzara, edo. Eta gero beste bat zarragoa dana. Eta hori da gutxi gora gara eskaini eguna.
0: Zenbat disko egin dituzue horren arte?
3: Ordura arte dauzkegu inda, maketa bat, 2006 garren urtean ateatako maketa, 2018an diskoa, 2020an beste disko bat, gero epe, lau abestiko epe bat ingenun 2008 bat urten usteet, eta aurten hau, azken album hau.
0: Ordan, amar urtetan bide oparoa?
2: Bai, lan pixkatin deu, bai, gehatu ez gehain, hori gustatzez daigu, osea, lokalea jun, abestikin, jo, eta hori da egiten deuna.
0: Eta zuen egutegia beti beteri da?
2: Bai, egia esan azken aldin nahiko atope gabiltza. Ba, azkenen beste atzuk ikitue planak egibale bizikletan ibiltzea juteko, ba, gugiten deuna kontzertu da jo, eta ensai hau, eta kontzertu jo.
4: Oin gaina asko ibiltzen geha kanpon jotzen eta hola, eta bueno, ba, jartzen zu azte buru osoa, ba, kanpoa juteko, bi egunetan ba kontzertu daiteko, eta ba, hola azte buru osoa aprobetsatzen deu. Alba da, ostiralen nun baiten kontzertua bilau, eta gero ba, larun baten ba, oso urrun bada, ba, orko gertuko zona baten edola, ba, saiatzen geha beste kontzertu bat bilatzen, eta hola, ba, azte buru osa egiten dugu.
0: Ekonomikoki ere betetzen da joan gina egiteko, joan eta
3: bueno,
0: egiteko.
3: Bueno, ba, azkenengo, a ber, kalpua ertetzearen abeti zaia izaten da.
2: Elbura izaten da, asko ez galtzea bintzet.
3: Hori da.
2: Eta atatzen badezu, ba, jo, dela letxe, baina...
3: Ia zan, azken egotan sorta izan dugu eta beti jungea etekin handiarekin ez, baina bueno, ez aigula irten galtzeko, osea, galdu ez deula hain. Eta bintza, bueno, hori eskertzen da, ez, kanpo gazoaz, kilometro pila badie, furgonetak gaztua dauke, gero han hotelak, gelako gauzak ere dietak, eta bueno, ba, hori dana ordaindu behar da, ez, baina bueno, ba... Zuzenekotan sorta izan dugu, eta bueno, lortu dugu berreskuratzea diru hori, bai.
0: Ari zarete gehiago joaten Espainiar estatu mailako kontzertutara, ez da?
3: Bai, bai, bai.
2: Hemen ingurun beti izaten da erresagoa jotzea, eta jo, ba, gertun jende gehiago ezautze zaituta, eta ba, ez dakit pixkate zona de konfort hortatik pixkate irten, eta bestu leku berri batzutan, da jende berrikin egon, da behaiei akutsi jendeuna, eta... Da hola guztu ebiltzen gara gira esan.
0: Behar da gero bigarren buelta egin edo, oia...
2: Hori da.
3: Bai. Hori ari gara, ja leku batzuta behar, ja bigarrengo buelta egin eta...
0: Bizka publikoa fidelizatzeko, ero?
3: Bai, nabaritzen da, ez, lehen gortatik bigarrengora, ba, bueno, ba, aldea badau, bai.
4: Eta gero, baita daukegu Kriston zorte ona gure lagunekin, ze askotan animatzen die, eta etortze dia, edo Zamora, edo Madria, edo, eta etortze dia, edo Lau, edo Bost, eta askotan Amar, Lagun, eta pila bat eskertzen daude.
0: Zamora existitzen alda.
3: Zanun baten ikusiko
2: da. Hori guaz ikustea.
0: Ikusten da, beno, zuen influentzia ba, irurogeita margarren amarkadako, rokanrola, jarroka, punrok, ikutxu bat ere, baitare larogeita amar, 2000-ko high energy ola ikutxu bat ere, nondik dihoa zuen?
2: Ba, beha, geha pixkat, hori, geha popurri pixkat, dano, lauro dauzkeun gustok eta entzuten dugu musika, let, ba, nik uste, dala, irtetzen dan, ba, hori, influentzia hori danetatik, ba, ateatzen dan, musika, hien deula.
4: Gero, bakoitzak bauke baita ere bere nortasuna eta bere taldeek eta gero notatzen dela bakoitzan estiloa edo ba, bestik sortzerak orduan, ba, ez gehala laurok ba, igual-igualak.
3: Bai, azken gero lokalen errexatetzen dien abestiak eta hori, ba, influentziak zuk esan dezuna, eh? Zirugue garren amarkadako rock'n'rolla, ba, horre, ez dakit, emeze MC5 ezelako taldeek, Stugis, ez dakit, olako talde pila bat entzun ditugu, gero esate dezuna Inglaterrako punka ere, ez dakit, oso presente dago ere gure lanetan. Eta aipatutako high energia ere, bueno, ba, ez dakit, azken aldi hontan bai ari gara hori hartzen referentzia handi bezala.
0: Bitxi egin zait, instrumentuei, baituzula instrumentu bitxi batzuk, instrumentazioa maite duzela, adibidez zuen gitarra hoiek, zuk adibidez baduzu Japoniako greko bat, eta zuk baduzu gitarra bitxi bat ere, konta eguzu zuen instrumentu berezi hoiei buruz.
1: Bai, azkenen, ba, gustatzen ezkigu instrumentu salseatzea, eta bilatzen dugu gehien bat gure soinua, da hola ibiltzen geha. Eta Noelek adibidez, ba, asko gustatzen zaiola instrumentu zarrak eta bilatzea, da holas izan. Da nire baduket instrumentu gitarra berezi bat, 64koa dela. Baina, bueno, nahi non beste replika bat in, da hola zugarra murdiko tipo bat, izan nion, da behakin zin, da gitarra horrekin gustoa. Hola, salseatzen beti, amplikin da gitarrakin bakizu.
3: Baina, amplipia pasaiaia lokaletik, nik Marshall danak euki ditut. Eta
0: eta Fenderrea pasazea.
3: Eta hoi Fenderrea pasana ez bai. Eta hori, asko gustatzen zaigu gauza da, azkenen zure soinue bilatzea, ez? Eta hortako ba, probatu, eta claro, probatzeko aukera da erosi, saldu, eta hor dut, ba, hola ibilia asko.
0: Asko jotzen denean behar bada gauza txikiagoa behar dira? Bai. Marsalak izugarria ondia dira ta.
3: Bai. Ta Fenderra ona aukena flik esan sartu eta mugitzeko erresa da bai.
0: Bai. Zen bateriak ere ikusi dut baduela bere burniak ere mateko poltsa berezi bat inoiz ikusi ez dudana bai, olakorik gurpilduna ta.
2: Bai. Juten ez legun danetan danak, ostra el carrito de golf danak esaten bai. Jaten baina bai, eske claro, hainbeste monta desmonta kontzertuak ibilia aste, ba pixkatik jendezu ja logistika aldetik ba hori, zehose erresa eta nire gustatuko litzaiake kristone timbal pila eta plato gehiago eta baina hainbeste katxarrokin aurra eta atzea ibiltzea, ba hori aurkitzen dut nik nire set kompleto bat nahikoa furgonetan sartzeko ere bai, dana edamateko eta nire gustoa jotzeko eta hortxe, pixka dana
0: golfera, jolazten duzu?
2: Ez, inoiz ez dago lastu. Bueno, behin probatu nuen eta oso txarra naiz gainea, así que...
0: Bai, golfa maite duzu?
2: Ez.
0: Ordan golfoa izango zara?
2: Ez da ere? Hori ez da egit, hori beste matzuk esan barko, eh?
0: Ba. Zuen kontzertutan zer eskaintzen duzu,
2: Ba, nik uste dut eskaintzen deula, lokalen ondo pasatzea, osea, guk lokalen ikien deuna dela ondo pasau, ba, gero saiatzen geha hori, zuzeneko batea ematen, eta... Ba, jenteak ikusteko ze gehan kapazak iteko, lauron arten abestik iten, eta ez dakite zuzeneko potente bat eta energia askokin.
3: Ba, zure osea, gustokin jotzen nahi zehala eta pixkat hori transmititzea, ez? Eta, bueno, ba, ikusten duzu publikoaren erantzuna normalean positiboa izaten da. Eta, bueno, ba, horrekin ba, oso pozik geratzen gara.
2: Eta ez diegu guztien deskansatzen, osea, da, venga, hasi eta...
3: Hori bai.
2: Hasi eta bukatu arte...
3: Kontzertuk, saiatzen gara kontzertuk nahiko dinamikoak izaten, gure diskotan bai, txugu abestik, kainerok, batzuk igual lasaiagoa dienak, orduan horrekin ere jolasten dut kontzertua pixka dinamikoagoa izateko, eta, bueno, ba, uzke bere zatiak, bere atalak, orduan, bueno, ba, direktoa ezagite, engantzatzen, nik uste engantzatzen dola.
2: Bai, ez gara unos txapas horre abeslaria azten dala sermoia botatzen da ez. Gu, dauzkeu, zemat, ordu bete daukeu jotzeko, ba? Ordu
3: bai,
2: bete tope.
3: Ordu betea apolatuta, eta... apolatuta daukeu, bai.
0: Eta kurbeikerena aipatu duzuna, zuk aria joan zarete, ura hemen egon da?
3: Bera
4: torri zan.
3: Bera torri zan.
4: Bai,
2: bera Madriden dauke, bera Madriden euten da baita.
3: Izit, bai, izitza bai. Madriden.
4: Torri zian, Ola Esford, dala produktorea, eta Kurbeiker, zantzala baita ere produktore lanak egiten zitula, baina, bueno, gehien bat, iguala hotxa eta letrakin lagundu ziguna
0: bai.
4: Kurt izan zan, eta Ola bere lana izan zan, ja, produktore modukoa, en plan...
0: Estudian sartuta.
4: Hori da, eta bera grabaketa egin, eta Kurtzan nola asesore modukoa.
0: Non egin ala grabaketa hori?
3: Garate estudiotan, handoanean. Bai, alokatu genuen estudioa, eta haiek etorri ziren, ze Ola izan da ingenierie ere, berak indigu grabaketa. Eta hoxe lan, ose, lanarekin oso pozik gelditu geha.
4: Bai.
3: Kusi deu dala, zakit, 10 urte hauek boro biltzen doen, don lan, lana da bai. Zortea daukeu, Oskar Uri bezalgo handoengo lagun bat. Bueno, ba, nahizo hasi manager bezala lanean, eta bueno, ba, gu aukeratu gintun ba, aurrera pauso hori emateko. Eta bueno, abera da biena imeia bihatzen, telefonari deika, lan kristo lan hartzen do berak. Hori ba, kontzertua bihatzeko, aretoak alokatzeko, lako gauzetan kriston lan haiken do. Eta askotan, ba, lortzen ditune emaitzak ez die espero ditunak. Baina bueno, baina...
0: Lan gogorra da, eh?
3: La oso gorra.
2: Oso gorra.
3: Eta ez da, gainera ez da ikusten. Ez da ikusten.
0: Ez da ikusten, eta inoiz ez da uniko una asegarri.
3: Bai, bai, bai. Eta eskertzekoa da pilo bat berak egiten duen guztia, bai.
0: Eta beno, zuen hitzetan, ingeles ez dira, baino nolakoak dira pizka ludikoak, errebindikazioa mini bat, bada gauza pertsonalak.
4: Ba, gehien bat, normalen dia, edo historia pertsonalak, edo gu bizitako... Ba, historiok edo, ez dakit, edo aspaldi gertatutako historion bat edola, normalen ez die, os, letrakola mezu bat transmititu nahi duena, ez dakit, ez dia, ez politikok, ez, que ba, kontatzen ditu normalen, ba, edo gaueko historiok, edo gure historiok, edo amodiozko historiok, ba.

0: Y dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuk epaitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Bueno, ongi etorriak, ongi etorriak, arratsaldeon guztiei, sentitzen dugu ez gaude konforme saio bati, baina lepotik zintziliken ordua iritsi da, hemen zuekin hasteko, hasiko gara Caballo Muerte eta Korre abestia.

Caballo muerte Gasteizeko taldea dugu, caballo muerte, zona hartzen ari da, talde berria da, baina zona hartzen ari da, punkien eta undergrounden barrenean, eta caballo muerte, ostira lontan, egongo da, jotzen producciones Tudankazen 15. Aniversarioan. Eta baita ere, esan dezakegu, egongo dela Kaos y Lentejas festivalean, hola, ekainean edo. Bueno, gaurko programa planteatu dugu ba, modu batea. Ondia disko batzuk pendiente ondiena jartzeko, batez ere grinkore mailakoa, baina baita doom metal eta olako estilotakoak. Eta ziera batean, bitu daukagu hemen etxeko talde bat, Kamorra, bertako errenteriar bat, endaiar bat, eta añorgatar batek osatzen dute, Kamorra. Eta ate dute disko bat izenekoa, ergeltasunaren hortzimuga berria. Ba hoxer, eta jarriko dugu abesti bat izena duna basakeriaren aroa zuentzako zintzilik irratian, lepoti zintzilik.

Venga ba, hasi dugu programa gogoekin eta hori, oso ondo, orain beste disko bat jarriko dugu, aspaldian jarri nahi genuna, eta jarri dugu abesti bat, baina errepikatu nahi dugu, olako talde oso potentia delako, behaiek elegidokoak dira, Convulsions dakate izena, eta atera duten diskoa pasaden urtean ja, 2008an, Greencore Not War izena du, eta bestia En Procesión, venga ba, Convulsions.

0: Ole, ole, bale, hau izan da Convulsions, talde andaluziarra, eta ondoren jungo dena izango da, ah, bueno, claro, orain datorrena da tortura sistematika, Tolosako taldea, larogei garren amarkadan sortutakoa, eta grabazio gutxi utzi zituna, badaude bideo batzu YouTubeen eta horrela, baina, horren arira, grabazio gutxi utzi zutela eta, grabazio batzuk egon ziren, Ras taldearekin beste Tolosako talde mitiko batekin, non hasi ziren bi talde hauek, ba, egurra sartzen maila hontan, Green Korean eta bar, eta arte dute orain dela gutxi, 10 urte grabatu zutela, edo 13, eta orain atera da diskoa kaleratuta, zuzenean grabatutako abesti batzuk, bai tortura sistematika eta bai Ras taldearenak, elkarbanatutako diskoa orduan. Venga, ba, jarriko dugu tortura sistematikaren abesti bat, eta aurkitu dugun bakarra, sarean aurkitu dugun bakarra, ze oso gutxi dakate, eta diskoa orain dikan ez dago partekatzeko moduan. Orduan, hori, peso eta abestiaren izena, eta tortura sistematika, ahi ba.
1: Socialista opresor español.

0: tus aiteste etorkizunaren zaporera.
1: Venga ba, hemen segitzen dugu lepoti zintziliken, zintzilik irratian, eta jarriko deguna orain, izango da Kuma No Motor, da Lapurdiko talde ezaguna, eta behaiek diskoa atera dute ere, 2025an, Baiona Zikina izeneko diskoa, disko ederra, eta bertatik hartuko deguna bestia, Haize Kontra izango da.

Bueno, esan beharra dago Kuma no Motor herri urratxen arituko dela igande hontan. Arratsaldeko bostetan uste dut. Eta aurrera segituko dugu gure Greencore programarekin gaur pixka bat remember egiten. Ba, orain dela urte asko hemen Zintzilik irratian egon zen Orereta Metraileta irratsaioa gogoratzen. Eta garaioitako talde bat jarriko dugu segidan. Gainea, 2026 urte hasiera hontan disko atera duna. Grabazio batzu bere 25 urte urrena ospatzen, Nazgul taldea, A Coruñako taldea da Nazgul. Eta diskoaren izena Santa Cruz Sessions da. Bertan kortaturen bersio bat jotzen dute eta baita matxetazoren beste bat. Eta elkartzen dituzte behaien historiako besti batzuk. Hoien artean, entzungo duguna, El Día de los Muertos, zuentzako, Nazgul, zuzenean, Zintzilik irratian.

Kataluniara ingo dugu orain salto, Kataluniako talde bat entzungo dugu, Bok taldea aurten harri eta lur eta zur eta hori utzi diguna. Behin estiloa pixka bat da Doom estiloa gehiago, Doom nebrai alako dibit geldoak ere egiten dituzte, eta baita ez luge eta horrelako estilo arraruak. Ba, esan dakoa, eta dute disko bat, bueno, promo disko bat da, 2025ean, zerbaiten aurrera pena, izan daiteke, hiru abestirekin. Eta horietako bat jarriko dugu, Stigma izenekoa, hor dakazu Evoke.

0: Bok kataluniarrak dudi gabe, ba, trantze batean sartzen zaitun taldea da Bok. Bueno, eta orain iragarki batzuekin pasatuko gea.
1: Nio, zagardotegi denboraldia ireki bezain laster. Zato zaziku metxea zagardotegira. Aragi gorri gozoena eta bakailu freskoena. Gozatu gure aurtengo zagardo berria dastatzen.
2: Degustazio menua. Seire unta berrogeita mar euro.
3: Aste artetik igandera irekia.
1: Zato zaziku metxea zagardotegira.

0: Kaletarasiok Juan Miel.
1: Kristona Jokse Miel.
0: Hori bai, kaletarasko.
1: Hori bai, bai.
0: Eta zerritarasko ere.
1: Baita, baita.
0: Aragian askagarria dao.
1: Bai, usteltzen hasia.
0: Ba, ustela, ustela. Bakailua esate baterako.
1: Bai, jauna. Hore mandiok Jose Miel.
0: Hori bai, nahiko merkia esta.
1: Bai,
0: bai, merkia.
1: Bai, merkia. Sasikum etxea zagardotegia!
0: English spoken.
1: Bantez!
2: Aste artetik, igandera irekia! Degu

Bueno, Entrails Massacre izan da entzun dugun azkeneko abesti hau, esan beharra dago behaiek alemaniarrak izanik, europear gira bat egin dutela eta momentu aprobetsatu nahi nuen jartzeko, eta esan ere bai, Europan zehar bira bat antolatu dutela udara hontan. Pasada badena, irakurri detena, kontzertu festival handi batzutan ere parte hartuko dutenak, eta hori ze, Entrails Massacre. Eta aprobetsatuko dugu ere bai beste banda fetitxe bat jartzeko hemen gure programan, PLF. PLF irakurri dudanez, estatu batu harrak izanik, Texasekoak. Jo dute, pare bat aldiz Euskal Herrian, bai Larratxon jo zuten etengabeko zarata batean, eta baita Lasarten ere jo dute. Eta Australiara dihoazte jotzera kasu hontan. Gira bat prestatu dute hor, ez dira kontzertu asko, dozena bat baina gutxiago. Eta jarriko dugu, behaien abesti mitiko bat. Grinder of Falls, hau da, Pretty Little Flower, PLF. Aurrean.

Bueno, hemen hau izan da PLF, Pretty Little Flower. Eta orain festival bati buruz hitzein nahi nizuen. Orain hasi geha jirak eta festivalak aipatzen eta badago bat estilo hontan Burgosen Burgore Death Fest izena du. Eta bertan talde, ba, dozena, zortzi talde ongo dia jotzen. Eta hoien artean alemaniar batzuk eta ondoren entzungo degun talde Gore Green, Porno Green taldea, Hik Ai taldea zuekin, hemen, lepotiz intziliken.

Bai, bai, bai, bai. Eta beste talde bat, eta honekin ja bukatuko dugu, ba, irratsaioaren zati tronkalarekin, esan dezakegu. Bada, jiran dabilen beste talde bat, eta ibiliko dena. Ba, euskara hemen ikusten detenez, ba, 16 bat kontzertu programatutak, udarantarako, festival handi batzutan ere parte hartuko duna. Talde frantsesa hau, Pilori taldea da. Kasu hontan gehien bat behaien herrialdean ingo dute jira, baina Alemaniara eta bai gerturatuko dira. Esan, hasiera batean, Cruz talde bat bezala zelakoan, nahiko iuna, eta azken aldean aldatzen ari dela estiloa eta hori, eta orain entzungo dugu azkeneko disko atera dutena. Eta La Presence deles de... joder... La presence des absents. Hori da jarriko deguna bestia. Pilori zuentzat. Lasai hartu hau. Mota.

Bueno, etxera joko dugu orain pixka bat, etxera, eta pixka bat begiratu nahi nuen gure inguruan. Eta azteko, larun batean, bazegon Buta Rock errenterian bertan, kontzertu bat. Eta badirudi, azkene orduko notizia da hau, gaur bertan itxi zaigu, orain dela ordu batzuk. Ba, suspenditu dela, ez aplazatu egingo dela kontzertu hori, ba, arazo teknikoengatik. Eta jarriko dugu, ba, errenteriako bertako.

Talde bat, Helmugan, ukiko dugu orain, eta iluntasunean babesten abestiaren izena. Zuekin da Helmugan.

Bale, ba, Alabergako jaiak ere bertan dira, Alaberga horretako auzoa. Hau, maiatzan 29 izango da, eta bertan izango dira hiru talde. De Lio, SSS, talde bizkaitarra eta talde harrigarria. Eta behiekin batea, segidan entzuko dugun taldea, irratiko festaren batean egon du dena. Txuleria joder, aigea hitz egiten, talde honi buruz, eta abestian izena, geltokia, zuentzako hemen.

Horatu ere bai, maiatzaren 30ean bertan, Zintzilik Irratiko urte horren festa dagoela. Bertan izango dira, pasaden astean, entzun genuen Lukiek talde bizkaitarra. Eta segidan entzungo duguna, Peralta, Vino y Jazmín da bestia.

Iepa, iepa, iepa. Ba, bueno, beste kontzertu bat aipatze arren, ikusi duguna hortikan, eta ematen du dela crema pastelera. Osa, kontzertu gona esan nahi dugu. Da, Psilocybe aretoa maiatzaren 22an izango dena. Bertan egongo dira John Dealer and the Coconuts taldea, Legazpiko superbanda. Eta behiakin batea, orain jarriko dugun Death Devils, Valentziakoak. Crema, eh?

Venga, eta honekin ja despeditzeko ordua iritsi zaigu guri ere. Espero dugu gustatu izana Greencore saio berezi hau. Barkatu gure faioak, badakit fondoekin egon diela faio batzuk hasiera batean, eta ezerrez, utziko dizuegu, ba hemen asteburu hontan Producciones Tudankasen festivalean joko duen talde batekin, eta talde ezaguna guretzako Idolos de Nuestra Radio. Hala ba, horrekin uzten zaituztegu. Beste bat arte, agur, Cosas de Críos.

0: oson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzu errazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Presta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock este.

0: Kaixo, kaixo. Entzuten da?
1: Bai, presetako rika, beti bezala, baina hemen gaude, hemen gaude.
0: Bai, iritsi gea. Eta
1: iritsi da, baina igual hemen dakagu gaur gonbidatu bat, bueno, gonbidatu ja es igual ja es da hitza.
0: Ja etxeko da.
2: Okupa bat, okupa bat.
1: Ez dakit entzuten da bere mikroa,
2: porque...
0: Bai, entzuten zaiz.
1: Bere orkesta bezala.
2: Bueno, ze moduz, aspaldiko, bizatzi date.
1: Bai, bueno, ze da, ja pasada hilabeta eta tardia, ez?
2: Bai.
1: Azken bisitatik.
2: Bai, jauna.
1: Osa que...
0: Eta berriro iritxikea...
2: Ba, gogotxu gainera iritxine, eza que... Bai, presatu itzazute aspirinak eta...
1: No par da hablar, eh? Osa, ez da,
0: eta... bueno, zorionez iritxizea gaur, zara, bai. Bueno... Gainera bajak ditugu, ez da?
2: Bai, bueno, hobe dute esan, ez bali madute nirekin saio egin nahi, ba, esan dezatela lasa.
0: Ez
2: kasualidadea, ez?
1: Bai, beti gertatzen. Ez daki zergati, baina...
0: Ziur horren daudela entzuten.
2: Zabantza izpiri.
0: Hemen gurekin ez badaude ere.
1: Bueno, eta zea bezarkada bat gaixo daudenei, eta ez etorri ez direnei, baita ere. Ba, a ber... Bueno, seguro hor daudela zuk esaten duzun bezala, entzuten, edo nolabait parte hartzen, eta espero dut ere ba, gure entzule maitagarriak ba hor egotea ere. Eta, bueno, azkar eta, bueno, ba, beti bezala, etortzen denean Josetxo gure istolaria, pues, ba, badakigu, osea, asko luzatuko da irratsaioa, porque bere gaiak ekartzen duenak, beti interesgarria dira, potoluak, eta...
0: Denbora eman bartza jo.
1: Denbora eman bartza jo, orduan, pues bueno, da, gaur maiatzalena, eta maiatzalenarekin, hasiko gea beste albisteekin, eta, bueno, nola bait ere, maiatzalenekin batera erotxi zaigu ere, ba, zorionez, ba, Maria Jose Bainosen askatasuna, ja, 20 betiko, aurrekoan ospatzen genuen gaitzolena auzoan, eta gaur ospatu behar dugu zorionez, ba, Maria Jose Bainosena ba, aspalditik ja gaixo, eta bere ba, kanpaina kristona egin zan estatu mailan, eta ba, lortu da, ba, zorionez, eta bueno, bezarkada handi bat familia eta lagunei. Eta, bueno, beste gauzak ere bai. Egon dira bai. Euskal Herrian ere, ez?
0: Berriekin jarraituz, bueno, aurreko saioan ere komentatu genuen bezala, ba, en aprila 25ean, pasaren aprila 25ean, ba, izan zen Euskal Herria Venezuela elkartasun topaketa. Nau astigarragan egin zen, izan zen, bueno, hainbat ekitaldi egin ziren, eta gero bazkarritxo bat, ba, besteak beste Venezuela denkin elkartasuna adirazteko, baina baita ere beste herrialde, momentu honetan latz pasatzen ari diren beste herrialdeekin ere, bai, Kuba adibidez, o bai. Venezuela, osea, Venezuela denkin batera Palestina, Iran,
1: jo, eta zen bat da de hor
0: eta dauden guztia, bai, azkenean. Bueno, eta bertan, bastante jende bildu ginen, 200 inguru.
1: No, ondo.
0: Bai, ondo jan genuen, denentzako ondo iritsi zen. Eta

0: Bueno, bertan egon zen Glena.
1: Bai. Berekin, gure, bueno, gure Glena ja, ez
0: bai, bai. Ja aldapazen ezaguna daukagu, egin dio, egin izan, hitz egin izan dugu berekin. Baino beste berri bat eduki genuen ere bai. Venezuelatik etorri zena aste batzuk eta ba, Euskal Herria bai. Ezagutzera. Almanis Morilla izena duena. Almanis Morilla da, bueno, Venezuelako komunen eta mugimendu sozialen ministro ordea. Eta, bueno, oso grabatu dago, bideo bateako dugu mendikan zerbait eta bere diskursa, oso diskurso potente eman zuen.
1: Bai ez.
0: Bai. Ni, bueno,
1: baina, bueno, como, imaginoko bea da, viceministra de comunas, bai. Si nola zan, beti galtzen naiz, comunes y movimientos sociales.
0: Horria, movimientos sociales, horria. Eta, bueno, euki genuen, ba, egun hori aparte, ba, berekin kontaktuan egon geha, bai antolatzen, eta astean zehar beste lekuetara eta lagundu diogu. Eta, bueno, interesatu zen gaztaino ezagutzea.
1: Bai, bueno, hoxe.
0: Bai, hainbeste, topaketa honetan gaztainoko hainbat egon ginen laguntzen ez, dena prestatzen, eta, bueno, gaztaino gora bera, ba, esan zuen, non dago gaztaino, zer da gaztaino hori, eta, bueno, etorri zen bisita bat egitea.
1: Bai.
0: Egin genion rekorrido bat, eta, bueno, bera oso gustora egon zen. Oso...
1: Bai, tipa elegante, ez? No? Bai, zaten duen auzoko bezala elegante, ez?
0: Ba... Bai. Gaina, bueno, da pertsona dat oso humila. Zu pentsatzen duzu ministro orde bat edo, eta pentsatzen duzu ezakide helikoptero zitorriko dela. Guardia espaldekin, eta gaina, keba, hau... gure kide baten etxean egin zuen lo, gure kotxeetan mugitzen zen, gurekin batera gabiltzen zen tabernetan, eta auzora, gaztaino bezalako auzo batera.
1: Bara, eta esan bar da ere, aipatu oso aipagarria da, bueno, aparte komunak eta movimendu hori dagona Venezuela sortzen eta indartu dute nola bait orain ministerio batekin, eta ministro ordenek, karo, oso gaztea da, oza, gu garritu ginen, bon, ni bat harritu nintzen, ba, 29 urte ditu, dedo.
0: Bai, horoko zerbait, bai. 29 urte ditu.
1: Ba, bueno, ba, apostu egin dugu, a ber gureki...
0: Bai, hau nestu ya tiempo.
1: Lehendakari ordea, hola.
2: Zalantza izpiri gabe.
0: Gaztainoko lehendakari ordea, ez?
2: Beste irakurketa bada, bueno, biztan bai. Da, Venezuelan ere erreleboa badagoela, ez?
1: Bai.
2: Eta askotan ere irautzak edo independentzia subirintasun nazionala, ez da bakarrik... eraikitzen edo lantzen goitik baitara baizik eta azpitik, ez oinarritik ze garrantzitsua den, ez inurri lan hori eta bueno, bai, zure guztiz bueno, postekoa eta ezue soriora gaztainoa ze lujoa, ezue,
1: bai.
2: Oso ondo.
1: Kristona, o sea, eta bai, ni ados nago zurekin Josetxo eta nik uste zitza gokiena dana da erreleboa, ez eta beti irakitzen da goitik bera eta adinetik ere beraka ere, ez? Beti ematen du heldutasun puntu bada, baina gazteak ere eta gaztea batez ere burua jantzita badute, Gladys bezala, osea, porque gazte bat
0: Albanis,
1: bai, Gladys, bai. Albaniz bezala un gazte, baina nik egonea ez sea tarte txorrekin, ba jantzita, burua jantzita eta, ostra, pues eta, bueno, gaztaino barne gelditzen gea, ez?
0: Bai, bueno, ja gaztainon
1: usaintzen daia, ez?
0: Bai, nabaritzen daia, zerbait datorrela hemen dikan oso gutxira hilabete barru edo
1: hilabete eta gutxi, hilabete eta gutxi
0: hilabete eskaz ba, bueno, gu behintzat espero dugu, indartxugu espero dugu gaztainoko jaia datoz. Aurten ekainak 12-14-14ko asteburuan izango da. 23a barne.
1: Hori da.
0: Eta San Juan Sua, ez? San Juan Sua igual aurten bai izango da San Juan Sua, su gaua beharrean, zeren bueno, gaia izango da.
1: Bai, bai,
0: aurtengo noske... gaia
1: espiritua gerretzeko, ez?
0: Bai. Vaticanoa izango da.
1: spoiler. Bueno, ya de cartela gordigan, Vaticano. Vaticano gaia eta
2: badakizu. Ez nuen espero gai hori.
1: Badakizue, osea, beti bezala.
0: Bai.
1: Eta bueno, talde txoren bat ere.

0: A ver, igual la bestia ya ari da hortikan soinua emate.
1: Agian baten bat ezagutuko du, zein nadien abestia hauek.
0: Oi, noizko, ez esan igual taldea, ez? Baina noizko da taldea ostiralerako, ez?
1: Bai, ostiralean izango da.
0: Ostiralean izango da talde hau, entzungo duzue, ez da mezarekin eta alakua, nik ustez kontrakoa dala.
1: Bai, pixkat... Bestaldekoak.
0: Bestaldekoak, bai.
1: Bai. Eta ez dago spoiler asko ingo, bueno, hau...
0: Bueno, meza eta hay que venir santificados y, bueno, crucificado, ya crucificaremos a alguno, pero...
1: Lase, ondo programa betera dakagu, ya praktikamente itxita dakagu, eta loro egon, ba... kaldeari agertuko dien karteletara eta
0: bai, gutxe barru kamisetak bai, eta
1: datorren estetikan aurrera jasiko geha ba bueno, jaietan zehar egongo
0: kamisetak eta afariak eta bar eta bueno, ni guzti zabesti hau, ez, erakartzen gaitu ere beste gai bat, ez bai. Erakartzen gaitu, eramaten gaitu zera
1: betiko gaira, ez? Azken urteetan...
0: Azken urteetan, bueno...
1: Urteetan dagoen gaira, Palestina.
0: Azken urteetan, urteak, baina, bueno, azken bi urteetan ere, bueno, ja hiru izateko, ja. Hiru izateko gordin, zera, guda gordinari da sufritzen, pairatzen, zera, palestinetarrak, eta, ba, jakin dugunez, ba, berriz Israeldan armada, aurte, osea, aldiontan pixka urruntxago, Grezian aldetikan edo, pues,
1: bai.
0: Atera den bigarren zumbu flotilla, bueno, zen zumbu den bigarrena, ez bigarrena, porque flotilla asko egon dira,
1: bai.
0: Baina zumbu global zumbu, bueno,
1: bai.
0: Urtsi ez dago hemen, eta nire inglesa...
1: Global zumbu flotilla, nire inglesa ere... Bai, ez dakit irurogeita ama ritxasontze inguru hola bai. Atera ziren, duela bi aste inguru.
0: Ez, bai. Izan zen,
1: bai, apiri ja mazazpi inguru.
0: Hori amazei, ez, Sirakusatik atera ziren.
1: Hori da, eta...
0: Zeratik lehenengo, Sirakusan egin zuten geldialdia, eta...
1: Eta Grezia inguruan daude, bai, orain, mila... duela egun batzuk jakin da, ba, bueno, ba, gelditu dituztela eta atxilotzen hasi dela. Mapa badakate en directo, se supone, eta egun eraketen arabera, oraindik badaude itsasontzi batzuk hortikan eskapatua. Baina bueno,
0: bai, bai, betikoa eta zoritxarrez, pues ea norbaitek hor agintzen dutenak, horik hoi ez dakate burua jantzita albaniz bezala, porque jantzita okiko bazuten, pues hau ez zuten oinartuko. Baina, dirudinez, pues, es como el pan de nuestro día, ez? Da, oinartzen dugu ja olako jarrerak, estatuak ez dute Israeleri ezer esaten, ez dute zer egiten, eta, ba, nahi eta bere ciudadanoak edo atxiloteko izatea, baituak izatea en aguas internacionales, pues, hemen ez da zer gertatzen, bueltatzen dira etxea, Israel jarraitzen du bere gauzakin, eta listo, osea, genozidio hutsa jarraitzen du, bai Israelen, bai Libanon, nahi dut ogilan, eta ematen du, inorrez du kapazitatea, edo ez du nahi, ezea, hau etentzia, ez? Orduan, ba, bueno, hor jarraituko dugu, jarraituko dute seguro, eta gure elkartasun guztia, bai Palestina herriarekin, eta bai ba, militanteak adierazten dute ba, eta mostratzen dute ba, ze kruela diren estatu derraltara.
1: Ba, ez dute asko eskutatzenak esan.
0: Ez.
1: Bueno, eta ba, berri asko hongo dira, baina ni estenekin gaurkoz, jaztara kubritu dugula. Bai, komentatu agian, bueno...
0: Bueno, a ver, aprobetsatuko dugu...
1: Spoiler!
0: Aprobetsatuko dugu, istolaria dugu, horregatik atzera dugu pixka bat, maiatzalenako ospakizun, bueno, ospakizun gaur egun ja, baten du ospakizun bat, eta...
1: Bai, jaieguna, langileen jaieguna.
0: Baina, goatu bargea, ez da jaieguna. Osa, da jaieguna, boske ez dugula lanek eginten, baina... ez da santuren bat ospatzen dugunik, baizik eta ba, langileek bere momentuan borrokaren bidez ari dire lortzen ba, gozatzen dugun eskubideak eta bueno, ba, aprovechatu dugu, ezea, dakago hemen historiari bat, pues que nos explique pixka bat zer den Maiatzaren eta nondi dator ez azteko.
1: Kasualidadez, gaur bezalako
2: batean, baina, bueno, jakin ezazute, saiatu egin direla ere, ba, desitxuratzen, adibidez, Eliza Katolikoa San Jose Obrero, eguna da berarentzako, ez? Baina, bueno, kontua da, ba, nondik handatorkigu eta Estatu Batuetatik, norre esango luke, ez? Ba, Chicago, 1886an kokatzen gea, Maiatzaren lauean gertatuetako, bueno, kontua da, antxe, bazegoen antxe eta mundu osoan, langileen mugimendua borrokatzen zuen 8 orduko lanaldiaren alde, eta, bueno, antza, Estatu Batuetako hainbat okitan, Maiatzaren lehenean hasi ziren grebetan, da hainbat okitan irabazi ere. Baina dirudienez, Chicagon, ba, bueno, lan baldintzak beste toki batzuetan baino gogorragoak ziren, eta, bueno, greba hasi zen 200.000 langile kalera, oso jo, langile mugimendu indertsua Estatu Batuetan, eta, bueno, gertatu zen Maiatzaren bian eta iruan, ze esan egun bakarreko borroka bat, ba, Chicagon, ba, talka egin zuten, ba, itzez itz, osea, literalmente, ba, eskirolekin, ez? Eskirolak ziren erabiltzen zuten, ba, bueno, indar bat, grebak lehertzeko gaur egun, hori beste modu batean kamuflatuta dago, bai, desvinculazioak, no? El hiperindividualismo, ah, me desvinculo, tengo derecho a trabajar,
0: sí, derecho al trabajo,
2: o que tú tienes derecho a la huelga, iñaiñaiña, orduan, kolektibitasuna, ba, diluitzen da, bai, hori oso ondo ikasi dute, bueno, garai hartan ezen horrela, eta, bueno,
1: hauek, osea, zuzenan kontra egiten.
2: Bai, bueno, eskirolak ere normalean armatuta joten ziren, eta horre, bueno, oso talka gogorrak, toki, osea, mundu osoan zehar, bai. Eta ze gertatu zen, ba, talka hauetan polizia gertu, eta tiro egin, eta noski, eskirolak ez, baina langileak, bai, eta 6 hildako egin zituzten, 6, osea, en fin, kontua da, Maiatzaren lauean, ekitaldi bat deitu zuten, ba, karo, 6 hildako hauek gogoratzeko, High Market Squareen, Chicagon, eta hortzen berriz polizia agertu zen, beso modu erasokorrean, eta, bueno, norbetek lehergailu bat bota zion poliziari, eta, bueno, antza 8 polizia egile egin ziren. Karo, hau sekulako zalaparta piztu zuen, eta, ba, hainbat jende atxilotu zituzten, bereziki anarkistak zirenak, epaiketa bat egun zen, eta nahiz eta ez demostratu bereiek, ba, izan zirela lehergailu hori bota zutenak, ba, kondenatu zituzten. Eta Maiatzaren lehenean,

0: Links azken honek bere buruaz beste egin zuen exekutatua ez izateko, eta gero espetxe urte luzeak jaso zituzten batzu bizitza osorako, Samuel Fielden, Oscar Nive eta Michael Schwab, bai? Orduan, bueno, hauek gogoratuz, maiatzaren lehenean, orduz geroztik, hasi zen, ohitura hau. Baina bai egia da, desitxuratu da asko, jaiegun bada.
1: Bai.
0: Eta, ondo dago aprobetsatzea, baina batez ere gogoratu nola kostatu egin dute gauza konkistatzea, bai. Eta zein erraz batzutan esaltzen ditugu gaur egun, ez? Orduan, memoria aplikatu egin behar da gauza handi eta txikietan, ez da? Eta, gora maiatzaren lehena beraz.
1: Gora maiatzaren, ja, bai.
2: Bueno, eta ya... Komentaria egin dugu gaurko egunari buruz, eta orain prestatu ondo, laizzer hasiko garela denak itxoetan zaudeten arekin.
3: Bai, espillu gau bat ditut, jarri nahiz behiratzen espillutik, haber nor dator.

0: la leyenda.
1: Satoshi, Lagunak, gurekin, denboran bidaiatzera. Asola gabe ez bihurtzeko.
2: Puede salvar tu vida. No lo comprendo.
1: Memoria historikoa berreskuratzera.
3: No sé nada.
1: Jose Txotegi historiografiaren eskutik.
4: Bueno, lagunok, keixo berriz guztioi, sekulako poza hemen zuekin egoteagatik, plazerra eta ohore handia da une hau partekatzeko. Bueno, gaurko gaia, normalean ba, egiten dugu kanpoko gai bat nazioartekoa eta urrengoan izaten da Euskal Herrikoa normalean, bai? Eta oraingoan ekarriko dugu Euskal Herrira bultatuko gea, baina denbora izango da garai nahiko bitxia, 18. mendearen bukaera, bai? Hau da, itzingo duguna iraultza frantsesa eta Euskal Herriari buruz, ze harremana izan zuten, ze ondorioak izan zituen. Eta zehazki, hemen barruan, ba, baitare gehituko genuke beste azpitutulo bat konbentzioko guda. Bai, izan zuela aztarna berezi bat geurean. Orduan, bueno, itzengo dugu gare bat nahiko urruna, baina bueno, oso garrantzitsua, zerne eta, bueno, imaginatzen dugu guztiok, jakingo dutela, antzeinako erregimena, zer zen, ba, bueno, eskoletan beti erakusten digute nola ba, iraultza frantsesa baino lehen ba, zegoen hor piramide bat eta behian zeuden ba, privilegiatuak ez zirenak, bai, nekazariak, merkatariak eta bar, eta gero bueno, parte horren goiko partean ba, burgesak zeudela.
5: Bai, uste
4: bai, bai, hori guztiek ikusi duten modu baten edo bestean, hauek ziren ez privilegiatuak, hau da, zeukaten botere politikoa, ordindu behar zituzten zergak, eta bar, bai? Eta justu, haien gainetikan, bai, piramidearen ba, gailurrean, hau da, asko txikiagoa, ba, noblezia, eliza eta erregeak, hauek botere politikoa zeukaten, lurren jabeak ziren, hau da, botere ekonomikoa, eta gainera ez zituzten ordaintzen zergak, hasi eta memagorriko, ba, zoragarria. Orduan, bueno, baita ere bitxikeri bat aipatu nahi dut, nola, bueno, beti erakusten digute, onelako piramide bat existitu zela, baina adibidez, aro garaikidea ikasten denean ez digute inoiz eskolan erakusten inongo piramiderik, eta piramide hori existitu, existitzen da. Baina tira, besterik gabe, zentratu gaitezen. Orduan, bueno, gogoratu dezagun, 18. mendearen bukaeran, ba, bueno, ja, bagento zen ilustrazioaren mugimendua gertatu zan lehenago, bai, eliteen artean, ezen izan herri mailako mugimendu bat, bezik eta kultura dunen artean, eta, bueno, ernazimenduko ideien bilakaeraren oinordekoa izan zen ilustrazioa, bai, entziklopedia sortu zen, hau da, Wikipedia existitu baino lehen, ba, frantsesak asmatu egin zuten entziklopedia, hau da, liburuetan jasotako jakintza oso zabala. Eta, bueno, joera empiriko bat eta arriaz arrazionalista zeukaten, eta, bueno, gauzak, ba, erregioak esaten zituen gauzak, ba, bueno, kolokan jartzen dituzte, eta, bueno, ilustrazioa, ba, hasiera mugimendu intelektuala izan bazen, gero bihurtuko da mugimendu politiko bat, zeren eta hasiko dira, ba, kolokan jartzen ordura arte ukiezinak ziren gauzak, ez? Ba, adibidez, monarkia absolutoa edo bueno, zergatik batzuk gehien diru gehien daukatenak zergatik ez dituzte ordaindu behar zergak eta privilegioak nork eman ditu zergatik eta bar. Bueno, ilustrazioa ba, Euskal Herrian izan zuen oihartzuna, eta bai Ipar Euskal Herrian, baina baita ere Hego Euskal Herrian batez ere, eta mintxe, ba, badago talde bat hori irudikatzen duena Euskal Herriko adiskiden erretelkartea, bai, Real Sociedad Baskongada de Amigos del País, Peña Floridako markizak bultzatutakoa, han askoit inguruan, bai. Eta, bueno, baita ere, ba, Euskal Herriaren hegoaldean, ba, herria dizkideen tuterako herrite elkarte ekonomikoa ere sortu zen, eta, bueno, bultzatzeko aldaketak ekonomian, kulturan, eta bar, eta garaiko erregeek, bueno, ondo ikusten zituzten aldaketa batzuk egitea, baina hori bai, oinarrizko egiturak ikutu gabe, bai, honi deitu zitzaion despotismo ilustratua, bai, edena herriarentzat, baina herriari gabe, bai. Orduan, bueno, ze gertatzen da hau partxe bat zan, zan juten esakunean zeuden arazoetara. Bueno, kontua da, egoera hau azkenean, ba, antzinako erregimena krisian sartu egintzan, orokorrean toki askotan, baina bereziki Frantzian. Eta ze gertatuko da, ba, normalean jendeari jateko gauza kentzen dizkiozunean edo jateko aukera murrizten dizkiozunean jendea oso urduri jartzen da, normala denez, eta ba, azkenean lapikoa ba, estanda egiten du. Hau da, Frantzia gerra askotan sartuta zegoen, bai, ba, esate baterako, ba, Frantziar estatuko zorra, 1740an 40 milioikoa zan. Ba, 48 urte beranduago, 630 milioikoa zen, Frantziar estatuko zorra. Zergatik, bueno, hainbat gerretan sartu zen, beti normalean ingelesen kontra, 7 urteko gerra, Ipar Amerikan, gero Amerikako estatu batuetako independentzia gerrak, 2000 milioiko estatu zitzaien frantsesei, hau da, 4 aldiz urteko aurrekontua, eta ahaztu gabe, noski, gogoratzen dugu guztiok, Versailles jauregi zoragarria, ba, karo, lujo hori guztia, ordaindu egin behar zen, denork ordaintzen zuen, ba, herri xumiak. Eta noski, ba, ordaindu beharreko maileguen interesak zeuden, burokrazia armada ere ordaindu egin bertzan, eta bar. Orduan, hause guztia egiten duena da ekonomia ikaragarri kargatu, eta gainera, hau gutxi baletz, ba, bueno, ba, 1770-tik aurrera usta kaskarrek eta 80. Hamarkadako negu oso hotzek ogiaren igoera bultzatu zuten. Kontua da, 1789-an paristarren soldatarren 80%a ogia erosteko gastatzen zutela. Orduan, claro, ikusi dugu ba zegoen ja jarrera kritiko bat ilustratuen aldetikan, bueno, hor zegoela, baina claro, gehitzen baldin badiogu egoera ekonomiko ba jasan gaitz bat, ba orduan zer daukagu? Bueno, elementu guztiak estanda bat egoteko. Garri hartan, Frantzian Luis 16. Zegoen eta bueno, zer egin ezekien ondo. Eta diru ekstra bat eskatu egin behar zion, bueno, estatu orokorri. Estatu orokorrak ziren bilkura batzuk, ba, bueno, por cierto, ba, 1614-tik deitu gabe zeudela, eta hitz egiten nahi gea, 18. mendearen bukaeraz. Eta estatu orokorretan elkartzen ziren, ba, nobleziaren ordezkariak, elizaren ordezkariak, eta 3. estatua, hau da, gainentzeko guztiak, hau da, esprivilegiatuak. Eta hortxe, ba, bueno, dirua eskatu aurretik, diru ekstra hau, zeaten gabe zegoen, zergen bitartez diru eskatzen, ba, erregeak paripe bat egin behar zuen, menpekoen, zego goratu ez ziren hiritarrak, menpekoak ziren, ba, kexa kuadernoa jaso eta entzun behar zituen, bai? Bueno, kontua da, hau, bueno, Frantzia osoan, ba, zabaltzen da, albistea, eta esaten zaie, sortu egin behar dituztela bereien kexak eta bidaldi, bai ordezkariak eta bai kuaderno hauek estatu orokorretara. Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, 1789-ko apirilan, ba, Uztaritzeko Elizan egindako bileran, 4 ordezkari izendatu zituzten, bai? Garri hartan, Lapurdin, ba, bazegun biltzar izeneko erakunde bat, gutxi gora bera Gipuzkoako batzar nagusiak bezala, bai? Ipar Euskal Herrian ere foruak zeuden, eta nortzuk aukeratu zituzten Parisera juteko bilera honetara, ba, estatu orokorren biletara, ba, Garat anaiak. Bai? Gero hauek zer esan emango duten, da luzeago itzengo dugu haiei buruz, baina gogoratu zazute Garat anaiak oso garrantzitsuak izan baitziren. Bueno, kontua da, Lapurdiko biltzarrak kexa kuadernoa euskaraz zein frantsesez idatzi zuen, eta zer eskatzen zuten, ba, Lapurdiko erakunde zaharrak berrezartzea, eta departamentu berezi bat eskatzen zuten, besteak beste. Lapurdiko biltzarrak ordezkariek Asamblea Nazional Konstituziogilean parte hartu zuten, bai, gero itzengo dugu niburuz, eta, bueno, biltzarra, esan bezala, legegintza organo forala zen, bai, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusien oso antzeko eginkizunak zituenak. Arestian aipatutako ordezkariak Dominik eta Dominik Josef, gurasoak zuten imaginazio gehiegi izan izenekin, Dominik Josef Garat Iriarte anaiak ziren. Hauek hizlari eta abokatu bikainak ziren, Eustaritzeko medikuaren semeak eta biak euskaldunak ziren. Eta bueno, hauek euskaldun ikasien eta liberal ilustratuen zirkuluetakoak ziren, ilustratuak, kulturadunak eta bar, eta euskara eta euskal kultura defendatzen zuten, bai? Orduan, Dominik Josef gainera historia irakaslea zen Parisko lizioan garai hartan, eta bueno, tipoa talentuduna zan, Frantziako Asamblea Nazionaleko idezkari izendatu zuten baitare. Bestaldetik, ba, Zuberoa daukagu, eta Zuberoak, ba, estatu, Zuberako estatuak 1789 maiatzaren 18an elkartu ziren, hiru ordezkari izendatuz estatu orokorretara joteko, eta zer eskatzen zuten Zuberotarra, ba, haien askatasunen berrezarpena eskatzen zuten. Bestalde detekan daukau Behe-Nafarroa. Eta Behe-Nafarroa, bueno, ba, bere burua erresuma ezberdintzat jotzen zuenez, Frantziako estatu horroko horretara ordezkariak bidaltzeri uko egin zioten. Bai, baina bidali zioten diputazio bat erregeari, bai, nola baita esateko delegazio bat. Gogoratu ezazute, Gaztelakin baditu egin zuela Nafarroko erresuma 1200-1512, eta horrendik zati txiki bat gelditzen zela independente 1620 arte, Nafarroko erregea, Frantziako erregea bilakatu zen arte, bai? Eta, bueno, zer egin zuten? Ba, Behe-Nafarroko estatuak, 1789ko ekainaren 15an bildu ziren, haien kexa kuadernotan, Nafarroko konstituzio zaharra azalduz, eta Nafar erresumako eskumenen berrezartzea eskatuz, praktikan monarki independente bat izatera suposatzen zuena. Bueno, ez dago batean gaizki. Eskatzea libre da, batea ja baitare.
0: Beste gauza da.
4: Bai. Orduan, ba, estatu orokorretan hirugarren estatuko ordezkariek, han Parisen, erregearekin haserre, ba, ze zien jaramonik egiten, Asamblea Nazional bat sortzea erabaki zuten, baina konstituziogilea, hau da, ordura arte herrialde bakarra zeukan konstituzioa asmatu zuena Amerikako estatu batuak, bai, altzatu zela Inglaterraren kontra, independentzia gerran, eta munduko lehenbiziko konstituzio egin zuela. Ba, hori antzeko gauza bat egin nahi zuten. Eta kontua da, ba, bueno, eratu, bueno, Asamblea Nazionala konstituzio gilea bezala eratu ziren, hirugarren estatuko ordezkariak, eta antxe, Berseiesen bertan, pilota jokoaren aretoan zin egin zuten ez zirela banatuko Frantziari konstituzio bat eman arte. Eta diputatu Nafarrei eskatu zitzaien Parisera joateko bere lurraldearen ordezkari gisa. Baina Nafarrek esaten zuten zertarako aurkeztu, zer netagu ez gara frantsesak. Beraz, Nafarroa beste erresuma bat zen, eta bintzat, bueno, logika guztia zeukan. Baina dena den, ba, Aristian aipatu dugu diputazioa bializutela. Eta izen propio bat dakagu, Etien Polverel, Nafarroako gorteetako sindikoa, bera esan Nafarra, baina, bueno, ondo ordezkatu zituen Nafarroako interesak, eta, bueno, Nafarren nahi gabe azaltzeko enkargua jaso zuen. Eta bera, Batzar Nazionalearen aurrean, aurkeztu zuen bere alegatua, hau, 1789an argitaratua izan zena, eta lehen mailako dokumentu politikoa da. Xabier Irujo historialariak itzuli du Polverelen hitzaldia, eta ni gomendatzen diet entzule guztiei, bai. Navarraldek dauka Polverelen 20 tesiak, interneten oso erraz aurkitzen dira, bai, Angel Recalderen eskutikan,
0: bai, bai.
4: Benetan oso oso gomendagarria sekulako dokumentu politikoa da, eta bueno, ni orain egingo dut handikan hartutako ba, laburpen bat, baina benetan oso mamitsua da. Bueno, Xabier Irujo, ba, egin zuela, itzuli egin zituela tesi hauek, sindikoak, ba, Polverel, hogei printzipio argudio nagusien inguruan edatu zen Parisko batzarren aurrean, eta ona hemen zer esaten zuen, baina labur bilduta. Esaten zuen, Nafarroa nazio libre bat zela eta suberanoa, eta bere eskubideak erresumeraren oinarrezko legeetan labur bilduta daudela, hau da, bere foruetan. Nafarrak ez dira ez frantsesak ez da gaztelarrak ere. Nafarren hizkuntza euskara da.
0: Bai, bai.
4: 1789an. Bueno, en fin.
3: Bai, ez dela gure perla da.
4: Ez, inundik inora. Baina norbait entzun du Polverelen izena eskolan? Ke kasualidad. Nafarroako erresuma konkistagatik bitan zatitutako estatu bat da. Hala ere, Nafarroak ez du sekula bere independentzia galdu, eta ez da Gaztelako edo Frantziako erresumen parte izan, ez lehen ez da gaur ere. Nafarroako erresumaren armak, hau da simboloak, zigiluetan, monetan eta erresumako beste edozein dokumentu publikotan erabili behar dira. Zeren eta bere moneta erabiltzen duen herria subiranoa da. Eta gari hartan erabiltzen zuten. Nafarroako erresumaren subiranotasuna bere nazioaldatza. Hau da, ez erregearen gan, hori izan antzinako regimenari leporatzen ziotena ilustratuek, ez? Baina gure kasuan ez, gure foruak genituen. Bertako parlamentuak, gorteek edo Nafarroko estatu orokorrek ordezkatuta, bai, subiranotasuna. Nazioaren ordezkari bakarrak, egiazkoak eta legitimoak, beraz, absolutismoa esan ezagutzen, a ber, idealizatu gabe, bai, baina bai. Hau ez da gezurra, hau egia zen. Bai. Nafarroko erregea erresumako domeinuen administratzailea baino ez da, hau da, ez da errege absolutua. Nazioarenak direnak eta beraz, ez dute inolako foru txarrik, ez da jauntxoen edo feudalen dominurik ere. Beraz, erregeak eta atzerriko potentziek ez dute eskubiderik erresumaren jabetzak eta lurraldea osorik edo zati batean besterentzeko, batzeko edo paritzeko. Horregatik, Nafarroako erresuman edozein aldaketa konstituzional edo dinastiko Nafarroako gortek proposatu, estabidatu eta onartu behar dute, eta ezin dituzte beren ordezkariak batzar nazionalera bidali, eta ez dituzte bidali behar, atzerriko herrialde bateko gorputz legegilea delako.
3: Aiba.
4: Azkenik, eta dena oso labur bilduta, baina oso mamitsua da dokumentu hau, Nafarroak ez du konstituzio baten beharrik, bere abaitu foruak. Nafarroako estatu orokorrek ez zuten beren herrialdearen konstituzioa sakrifikatu behar Frantziak trukean ezer eskaini behar ezienean. Wow.
3: Ya te digo.

0: Bueno, Jan Andreok, uste dut ez dela beharrezkoa frantses gehiegi jakin behar, ulertzeko esaten dutena. Basti izena entzungo zenuten, izan ere, bueno, alde batetik, ba, zeuden aipatutako Asamblea Nazionala konstituziogilea, baina, bueno, bere lan egiten zutela, baina herria, ba, beste batzutan bere dinamika propia dauka. Eta, bueno, horrein ez geha sartuko detaietan, baina herria, Parisko herria berotu zan, ze mehatxu bat sentitu zuen, Asamblea konstituziogilearen kontra, eta arabak izuten armatzea asambladori defendatzeko, eta 1789ko ustailaren 14a, gaur egun Frantziako egun nazionala, ba, Bastilla gaztelu hartu zuten, iroltza frantsesare hasiera emanez.
1: Zia. Zia.
2: Qu'y a-t-il?
1: Zia. Les Parisiens ont pris la Bastille.
2: Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte?
1: Non, sire. C'est une révolution.
0: Entzun dezutenez, zan, bueno, pelikula batean, non iroltza frantsesa, bueno, dramatizatu egiten zuten. Hau da, bueno, gertakizun historiko bat, non erregea Luis XVI-garrenari albistea mantzioten. Bera lotan zegoen, eta zantzioten, Paristarrak Bastilla hartu dutela. Ta zire zan erregearen tratamendua, eta bera esaten du zer da matxinada bat, eta esaten diote ez iroltza bada. Bueno, ba bai, iroltza ja hartu zuen beste abiadura bat, eta, bueno, ze gertatu zan, ba, abestuaren 4an Frantziako Estatu Orokorren diputatuak, Asamblea Konstituziogilean eratuak, hau da, bakarrik 3. estatukoak, nobleak eta apaizak aparte, erregimen zarraren desagerpena bozkatu zuten.
3: Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo cuarto. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás.
4: J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Comment l'Église vivra-t-elle sans la dîme? Et la petite noblesse sans la redevance de ses paysans?
5: Je me dois de rappeler à votre majesté que ce sont la noblesse et le clergé eux-mêmes qui...
4: Mais pourquoi les droits de l'homme? Je suis le roi! Comment peut-on partager ce qui est absolu?
0: Bueno, bigarren audioan entzun dezute, ba, nola Luis XVI-garrena aurkezten diote sinatzeko erregimen zarren desagarpena, eta esaten du ez duela sinatuko. Are gutxigo, gizakiaren eta hiritarraren eskubideen adierazpena, eta esaten du, nola da posible, oza, absolutuaren eskubidea nola tan banatu daiteke, ni naiz erregea, ez izitzaion sartzen buruan hori gertazitekela, eh? Bueno, kontua da, ba, zer suposatu zuen, gauza positibo bat, bai, baina bitxia da batzutan ere gertakizun positibo batzuek, ba, izan ditzazke bestelako ondorio nahiko katastrofikoak, eta hori izan zen justu Euskal Herriari gertatu zitzaiona. Gero ikusiko degunez. Euskal Provintzia kontinentalen, hau da, Ipar Euskal Herriko, berezko zuzenbideak deusestatzea suposatu zuen. Osa, bukatu egin ziren Lapurdi, Benafarra eta Siberuko foruak, bai? Frantsesen zuzenbide komunean sartuz, egalite, berdintasuna, bai, karo, denak, bai, karo, denak frantsesak, ez hitzen buruan sartzen, bestelako nortasunak ere bazirela, euskaldunak, bretoiak, eta bai. Zubero eta Lapurdi gogor protestatu zuten, behin Nafarroko sindikoa zen Polberelek, Nafarroko erresumaren berizketarekin mehatxatu zuen, baina txikiegi gea Frantziarekin konparatuta. Ze gertatu zen, bueno, ba, alata guztiz ere, Lapurdiko biltzarrak urte horretako azaroan, bertako zuzenbidea gordetzea eskatu zuen, eta lurralde barruti berriak eratuz gero, hiru euskal provintzia kontinentara bilduko zituen barrutiaren sorrera bat, bai? Hiru, azken finean, hori logikoa da, ez? Baina ez zuten paristarrak eta hori da gure etengabeko arazoa izan, berdin ikusten. Izan ere, ba, urte hartako abenduan, Frantziara Asamblea Nazionalak, Frantzia departamentuetan banatzea erabaki zuen. Baina hau egiterakoan egin zuen, nahi izan zuten logikaren arabera, eta ez, ba, herrien, nortasunen edo kulturen, lotura kulturen arabera. Eta Asamblea Nazionalako gainerako diputatuek gainera oiu egin zieten garatan aia anaiei, Behe Pirinuetako departamentoren sorreraren aurka agertu zirenean, izan ere, Behe Pirinuetako departamentuak, gaur egun Pirinez Atlantik bezala, Ipar Euskal Herriko lurraldeak bai, baina biharnokoekin batera elkartzea. Hala, adibidez hegoaldean, ba, elkartzea lau herrialdea, ba, herrixarekin edo aragoirekin, ez? Ez du logikarik. Baina, gainera PON izango zuen hiriburua, eta hor beti ba, biharneko interesak gainetikaren goziren. Ba, gari, bueno, bai. Garatan haiek argudiatu zuten, bi komunitateak ezin izango zirela inoiz ongi ulertuko hizkuntza ezberdinak hitz egiten zituztelako, bai? Eta, bueno, Garatan haien protestak Pariseko prentxan Euskaldunen aurkako kanpaina bat eragin zuen, bai? Eta tamales hau izango da gaur egun arte frantsesa paristarrak, bai, izan duten Euskal Herriarekiko, gure kulturarekiko jarrera jasangaitza, ezta? Bueno, kontua da, azkenean, urrengo urtean, 1780-aren urterrean, Bazpirine departamentua sortu zen, behar eta Euskal Lurraldeak batuz, osea, bosta jola zitzaien gure iritzia, eta gainera, bueno, duela oso gutxi, ba, sortu egin zen elkartea, ba, Lapurdi, Benafarroa eta Siberu elkartzen zituna, baina duela oso gutxi, mendeak igaro dira orduz geroztik, ez? Orduan ze, kontra esan korra ez da, Antziako regimenarekin bukatzea, bo, prinsipio santo zegoen, baina Euskal Herriaren txat guztiz kalte garria ikusiko dugunez. Bueno, kontua da, ondorio bezala Ipar Euskal Herriko lurraldeen zuzenbidea foruak desagarrarazi egin zituzten, eta hau adibidez, ba, begira ondorioetako bat. Maiorazkoaren erentzia eskubideren desuestapenak, hau da, baserriak, ba, gezute hemen ez ditugu lurrasko, ez dia berezikea beratxak, eta, karo, lur sail txikiko, herrialde batean, ba, hartzea, ba, gurasoak hiltzen zirenean, ba, zortzi anaien artea, ba, baserri bat banatzea ekartzen zuen ekonomikoki oso zaila izatea, ez izatea bideragarria ekonomikoki. Noski ez dela bidezkoa, bakarrik maior, maioratgo, almaz maior, zaharrenari ematea guztia, baina logika bat ere bazuen, ez da, mantentzeko pixka baserriaren batasuna. Bueno, kontua da azkenean hori kendu egin zuten eta zer ekarri zuen erentzia banaketek gehiegizko partzelatzea egin zuen, ustiapena biziki zailduz eta 19. mendean emigrazioa handia eraginez, bai? Horregatikan, ba, ustutzen joan egin ziren Ipar Euskal Herria eta unaberrituko zen euskararen erabilpenean eta hainbat gauzetan, bai. Bueno, ba, ustailean, urte horretan, Asamblea Nazionalak beste urrats bat ematen du, eta, bueno, printzipioz urrats bat ez dela negatiboa, eta da, apaizteren konstituzio zibila, hau da. Eliz gizonek konstituzioa zin egin beharko zuten, hau da. Ez zioten erromari men egin behar, baizik eta Frantziar estatuari. eta or, baina ze gertatu zan, aita santuari zitzaion hau gustatu, eta zentzien apaizei ez egiteko zin, bai? Noski, aita santuari obedituz, kultu klandestinoa antolatu gintzan. Baina ze gertatzen da, gogoratu behar dugu gari hartan Euskal Herria oso Euskaldun fede dun. Erlijioak pisu oso ondia zeukala. Bai, eta hau sekulako eragina izango zuen bereiengan orain ikusiko dugunez. Frantzia osoan 40.000 apaiz inguru uko egin zioten konstituzioa zin egiteari. Hostia. Eta klandestinitatera pasatu ziren. Eta Ipar Euskal Herrian 1.500 apaiz izan ziren. Ze gertatu zan, ba, Euskal Herrian elizgizunak herriko jendea zirela. Euskaldunak, bai, herritik ateratak eta zer egin zuten asko mugak zeharkatu zuten, da handik ba, izkutuko eskontza bataioak antolatzen zituzten. Are gehiago, Baionako pezpikua Urdazubin ezarri zen, eta fededun asko Ipar Euskal Herrikoak eskontzera edo semeara bataiatzera juten ziren Urdazubiko monasteriora. Bai, azken finean bereientzako ere Euskaraz hitz egiten zen beste lurralde bateraz ikotea zan, ez? Euskal, ego Euskal Herria pasatzen ziren. Bueno, ba, kontu hau ekarriko du ondorio asko, ez da? Ze gertatu zen, ba, 1792an lege batek apaiz intsumituak, Frantzia osoan, deportatuak izatera zigortu zituen, eta gainera batzuk exekutatuak izatera iritsi ziren.
6: Ez da gaizki ez.
0: Bai, baina kontua da Euskal Herrian beste modu batean bizitzen zirela gauzak,
6: bai.
0: Eta bueno, Euskal apaiz intsumituak Nafarroa garaira Espainiara ies egin zutela. Errepresio gogorra izan zen, baina ez bakarrek apaizekiko, ba, daukagu tiztigantza bat Sarako 16 urteko gaztea zen Maialen Sarralde hil egin zutela berara joateagatik sakramentuak jasotzeko. Ordun, honelako moduekin, ba, deusestatuz euskal ohiturak, deusestatuz euskal zuzenbidea eta gainera bueno, bereien fedearekin ba sartuz, ba Frantziar irautzak egin zuena, ba esan zen justu, ba zabaldu ordez, ba etsaiak egin non eta gure Euskal Herrian. Eta, bueno, ze gertatu zen bitartean, Parisen, 800 kilometrotara, ba, Jakobinoek boterea indarrez hartu zutela, 1792ko ekainean, eta Frantziako lehen errepublika aldarrikatu zuten.

0: Bueno, abesti zoragarri hau, abesti iraultzaile bat, esaten du, ba, dena ondo jungo da, aristokratak urkatuko ditugu. Ba, unas canciones entrañables, ma ikusten dezute zirela ibiltzen tontakeriekin. Bueno, kontua da, 1792ko ekainaren 21ean, Frantzia, apriletik gerran zegoen Austria eta Prusiarekin. Bai, gogoratu Austriako erregea, Maria Antonieta erreginaren anaia zela. Eta, bueno, Luis XVI, Frantziako erregea zegoen presi iraultzarekin kolaboratzeko, ez da errege konstituzional bat izateko. Bai, erregea, bai, baina konstituzio batekin alboan. Bere familiarekin Frantziatik ies egiten saiatu zen, noiz eta gerra baten erdian, bai, eta horri izen badauka, ez, bada traizioa egitea. Bai. Eta, bueno, kontua da, ba, baren izeneko herri batean, ja urbitzen ari zela mugara, norbitek ezagutu zuen eta atxilotu egin zutela, Luis Capeto hiritarra, ez ja Luis XVI garren erregea. Bueno, kontua da, epaitu egin zutela geroago, eta heriotzara zigortu egin zutela, nazioari traizio egiteagatik. Bueno, jabetu bergera, zer suposatzen zuen? Suposatzen zuen xok bat, errege bati, hile egin daiteke errege bat, pozoitu ezakezu, gauz asko egin ditzazkezu, baina errege bat ezin zan epaitua izan. Bueno, gaur egun ere hemen ikusten dugu, Herri emerito, kristonak egiten ditu, eta ea nork eramaten du epaitegi batera. Bueno, ba, sekulakoa izan zen, epaitu egin zuten beste pertsona arrunt bat bezala, eta, bueno, heriotzara kondenatu zuten. Nork esan eman zion heriotzaren izigorraren berri, ba, Dominik Josep Garat, ze asamla goberatu, asamla nazionaleko diputatua zela, eta idazkari izendatu zuten, da bera izan zen pertsonalki komunikatu ziona heriotza zigorra. Bueno, dena den goberatu bat dugu baitare, Luis XVI-garrena eta Maria Antonieta, bere emaztea, Frantziako errege erregina izateaz gain Nafarroako azken erregeak zirela baitare.
1: Baina.

1713ko urtarrilaren 22an Frantziako azken erregea Luis 16garrena exekutatu egin zuten gillotina erabiliz, bai? Iraultza frantsesaren, bueno, ikono bat izango zena, beste momentu batean zintzekegu nola sortu zan, da zergatik, teorian zan berdintzeko, ze garai batean ere, aristokratak eta besteak ez ziren berdin hiltzen. Aristokratei mozten zitzaien burua hizkera batekin, baina gainontzeko gurkatzen zitzaien. Orduan guztia berdin, bai, egalite, eta nola, ba, modu alik eta bueno, sufrimendu gutxien, ba, Josep Gillotan medikuak ba, presentatu zuen, da, bueno, onartu zioten inventoa. Eta mendik aurrera, ba, iraultza frantsesan sekulako erabilpena izango zuen. Bueno, Maria Antonieta ere, denbora bat beranduago, bera ere, bukatu zuen. Eta, bueno, gogaratu behar da, hasieran iraultza frantsesa ez zeukan inungo asmorik erregea kentzeko edo hiltzeko, kontua da, ba, gauzak bestearen atzetikan etorri zirela, Luis 16garrena amore ez emategatik eta, bueno, ba, urren egin juntzan, saiatu egin zan ies egiten, da hori traizioa egitea zan, eta, bueno, ba, azkenean bukatu zuen honela. Baina hau benetako sok bat izan zen Europan zehar, hainbeste ba, guztiak monarkia absolutistek gerra deklaratu ziotela Espainia barne. Eta, bueno, gogoratu gainera, konbentzioak, konbentzioa zen garri hartan Frantziaren gobernu iritzailearen izena, eta ba, guztien kontra, ba, borrokatzen, ba, desesperaziaren indarrarekin, ba, bueno, kontratu pronostiko esaten den bezala Balmin eta Jemapen, Belgikan hau, eta Balmin Frantzian, Austria eta Prusiako armada garaitu egin zituen, bai? Eta, bueno, dena omen ezan bukatu, baizik eta justu azten zan, bueno, Europa sartu egin zan, gerra aro luze batean, eta Frantziara Asamblea Nazionalak 3.000 soldadu deitu egin zituen soldadutzara. Oso modu masiboan errekrutatu zituzten, gainera ofiziala faltatzen zitzaizkien, eta nola konpensatu, baina zenbakiaren indarrarekin.

Bueno, eta Euskal Herrian zer, ba, panorama honen aurrean, ba, hegoaldean, nola bizi izan zen, ba, gogoratu, Espainiar monarkiaren menpe ginela, eta, bueno, ba, justu, urte hortako, ba, otxailaren lauean, azkoitin, Gipuzkoa osoko herrien ordezkariak elkartu ziren, bai? Batzar orokorrak, bakizute, eta Carlos Laugarren erregeari gutun bat igorri zioten, Frantziako erregeari hilketa gaitzetziz, eta Gipuzkoaren leialtasuna adieraziz Espainiara erregeari bere aginduen zain geldituz, ba? Un gran patriotismo espainol, bai? Orduan, bueno, gauza diren bezala, ez ditugu mozorratu behar. Gipuzkoako guda diputazioa izendatu zen, eta Donostian kokatzea erabaki zen karo generalak eskatuta. Baina Azkoitian zegoen oizko diputazioak ez zion Donostian zegoenari lekukua pasatu. Herrietako alkatek ezekiten nora jo behar zuten, eta sakoneko arazoa botere auzia zen. Ikusten dezute, bai, bai, erregeari izaten diote benga erregearen alde, eta bar, baina berrien arteko liskerrak hor jarraitzen zuten, eta ondoriak izango zituen. Gipuzkoako muga defenditzeko 4.600 gizonezko tertzioetan banaturik antolatzea dekretatu zen. Hau da, tertzioak osatzeko Gipuzkoako herri bakoitzari kopuru bat zegokion bere populazioaren arabera. Urrenkera hau jarraitu behar zen soldadutzara deitzeko, lehenbizi voluntarioak. Hauen faltan eskongabeak eta hauen ezean eskonduak. Tertzioak 2 hilabeteko kanpaina betetzen zituzten, denbora hori igarota beste tertzio batek errelebo hartuz. Praktikan arazoak sortu ziren. Zeren eta kostan zeuden herriak Espainiar itsas armadara joateko deituak zeuden. Eta gogoratu behar dugu, gainera, hauek ez ziren juten Euskal Herritik kanpo gerra egitera. Bakarrik Euskal Herria defendatzeko, bai, foruek esaten zuen bezalaxe. Armen zerbitzu egiteko deituak zeuden guztiak ez ziren joan. Bai, hain espainolak zirela, bai, hasi dira ja aitzakeak. Batzuk alargun semeak zirelako, beste batzuk senide buru. Gaixotiak, neurria ematen ez zutenak. Izan ziren ere aitzaki hutsak jarri zituztenak gudara ez joateko. Bueno, ez nago harritzen, eh? Herri bakoitza bidaltzen zituen soldadu bakoitzari soldata bat, jantzia eta bere instrukzio militarra ordaindu behar zion, baita tertzioa biltzeko tokiraino egin behar zuen bidaia ere. Probintziak gainera soldadu bakoitzari egunero herrial bat ordaindu behar zion, kanpainaren iraupenean zehar, Espainiar erregeak beste egiten zuelarik. Horrez gain, Gipuzkoako diputazioak gudarako erabili behar zituen 1.000 pesoen ordainketa herri guztien artean banatu zuen. Juan Zuaz Navar, diputazioko guda kutxaren arduradunak, alkate guztiei bidali zien ordaindu beharrekoa, kontrol zorrotza eramanez. Arazoak zituzten udalek gastua hauei aurre egiteko, zorretan sartu behar izan zuten lurte luzerako zama izan zela. Baina lurte, osea, 19. mendian zehar egon ziren zorra hauek ordaintzen. Gero gaina gehituko zaio Napoleonen inbazioa, karlistadak, en fin. Gipuzkoako herriek Espainiar armadako tropei aterpea eman behar zioten. Oiartzunen adibidez, Valladolideko erregimendu provintziala 5 hilabetez egun zen kuarteleratua. Espainiar tropa Katalunia, Leon Toro eta Toledotik iritsi ziren, baita Suitzar erregimendu bat eta frantsesen erretlegioa, hau da, erregearen aldekoak, baina erbesteratu egin zirenak. Espainia armada garraio bitartekoen falta zegoenez, diputazioak Tolosa eta Hondarribia arteko herri guztiei eskatu zizkieten gur

Bestalde, Espainiar itsas armadak Gipuzkoari agindu zion 500 marinel bidaltzeko Ferrolera, Galizara, han prestatzen ari ziren gude itsasontzietan zerbitzua emateko. Gipuzkoak ezinezkoa zera erantzun zuen, marinel horiek Gipuzkoako kosta babesteko behar baitzituen. Eta foruak esaten zuen bezala, euskararetik ez gea ateratzen gure lurraldea defendatzeko. Bueno, ekainaren 16an herri tagindua atera zen, ze hainbat marinel desertatu egin zuten. Eta unala konpondu, bueno, ba marinel hoiei indultu orokorra eman zitzaien infante baten jaiotza zela eta. Erregeak bere barkamena ematen zuen, eta hitzez hitz irakurtzen dut, con tal que se presente en la capital del departamento más próximo o en la de su provincia en el término de un mes desde la publicación de ese indulto. Ba, ikusten dezutenez, hasieran irakurritako espainolismo adierazpen hoiek, ba, karo, eliten adierazpenak ziren, baina herri xumeak biztan da beste modu batean pentsatzen zutela. Espainiar itsas armada Gipuzkoari eskatu zion kortxo antolatzeko. Hau da, ba, arrantzaleak beraien kabuz ere erasotzeko frantsesen itsasontziak zituzten armekin. Uhum. Bertako itsasontziak erabiliz. Armadako itsasontzi nagusiak ezin ziren ez toki guztietara iritsi. Donostiako kontratazio etxeko eta kontsulatuko hainbat pertsonai, Larburu, Jartza, eta bar, Filipinetako erret konpainiako zen San Antonio Fragata kortxo egiteko eskaini zuten berehala. Gipuzkoako erakunde publikoek armatu behar zutelarik, baina irailean atzera bota ziren ez baitzen iritsi hitzemandako armamentua eta marinelak faltak zirelako. Bueno, orduan honekin gerrara jo nahi dute. En fin, gudara joateko jendea falta zenean, Filipinetako konpainiako merkataritza bidai baterako jende ugari aurkeztu zen Mutrikun. Hainbeste, ez zen bertako alkateak eragutzi zuen haien ontziratzea. Orduan, eskatzen dituzte marinela gerrara joateko ez da joten, baina aldiz, ospa egiteko Filipinetara denak aurkezten ziren. Bueno, orduan ikusten dezute, ze ezberdina da, irudi ofiziala eta gero errealitatea, ez da? Ikusita tokiko tropa hauen instrukzio maila, Espainiar Armadako buruzagiek Gipuzkoako tropak Espainiar Armadako tropa veteranoekin batera konpainiak osatzea agindu zen. Baina, ahatik, aldun nagusiak segituan erantzun zuen hori Gipuzkoako foruaren aurkakoaz. Izateaz gain, erret zerbitzuaren kalterako izango zela, zergatik, ba, soldadu gipuzkoarrek euskara baino ez baitzuten ulertzen. Bueno, tertziotakoek Gipuzkoaren lurraldea bakarri defenditzera behartuta zeuden, ez zuten muga igarotzeko asmorik. Bi hilero txandakatzen ziren arren, arrestian izan bezala, desertzioak luze gabe hasi ziren gertatzen. Bestalde, Gipuzkoako errepideetan Espainiar armadari bidesaria ordaintzera behartu zioten. Orduan, ikusten dezute, bai dena erregearen alde, gerraragoaz eta bar, baina babe kobratzen diete armadakoei teorian berei defenditze dijoaztena, bidesaria, bueno, dena kobratzen diete, eta bar. Orduan, ba, ikusten dugu bestelako errealitate bat. Bueno, iparraldean, ze gertatu zan, tamales, ze gertatu zan. Bueno, Errepublika Frantsesak voluntarioak eskatu zituen iroltza defendatzeko. Baina Ipar Euskal Herrian ez zuen ia inork izena eman. Gogoratu ezagun, bertako zuzenbidea pikutara bota dutela, ez diete jaramonik egin. Eta gainera, beraiek, bueno, identifikatuta zeuden, apaizekin, ba, gaizki zeudela. Ordun, ba, normala da, onelako erreakzioa egotea. 1794ko otsailean, Espainiako tropen artean erbesteratu frantses monarkikoak zeuden. Haien promesak sinetsita, itsaso usara eta azkaineko 47 soldadu desertatu zuten martxoan. Konbentzioaren ordezkariak salbazio publikoko batzordeari, hau da, garai hartan atera zen ezoiko gobernu bat, ezoiko egoera batean ezoiko gobernua, botere askoekin, Parisen, neurriak hartzea eskatu zuten. Bueno, orduan, zein izan zen neurria, ba, beldur ziren, ez? Ba, 47 soldadu desertatu baldin badute, zer gerta daiteke, hau gehiagora joten baldin bada. Bueno, ba, erantzuna izan zen, 1794ko martxoan, Azkaine, Sara, Itxasu, Espeleta, Ainhoa eta Zuraideko biztanleak mugatik 80 kilometrotara deportatu zituztela. Hau da, gero bigarren mundu gerra naziek egin zituztenak edo orain zionistak egiten duten gauza berdina. Gau ez jun eta zeudenarekin eraman ezieten utzi ez da janztea ere. Eta Gers eta Landeetako departamentuetara eraman zituzten indarrez, oinez. 4.000 pertsona inguru. Hostia. Eta horietatik

0: errepikatzen dut, 1600 hil ziren baldintza gogorrak direla, eta janaria falta, nekea, eta bar. Adin guztietakoak zeuden. Herrietara itzuli zirenak, zakuratuak aurkitu zituzten beraien etxeak. Orduan, ba, ikusten dezute, nola tratatu egin zuen Frantziari iraultzak Euskal Herria. Deportazioen arduran du nagusiak ezagutzen ditugu. Jacques Pinet, ezerela Euskalduna, eta Jean-Baptiste Cabagnac ziren. Gainera hauek, gero, kusiko dugunez, Gipuzkoako konbentzioko tropen ordezkariak izango ziren. Bai, zei, Gipuzkoa, spoiler, okupatu egin zuten frantsesak. Beste arduradun bat, ustaritzeko negozio gizena zen Jean-Martin Mondutegi. Abuztuan Donostia okupatu izaterakoan, beste spoiler bat, udalbatza ordezkatuko zuen, udal eta zeintzako batzordeko partaidea izan zela. Iparraldean, prozesu irentzailea zuzendu zutenak, ba, gutxiengo bat osatzen zuten, biztanda gehiengoa ez zegoen, ez zuen bat egiten erultzarekin. Zeintze batzorde bat sortu zen Baionan, zein beste herri batzuetan, kanpoko jendez osatuta, udaletzen kudeak eta kontrolatzen zutelarik. Baionako batzorde irentzaileak Parisera bidalitako gutun batean zera zioen. Hemen, San Espriko burgoko biztalea bakarrik dira errepublikar zintzoak. Etza zute euskaldunekin kontatu, haien fanatismoak, ba, erlijiozalitasuna, haien fanatismoak Espainiaren alde jartzera bultzatzen baitie. Mugako euskaldun guztiak Espainiara, zeizitzen buruan sartzen, ego Euskal Herria zela, bakarrik Frantzia edo Espainia. Espainiara joaten, eta gaur egun ere bai, Espainiara joaten hori dira konfesatzera, eta gure komandanteek diote ezin direle euskaldunez fidatu, eta etxaiaren lurraldean sentitzen direla. Lurralde honek eskaintzen du ikuskizun bat, arraroa beste lurraldeetan eta bereziki Gorrotagarria, non baserritar eta hartzaileak askatasuna eta berdintasuna arbuiatzen dute. Lurralde hau hain ustelduta dago ezin dugule espiritu publikoaren inungo aurrera pausorik, espero belaunaldi hau bizirik dirauen bitartean. Eta izuaren, terrorea, erabilpenak bakarrik ahalko ditu gizon hauek menderatu. Eta gogoratu ezazute, izu handiaren garaian, 40.000 pertsona inguru hil zituztela Frantzia osoan. Bueno, ba, iraultzaile frantsesak hiritar berri eta askez osatutako errepublika bat sortu nahi zuten. Horretarako iragana ezabatu nahi zuten eta historia zerotik hasi nahi zuten. Hilabeteen izenak aldatu zituzten, 7 eguneko astea 10 eguneko izatera pasa zen, egutegi kristaua utzi eta lehen urte aldarrikatu zuten. Hau da, historia azten zan orduan. Bai? Ordenan, aurrekoa bosta joela zitzaien, noski. Eta noski, ba, hizkuntza bakarrik, ba, frantsesa. Neurri dezimalak erabiltzen hasi ziren, kilometroak edo adibidez librak eta bestelakoak, ba, erabiltzeari utzi zuten. Bueno, ba, zer bururatu zitzaien? Ba, inori baimen askatu gabe, herrien izenak aldatu. Adibidez Sara La Palombier, bai? La Palomera. Baiona, Port de la Montagne. Arbona, Constante. Cambó, La Montagne. Luosoa, Montagne Sugniv. Baigorri, Termopilak. En fin, Donibane Loitzune, Soban Dragon. Bueno, olako izenak ikusten dezu.
1: Baina ez bakarrik Euskal Herria, zera, ipar Euskal Herrian, ez?
0: Imaginatzen da toki gehiagotan, bai, baina, eta segurasko izen monarkikoak ere aldatuko zituztela, bai. Baina, bueno, ikusten dugu guri daukigunez, bai, ba, bai. Zer egin zuten, ez? Bosa, jola zitzaien, existitzea kultura bat, hizkuntza bat, frantsesa baino asko zarragoa zena, ez?
1: Entzunda neukan, egutegina aldatu zutela, eta... Bai. Eta zenbait gauzak ere, oza, urduak ere, neurtzeko ziren 24 ordu, baizik eta bere gauza propio egin zuten, bai.
0: Bueno, eta bueno, hizkuntzari dagokionez, hasieran euskara hizkuntza ofizialtzat hartu zuten, jabetu zirenean euskararen garrantziaz, Euskal Herrian ideologia irentzela zabaltzeko euskal populazioaren artean, hori izan inteligentena, errespetotik abiatzea, baina justu egin ez zutenak. Zer gertatu zen, ba, 1793ko ustelein 30ean Gregoire abadeak instruzio batzordean han Parisen zera aitortu zuen, hizkuntza zakarren anistasun hau erauzi behar da. Noski, hizkuntza zakarrak zeintzuk dira? Ba, frantsesa ez diren gainontziko guztiak, ositaniera, alsaziera, bretoiera, euskara eta bar. Eta 1794ko urtarrilan Bagheg beste salvazio publikoko batzordeko partide batek esaten zuen, federalismoa eta superstizioak berretoiera zitzen egiten du, eta fanatismoak euskaraz. Beraz, ondorio bakarra hau izan ziteken, Uztailan gertatu zena, dekretu batek frantsesa hizkuntza ofizial bakarra zela ezarri zuen. Eta gogorarazi nahi dut, basoa euskaraz oraindiokan dela aldarrikapen bat, gure hizkuntza ez dela batere aitortua bidazoaz bestalde, eta bueno, horrela jarraitzen dugu, biziraupenarengatik borrokatzen, ez, gure kulturarekin. Eta, bueno, ze bueltat, gogoratu dezagun, nola Europako monarkia guztiek Frantziari guda deklaratu egin diotela.

0: Bueno, gudaren hasiera, ba, 1783ko urrian hasi zen. Antonio Ricardos, Gipuzkoako kapitain nagusiak, abisua bidali zuen Oiartzun, Irun eta Mugatik hurbil dauden beste udaletara erne egoteko, gabeko patruiak antolatu ziren. Pirinoetako ekialdetik mendebalderako lerroan hiru fronte ezarri ziren. Euskal Herrikoa, Nafarroa eta Gipuzkoako mugan ezarri zen, Ventura Caro generalen gidaritzapean. 15.000, 20.000 gizon inguru, horietatik 8.000 besterik ez ziren Espainiar Armada Erregularreko kideak izango, gainontzekoa bertako herritarren artean bildutakoak, bai? Hau da, alardeen jatorria, ba, aipatutako tertzioak eta bar, bai? Foruaren arabera, buruzagi euskaldunak eskatzen zituzten bertako tertzioetan, erabat zaharkitua zegoen armada forala, ezen gerra modernorako batere praktikoa, disziplina eza zeukan, eta bar. Hasieran Espainiar Armadak Lapurdiko kostako zenbait herri erasotut hartu zituzten, baina garrantzi gabekoak Aldude, Sara edo Hendaia. Apirilan, frantsesak Zugarramurdi zakuratu egin zuten eta hainbat etxe herri zituzten. Gogoratu gainera hemen zegoela, ez hemen Urdazubin Baionako apezpikua, ez egiten hori kontrabando hori, ba, pasatzen muga, ba, bataioak eta egiteko. Hondarribi bombardatu zuten frantsesak, eta Espainiarrek aldiz Hendaiako gaztelua bombardatu, hartu, kanioak eraman eta harresiak eraitsi zituzten, baita etxe batzuk erre ere. Ikusten dezute, Espainia Frantzia, bai, baina bi aldeetan euskaldunak, ez, euskaldun artean borrokatzen, botere arrotz baten metxederako. Ba, maiatzaren 27an, tropa espainiarrak eraso eta Behe-Nafarroako Aldude bere ganatu zuten. Eta hone hemen gertakizun eko bitxia, zeren eta Aldudeko 201 auzokide, Espainiako erresuman sartzeko eskaera bideratu zuten Carlos Laugarrenari, idazki bat bidaliz. Eta, bueno, ez dago oso garbi zergatik, baina useindu daiteke Aldudetarrek harreman txarrak zituztela Behigorriko bizilagunekin, sigurazko larre kontuengatik. Eta, bueno, kontua da, hau azkenean ezer ezen gelditu zela, ze abuztuaren 7an, frantsesa armadak Espainiarrak Aldudetik bota egin zituen. Tertzioko soldaduak, ez zeuden eroso, kanpainak espero baino luzeago suertatzen ari ziren eta, ari zen eta. Gainera ofiziala bertakoak ere izanik gehiegizko konfiantza hartzen ari ziren, trebatze militarrean baino jokoan arituz. Orduan ikusten dezute, bai espiritu, konbatibo zegoen, ez oso ona. Aldiz, frantsesak bosiban desubidon, esaten den bezala, ze hilala biziko gerra batean zeuden.
1: Bai.
0: Bueno, ba, konbentzioak, horrein artikusi ditugu eskaramuza batzu zeudela, baina zergatik hau, ba, fronte nagusia zegoela iparrea, Frantziako iparrean Austria eta Prusiaren kontra, baina ben, bereiek, gaindituak, ordun, tropen refortzuak hegoaldera bidali egin zituzten. Eta, bueno, hementxe, 1784ko, guztelen 24ean, eraso orokorra Montsei generalaren gideretzapean eman zen. 38.000 soldadu frantses, 18.000 soldadu espainiarren kontra. Bueno, Katalunian ere egontzan, baina gu aipatzen ari gea Euskal Herrikoa. Gipuzkoa eta Nafarroa garaian sartu ziren, lurraldea erraz okupatuz. Eta, bueno, gertatu zeien, desertzia asko, lapurretak eta bar. Frantsesak Hondarribia bombardatu zuten berriz, bera eta bastanetik sartzen ari ziren bitartean. Eta, bueno, abuztuaren bian, Espainiako armadak Tolosaraino ospa egin behar izan zuen, Hernaniko defentsagunea utziz. Frantsesak Irun, Hondarribi, Lesaka, Bera, Oiartzun, Pasaia, Errenteria eta Donostia okupatu zuten. Tolosan, Espainiar armadak 4.000 soldadu inguru baino ez zituen bildu. Orduan ikusten dezute, Espainiolak ez zutela behar bezala prestatu, eta niko desastrosoa. Eta ona hemen gauza bat gero zeresan handia emango zuena, ze gertatu zan Donostiarekin. Bueno, garaiko alkatea zan Jose Vicente Michelena, bai? Eta ez zuen beste aukerarik izan. Donostiako beste agintari batzuekin batera hainbat alditan jo zuten Alonso Molina Donostiako gobernadore militarrarengana hiriaren defentsa prestatzea agindu zezan. Baina kontua da Alonso Molina 80 urte zituela.
1: Mima.
0: Hirian dena falta zen setio bateri aurre egiteko. Tropa oso urriak ziren, eskuko granada kainoentzako takoa falta ziren, ezen ura, egurra edo ogi hornidurari gorde. Asko sobeto ornituta zeuden Irun, zenberako posizioak erori ondoren, agerian geratu zen Donostiak alferrik utzi ahalko zuela Frantzia armadaren aurrean. Horretan saiatuz gero populazioaren heriotza eta hiriaren suntxiketa baino profetiko, goratu mila zortziehun eta hamairu, baino ez zuela lortuko. Azkenean, frantsesak Donosti inguratu zutenean, Donostiako diputazioak ordezkaritza bat bidali zion Molina gobernadoreari, esanez aipatu egoran egon arren, no dejaban de reconocer que la ciudad y vecinos eran legos en la materia, hau da, sekitela ezer, y que unos y otros estaban prontos a hacer la defensa, si el gobernador y demás militares creían que la plaza podía defenderse. Mas, lejos de haber tomado este partido, otros militares conformaron todos unánimemente en la indefensión de ella, en tenor de haberse de deberse rendir inmediatamente a los franceses. Ordun, bueno, ikusten dezutenez, gogoratu ezazute hau, eh? Ez zegoen aukerarik eta horregatikan, ba, sentido komun. Baina gero, hau aurpegiratuko diote Michelen alkateari. Nortzuk eta espainolak. Gero, negoziatu ostean, Donostia renditu zen abuztuaren lauean. Herritarrak haien ondasunak, foruak, gobernua eta kultu katolikoa errespetatuko ziren promesaren truke. Bitartean, Getarian bildutako batzar nagusiek, gogoratu Gipuzkoako ba, gobernua, diputazioa eta batzar nagusiak, Gipuzkoako diputazioa, diputatu nagusia zen, gogoratu izen hau Jose Fernandez Etxabe, zein barrutiko diputatua zen Joaquin Maria Berroeta Zarauz y Aldamar, luzea abizena, zela Etxaberen koinatak aldiberean, frantziar buruzagiekin bak elkarrizketak hasi zituzten. Francisco Javier Leizaur, Andoindarra eta Jose Hilario Maizekin batera ordezkaritza bat osatu zuten. 10 egunez operazio militarrak etetea lortu zuten. Bueno, kontua da frantsesak urrengo egunean hitzemandako errespetatu gabe frantsesak elizak isten hasi ziren, elizgizunak atxilotzen, eliza biltegi saltoki zein etxeetan baliozko gauza konfiskatzen eta bar. Bestaldetik, konbentzioko tropek Tolosa erasotu zuten. Espainia soldaduak Lekunberrira jo zuten hango tortuz. Abuztuaren 14ean, Gipuzkoako batzar nagusiak Getaria bildu ziren. 43 herrien ordezkarien presentziarekin, hau da, konkistatuak zein konkistatu gabeak haien artean. Herri gutxi ez ziren joan. Ondoren, Getariko diputazeko batzordeak Frantziar konbentzioko ordezkariek ziren Pined eta Kabaina gogoratu Sara, Espeleta eta gainontzeko herrien deportazioa agindu zutenak. Beraiei, hitzarmen zirriborro bat aurkeztu zieten onelako klausulekin, eta erne ze oso interesgarria da. Lehenbiziko klausula, erlijio katolikoaren kultu askatasunare errespetua. Bi, foruak usadio zein oitura onak zein ondasunak gordetzea. Hiru, erne, Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Errepikatzen dut. Gipuzkoa berriz independentea izatea, 1200 urte arte izan zen bezala. Hau da, argi dago esan nola izan zen ordura arte independente, Nafarroako erresumaren parte izan zenean, bai? Lau, Gipuzkoa egungo gudan armak hartzea behartua ez izatea, hau da, Espainiaren kontra. Eta bost, artikulagoen berma Frantziar herria izan dadila. Bueno, honen aurrean ikusten dezute, bueno, ba, betxaron morro, eta eskatzea libre, ematea baitare, Josef Ronger, korrigidorea, espainola, hau entzun zuenean, ba, noski ados ez egoen, ba, Gipuzkoatik alde egin zuen, Espainiar gortera joateko gertatzen ari zenaren berri emateko. Txibatzera ze gertatzen ari izan Gipuzkoan. Pined eta Kabainakeri ulertezina egin zitzaien, ahuldade egoera batean zegoen talde batek, ausartzea halako eskaerak egitera. Eta zer egin zuten? Bueno, ba, konbentzioko ordezkariek Donostiako udalbatza bertan bera utzi, eta bere ordez, udal eta zaintzako batzorde bat inposatu zuten. 8 frantses, 2 lapurtar, konbentzioko komisarioak, eta Donostiar bakar batek osatuta. Bai? Gogoratu hauen artean egon zela Mondutegi izeneko eustaristarra, hau da, martxoan 4000 lapurtar deportatu zituena, bai? Berare egon zan Donostia zuzentzen, eta Jose Javier Urbistondo Donostiarra izango zen bakarra batzorde horretan. Bueno, horrez Donostiaz gain Gipuzkoako konkistatutako lurraldeak ere gobernatzea sarduratuko zen. Bueno, Pinete eta Kabainaken erantzuna irakurri zen batzar nagusian. hogeita lau orduko ultimatuna Gipuzkoa Frantzia Errepublikan sartu nahi ote duen erabakitzeko. Epe horren buruan, erantzunaren ezean, provintzia herrialde konkistatutzat hartuko zelarik, bere ondorio guztiekin. Batzar nagusiek erantzun zuten beharrezko botere guztiak zituela Gipuzkoa Espainiar monarkiatik bereizteko, baina ez Errepublika Frantziarrean sartzea erabakitzeko. Dirudienez, Gipuzkoako goi ordezkariak errege Espainiarrarekin harremanetan jarri ziren postaz, haien jarrera zuritu nahian. Bueno, kontua da, erantzuna zein izan zen, bagoizeko zeiak aldera, frantsesak Getaria inguratu, Getaria Gipuzkoa, ez Getari Lapurdi, eta han zeuden Gipuzkoako 40 batzardekideak atxilotu eta 200 soldaduen eskoltarekin Baionako zitadelara gatibu eraman zituztela. Pinedi idatzi zuen, Parisera, bidali zuen txostenean, batzarkidea traizioa egiten ari zirela susmatzen zuela, denbora alferrik igaroz Espainiar tropei berrantolatzeko astia emateko. Espainiar agintariarekin harremanetan jarraituz. Bueno, egi parte bat bazegoen hor. Gipuzkoako batzarkidea Baionako zitadelan eskutitz bat idatzi zioten Pariseko konbentzioari, erantzuni jaso gabe. Kontzesio bezala, egun batzutara, Gipuzkoarrak elizetara joateko baimena eman zuten konbentzioko agentariek soldadu bat elizaren atean jarrita beti ere. Bueno, bitartean, egerra jarritu zuen, eta Iruña hartzeko lehen saiakera porrot egin ostean, bigarren saiakeran, hiri zaharra inguratu egin zuten frantsesak. Irutzun hartu egin zuten. Gipuzkoa bi ere mutan banatuta gelditu zen. Frantsesek okupatutakoa, mugatik hasita, provintziako ekialde hartzen zuena gutxi gora bera goierriraino. Eta barnealdekoak okupatu gabea, provintziako mendebalde hartzen zuena Bizkaia eta Arabako mugitaraino. Hori okupatu gabe gelditu zen. Lekunberri eta Irurtzun zeharkatuz, Nafarroan, frantsesa sakanako herriak okupatu zituzten, eta Gaztizeruntz jotzen ari zuten bitartean. Nafarroako garaian sekulako miseria eragin zuen gudaunek. Baztango populazioaren laurdenatik gora hil egin zen. Ba, exodoa, zakuratzea, lapurketak hildakoak eta sortu egin zen tifus izurritearen gatik.

0: Bueno, ez da berrezkoa frantsesa jakitea asmatzeko zeri buruz hitz egiten nahi duna, besti hau, gillotinari buruz. Bueno, kontua da. Gauzak ere mugitzen ari ziren Parisen, bakizute, bueno, horrein ezin gea sartu, baina kontra esen ez betetakuntzan eta barne borrokak egon ziela. Eta 1794ko ustailaren 27an Termidorren 9 gertatu zen. Hau da, bueno, estatu kolpea gertatu zen, iraultzaren barruan Jakobinotarren aurka, eta Robespierren erorketa ekarri egin zuen. Orduan, ba, bueno, izan ere, Robespierre ere gillotinati pasatu zuten. Eta zer ekarri zuen, Jakobinoa kenduta, dira zentralista, muturreko zentralistak zirelak, ba, bueno, konbentzioaren jarrera aldaketa bat ikusiko da Gipuzkoarekiko, laizter ikusiko degunez. Irailaren batean, okupatu gabeko herriek ez zuten bat egiten Getariko diputazioa eta batzar nagusiek hartutako erabakiekin. Eta Arrasaten batzorde berezia deitu zuten. Arrasate, Elgeta, Urretxu, Zumarraga, Itxaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Segura, Zegama eta Elgoibarko ordezkariak bertaratu ziren. Espainiar koroari leialtasuna adierazi ondoren, frantsesa borrokatzeko erabaki hartu zuten, 18 urte baino gehiagoko gizonezko guztien mobilizazioa dekretatuz. Baina, nortzu ziren honen atzean zeudenak, ba, Villafranca de Gaitan kondea, Manuel José de Murua, Ramón de Gaztañadui, Ignacio María de Berroeta, Erromatar Imperio Sakratuko kondea eta Monterroneko kondeak osatutako diputazioa izendatu zuten. Hau da, antzinako regimenaren defendatzaile sutsuak zirenak. Bueno, ba, hitzetik ekintzetara, urriaren 14ean Bergaran zeuden tropa frantsesei oldartu zieten, eta frantsesak Azpitira ies egitera behartu zituzten. Hauek itzuri ziren azaroaren 28an frantsesak eta Bergara hartu zuten, zakuratzeak eta kalteak eraginez. Eta abenduan berriz Bergara berkonkistatua izan zen, eta Arrasateko diputazioak Gasteizera behin eta berriz laguntza eskatu arren, ez zuen laguntzari jaso Espainiar Erret Armadaren aldetik. Eta bueno, gauzak honela negua iritsi zen, badakizute garai hartan, ba, zan gaur egun bezala, negua iristerakoan normalean gerra operazioak gelditzen ziren, eta ez zegoen modurik bai, egiteko, bai, bai. Eta konbintziko tropek, Ondarroa, Ermua, Eibar eta Areso erre egin zituzten. Frantzia soldaduak Gipuzkoan gelditu ziren negu osoan, Deba inguruan kokatu zen frontelerroa. Denbora hori erabili zuten atzeden hartu eta berrantolatzeko, baina jaki falta izan zuten eta baita tifus exantematikoaren izurritea ze hilako asko sortu zizkien. Zorriek utxatuta, baina soldaduekin iritsi zena. Konbintzeko tropek Gipuzkoako herri garrantzitsuenetan kuarteleratu ziren, Azpeiti, Azkoiti, Donostia, Oiartzun, eta bar. Iritsi bezen pronto etxeak miatu zituzten armen bila, kapa eramatea debekatu zuten. Okupatzen zituzten erekinetan kalteak ere eragin zituzten soldaduak. Soldadu espainiarrak ere kalteak eragin zituzten, osak errezibian por todas partes. Frantsesak aginduak zituzten edozein lantegi mota desegiteko, eta honela egin zuten Alegiko Burdinolarekin, Albizturreko Adrilu lantegia, eta bueno, Bergarako seminarioarekin, Eluiarran haiek Wolframia aurkitu zutela. Eta Frantzia hornitzeko ikatza, burdina, egurra, zama abereak, zaldiak, zerealak konfiskatzeko. Soldadu espainiarrak lapurretak bortxakeriak ere egin zituzten. Bitxia da, Oiartzungo Sarastiren esanetan, da konbentzio gerrari buruz informazio asko eman zuen pertsona bat, zera esan zuen, ¿quién había de creer que estos españoles nos habían de tratar con tanta fiereza y que luego llega el francés y nos mira con agrado, sin hacer insulto ni agravio, a lo menos en público? A la verdad no se veía ni olla tropelía hecha por los franceses, y animados de ello volvieron muchos a sus lugares y casas. A la verdad, no solo los franceses tan fieros como nos los pintaban, y exceptuando algunos de la soldadesca que nos molestaban en los campos y casas con sus hurtillos, la purqueta chiquiequín, se han portado con honradez y mucha humanidad con nosotros. Bueno, gogoratu ezagun, vale, soldaduak bai, baina soldadu irautzalea zirela, bai. Eta printzipio batzuk behintzat teorian bazituztela, naiz eta espeletan, saran eta ez zituzten printzipio horiek erakutsi tamalez. Bueno, ze gertatu zen gogoratu Jakobinoak kendu egin zituztela, boteretik eta jarrea aldaketa badagola, eta Parisen, Teresa Cabarrús izeneko emakume Bueno, eragin handiko emakume bat, gero Madame Tallien izango zena, horren ezin dugu berari buruz gehiagitzegi, baina emakume interesgarri bat, zer egin zuen? Ba, konbentzio nazionalean Gipuzkoan egindako gehiagikeriak salatu zituela. Baia,
1: Hostia.
0: Hombre, ba, ez dago gaizki. Bueno, apirilaren 20ean, konbentzioak zaintza batzordeak bertan behera utzi zituen, kultua baimendu eta Gipuzkoako udaletxeak bere ohitura zen legeen arabera berrezarri zituen, soldadu frantsesen esku hartzerik gabe. Gipuzkoa gobernatzeko goi administrazioa sortu zen, Etxabe eta Zuaznabar Gipuzkoarrak, gogoratu diputatuak zirenak, zein Larralde Diustegi iparraldekoa. Konbentzioko ordezkariak osatuta. Orduan ikusten dezute oso ja, biguntzen dela frantsesen jarrera. Eta honela iristen gea, bueno, ze gertatu zen mira 1795-eko maiatzean, ekitaldi batean, Donostian, udal zein provintziako agintaritzak berrezarri ziren. Etxabek esan zuen, frantsesen tropen aurrean, el pueblo gipuzkoano es digno de asociarse a la brillante suerte de la república. Ya al acercarse en vuestras falanges victoriosas, había proclamado de nuevo su independencia, que durante 500 años supo defender contra las insidiosas pretensiones de un astucioso gobierno. Prometemos a la República Francesa que nuestras operaciones serán dictadas por nuestro reconocimiento y por los estímulos de nuestra libertad. Bueno, batzar hartan konbentzioko ordezkarien jarre aldaketa gauzatu zen. Gipuzkoarrei bere eskubide zibil zein politikoak itzuli baitzizkieten. Montzei Mariskalak gogoratu izen hau oso interesgarria baita, zera esan zuen. Las bayonetas de los republicanos franceses sabrán ayudar los deseos de los republicanos gipuzkoanos para la independencia. Toma goma. Hori iparre izkorarrian esaten ez zutena, lamentxe bai. Baina erakusten du inteligentzia bat, Montzei ematen du azten dela ulertzen nolako diren euskaldunak. Eta zera esan zuen. Y defender su territorio de la invasión de nuestros enemigos comunes. Bueno, bitartean, 1795-eko udaberrian, operazioak berriz martxan jartzen dira, eta Frantziatik 20.000 soldadu inguru, hiru divisio iritsi ziren. Bizkaia eta Araba laster konbentzioaren eskuetan eroriko zela jakinda, eta ikusita Donostien eta Gipuzkoan gertatutakoa, Carlos Laugarrenaren gobernuak, bertako herri eta hiri bakoitzari errenditzeko baimena eman zien, baina provintziako diputazioa armada espainiarrarekin erretiratuko zen, Gipuzkoakoa berriz ez gertatzeko, esan gehiegi fidatzen.
1: Ja.
0: Luze gabe, Otxandio hori zen Bizkaian, Gernikan, konbentziko tropek askatasuneko zuhaitza landatu zuten, nolabait, Bizkaiko foruaren gobernu forma demokratikoak goraipatuz. Uztailaren 12an, Durango frantsesen esku erori zen. Montzei generalak esan zuen, no hacemos la guerra sino por nuestra independencia y nuestra libertad, Frantziarena. No la hacemos a los pueblos. La República Francesa, constante en sus principios, respetará vuestro territorio, vuestros usos y costumbres, y para Euskal Herrian egiten ez zutena. Vuestras leyes y propiedades les serán sagradas, pero es preciso que yo me asegure por tratados auténticos de vuestra neutralidad. Baina, bueno, jarrera asko sofistikatuagoa zan Montzeirena. Uztailaren 16an Gasteiz frantsesen eskuetan erori zen. Hiru egun geroago Bilbo errenditu zen. Modu ordenatuan sartu ziren frantsesak. Gatibuak hartu eta Baionara bidali zituzten. Frantsesak Bilboko udalarekin neutralitate tratatu bat sinatu zuten. Madrileko gobernua eta Republika Frantsesaren arteko borrokan. Antzeko zerbait esango zuen Desan generalak Gasteizen.

0: Bueno, kontua da, ikusten dezute, Frantzia tropa iraultzailea Gipuzkoan merendatu egin zuten ia osorik, ze Gipuzkoaren erdia okupatu gabe gelditu zen. Nafarroan Iruñaren iritsi ziren, baina Iruña hartu gabe, eta Gasteiz da Bilbo hartu zituzten. Eta ja, pankorboruntz hurbiltzen ari zirela, ba bueno, ba Madrilen proposatu egin zioten Frantziari negoziatzea. Eta frantsesek, bueno, gonbite hori hartu zuten, zen eta, bueno, irabazten ari ziren arren, indarrak pixkanaka makaltzen ari zitzaizkien. Orduan, Bartelemi eta Domingo de Iriarte, urren ez urren Frantzia eta Espainiako ordezkariak, bakea negoziatzen hasi ziren, non eta Basilean, Suizan. Eta, 1795-ko, ustearen 22-an, Basilean bakea adostu zen. Errepublika Frantziarrak hasieran Gipuzkoarekin gelditu nahi zuen arren, azkenean Santo Domingoko uhartearen truke egungo Haiti, horregatik anan hitz egiten da frantsesa, itzuli zion Espainiar monarkiari. Orduan, ze ezberdina izan ziteken historia.
1: Bai.
0: Bai? Ba, Gipuzkoarekin gelditu izan baziren, ez, ba, ez dakigu eta ez du inoiz jakingo. Baina, bueno, ez, orduan, hau ikusita, ze gertatu zen Etxaberekin, proposatu egin zuela Gipuzkoaren independentzia. Ba, bueno, ba, zere egin zuen, ba, Etxabe, badazpada, Aldabarrekin batera, Baionara joan zen. Bai? Por si acaso. Orduan, ze, 1795-ko urriaren 2-an, Gipuzkoako provintziari zuzendutako adirazpen batean esan zuen, mi conducta individual a primera vista parece extraña y aún reprensible, pero puedo asegurar que no he hablado, escrito ni obrado sin que haya precedido una orden de los jefes del ejército vencedor. O da, frantsesen presiopean. Existen en mi poder diferentes escritos de los mismos que acreditan la necesidad en que me he visto de sacrificar mi reputación, mis intereses y de la opresión en que me he hallado como único medio salvar al país y tanto a mi colega Aldamar y a mí nos hubiera sido fácil librarnos del riesgo pasando a Álava o Navarra, pero la suerte de los 44 detenidos en la ciudadela de Bayona dependía de nuestra conducta. Bueno, kontu adan, batzar nagusiak elkartu ziren zestoan. Eta Gipuzkoako prokuradore guztia joan ziren. Aldun nagusiak izendatzeaz gain, ja Etxabe etzan, Arrasateko batzarrak gogoratu erresistitu egin ziren kondeak, eta egindako guztia berretsi zen, baina Getariako diputazioa zen batzarra bereziak hartutako akordioak gaitzetsi zituzten. Bale. Bitartean, Godoi, gogoratu ez dugu aipatu erein arte, baina Carlos Laugarrena zan erregea, baina bere izenean nor zan presidente, o ministro edo, ba Godoi izenekoa, eta berak, bueno, konbentzioen aurkako guda hain gaizki zuzendu zuen arren, bakearen printzea, titulua eman zioten, en fin. Gipuzkoako agintarien aurka jo zuen, eta Euskal Foruen aurkako kanpaina bati ekin zion. Bitartean, ze gertatu zen, urrengo urtean, 1786-ean, ba, hau gogoratuko digu duela ezainbesteko gertakizunak. Gaurdi aldera, Donostian, Juan José Vicente Michelen alkatea, José Antonio Lozano juratua, José Joaquín de Larburu zinegotzia, eta beste batzuk etxean atxilotu eta eskolta indertxu batekin Iruñara eraman zituzten. Aintzat hartu gabe Iruñean aurkeztu zirela guda kontseiluan aitortzeko eskatu zitzaienean. Donostiako udaletxeak berehala egin zituen ahalegin guztia bere agintariak babesteko. Gipuzkoako aldun nagusiaren idatzi zioten Espainiako erregeari 9 orriko txostena igorri zioten otsaileko 28an Donostiako udala agintari guztiek sinatuta Godeiri idatzi zioten beste bat guda ministroari ere eta bar, bai? Iruñean egin zen, ba, 1902 urte berandugo, 1798-an, Iruñan egin zen guda kontseiluaren epaia eman zen. Bertan, espetxe zigorrak, isunak, kargoa betzeak eta eriotza zigor bat ezarri zituzten. Epaiaren beste ebazpen bat izan zen errendizioaren aktak eta giriak plaza publikoan erretzea. Erregeak epaia bezertzoei lehundu zuen. Michelena, Donostiako alkatea, izan zen berriro, 1813-ko irailak 19-an, justu Donostia suntxitua izan eta gero biziraun zuten Donostiarrak udalbatza berria aukeratu zutenean. iria osoa ataka gaiztoa aurkitzen zenean, Michelinaren gan zuten konfiantza agerian geratu zen. Bueno, ba, hau ere ez zuten aintzat hartu, Madrilen eta 1814ean, Gaztelako goi batzordeak Michelina kargu gabetzea erabaki zuen. Eta, bueno, norako diren gauzak, ezaki gogoratuko dezuten, arestien aipatu dudan, Jean-Martin Mondutegi, ustaritzekoa, iparraldeko deportazioen bultzatzetiletako bat, ba, talde armatu batek ilegin zuen, Ipar Euskal Herrian. Bueno, lagunak, honen ondoren, ze ondorio dozea urzenarketa egin ditzazkegu. Bueno, alde batetikan, hau gertatutakoa ze ondorio aterazakegu. Bata, Gipuzkoako eliteen zatiketa. Gudazi aurretik, Gipuzkoan provintziako eliten artean interes kontrajarriak zituzten bi talde eratuta zeuden. Nolabait esateko, kostako merkatariak, Donostiarra bereziki alde batetik, eta bestetik barnealdeko lurjabeak. Sektore horiek, foruzaleak izan dabiak, iritzi ezberdina zituzten foruen aurrean. Merkatal sektoreak foruak aldatu nahi zituen merkataritzaren mesedetan, aduanak kendu adibidez, nekazal sektoreak, barnekaldekoak berriz, foru sistema aldaketarik gabe mandentzearen aldekoa zan. Zergatik aipatzen, bueno, zergatik aipatzen dugu, ze hau garrantzi izango du, guda karlistetan. Frantziar tropa irautzeilek Gipuzkoa okupatu zutenean, erantzun ezberdinak eman zituzten. Merkatal sektorearen erantzuna ez erresistitzea eta frantsesekin kolaboratzea izan zen, Etxaberena eta Aldamarena. Bai. Nekazal sektoreak aldiz, Espainiar koroari leial mantendu eta militarki borrokatzearen aldekoa izan zen. Bestalde, konbentzioaren jarrera ezberdinak, bai, ikusi dugu oso modu ezberdinak egon ziela. Pinet, Frantziako konbentzio nazionalea idatzi zuen Gipuzkoan hartutako errepresio neurriak azaltzeko. Gogoratu, Pinet eta Kabainak izan zela Sarako deportazio kantolatu egin zituenak. Besteak beste, adierazi zuen Pinetek Gipuzkoa Frantziako Errepublikari lotu behar zela. Interes ekonomikoengatik batez ere, Donostia gitarre eta paisaiako portuak, mineralak eta bar. Baina gogoratu, Jakobinoak kendu egin zituzten ondoren, ba, beste iritzi batzuk iritzi ziren gobernura, eta hona hemen arestian aipatutako Montzei Mariskalak. Entzun ze oso interesgarria da. Montzei Mariskalak, Gipuzkoa okupatu zuenak, gogor kritikatu zuen Pinet zen Kabainakin jarrera Gipuzkoan. Salbazio publikoko batzordeari helarazitako txostenean. Bat zetorren Gipuzkoa eta Bizkaia biziki interesgarriak zirela Frantziarentzat. Baina iritzi desberdina zuen Frantziak izan behar zuen jarreraen inguruan. Euskaldunak aginte tiraniko ororen aurkakoak eta askatasunaren zaleak izan direla zioen. Bertako erakunde publikoak herria berak aukeratuak direla, feudalismo zantzurik gabe, sekula Madrileko gortearen nahiaren menpe egon ezirelarik. Ikusi ze kontrastea dago, Ipar Euskal Herriaren foruekiko eta nola ulertzen zituzten. Bai, fanatismoaz hitz egiten dute Ipar Euskal Herriaz, eta aldiz hegoaldean esaten dute foruak direla, kasi, protokonstituzio bat eta aintzinako erregimenarekin bat ez datorrena. Montzeik, balioa ematen zion Gipuzkoako diputazioak Espainiarekin zituen loturak eteteko proposomenari, Errepublika independente bat osatuz. Aldi berean, Pinet eta Kabainak batzarkidekin izan zuten jarrera, zein Donostiarekin adostutako akordearen urraketa ere kritikatu zuen. Esandako guztiari indar gehiago emateko, soldadu frantsesak Bergaran, Rubi General Espainiarra eta Godoiren arteko gutun batzuk atzeman zituztera aipatu zuen. Eskutitzaietan, Espainiar gorteak bizkaitarretaz pentsatzen zuena ikusten zelarik. Rubi Generalak zioen, no quieren llamarse tropas del rey, sino soldados de Bizkaia. Ondorioz, Montzeik proposatu zuen, Gipuzkoako erakunde publikoa berrezartzea, herrialdea gozotasun estratatzea, eta bere biztanleen iritziak errespetatzea. Irailaren amaieran frantsesen presioa gutxitzen hasi zen, eta urriaren 8an 60 urte zituztenak askatu zituzten. Orduan ikusten dezute ze jarrera ezberdinak eta kontraesankorran Frantziaren aldetikan. Bestalde, Godoi ministroak Euskal Foruen aurkako kanpaina bateri ekin zion. Francisco de Zamora Gaztelako kontseiluko partaideak Euskal Foruen ezabapena proposatu zion. Si a esta paz siguiese la unión de las provincias vascongadas al resto de la nación sin las trabas forales que la separan y hacen casi un miembro muerto del reino, habría hecho vuestra excelencia una de aquellas grandes obras que no hemos visto desde el cardenal Cisneros o el gran Felipe V. Orduan ikusten dezute, gero guda karlistetan ikusiko dena, ja antzinako erregimenatik ere bazotorrela erasori. Izan ere, kanpaina horretan Juan Antonio Llorentek idatzi zuen Noticias históricas de las tres provincias vascongadas, el que se procura investigar su estado civil antiguo y el origen de sus fueros. Eta zera esaten zuen, euskaldunak Espainiaren gandik independentiak sekula izan ezirela. Eta beste, bere askatasun guztiak Espainiako errekik emandako privilegioak zirela. Bai, ke tipiko. Hostia,
1: bai, bai.
0: En fin, karo, ez dira ez dute ze konkistak eta hori ez da existitzen. Trukean, Godoik Toledoko katedraleko kalonjetza eman zion, nolakoa diren gauzak, eh? En fin, bestaldetikan, zer gertatu zen Etxaberekin azkenean? Bueno, Basileako akordia sinatu zenean, Baionara erbesteratu zela esan dugu, Aldamarrekin batera, Porsia kaso, eta ondo egin zuen. Hainbat idazki bidali zituen, Gipuzkoako batzar nagusiei berriei, Espainiako erregeari, bere burua zuritzeko, bueltatu nahi zuen eta. Mena zazpien da, logita mazortziko azaroaren hasieran Donostiara iritsi zen, bere itzulera zalaparta sortu zuelarik. Eta, baina, ematen du lasai utzi zutela etxera bultatzen. Begira zer esan zuen epaile batek, eximiéndonos de comparecer ante un tribunal, se ha dignado mandar que no vuelva a tratar más de este asunto. Baina, ona hemen beste kontra esan deigarri bat. Donostiako agintariak Iruñan epaitu eta gogor zigortuak izan ondoren, konbentzioaren inbaziotik hiru urte baino igaro ezirenean, traizioaren ikurra nagusia zena, Etxabe, etxera lasei bultatu zen.
1: Nei.
0: Aldiz, Mitxeren alkatea, bueno, Kristora Lekaiola del Pulpo. Antza, Espainiako Gorteak afera lehenbailen ahaztu nahi zuten, beldur zirelako, epaiketa publiko batean agerian geratuko litzatekelako Espainiar agintariek lugudan izandako jarrera. Eta nola baita indartuta sentitzen zirela, azken finean traizioa egin zuenak Etxabek barkamena askatu ziolako erregiari zilegetasuna emanez. Bueno, orduan ikusten dezute, oso gauza arraroak gertatu zirela. Eta gero galdetu dezakegu. Benetako altzen Etxabe eta Aldamarren Gipuzko independente bilekatzeko asmoa. Edo Gipuzko alik eta kalte gutxienarekin ateratzeko trikimailua baino ezen?
1: Yeah.
0: Azken honen baiezkoan nago. Bai? Etxabek berak, zergatik, Etxabek berak esandakoa eta egindakoa norabide horretan joan baitzen. Hau da, gero, Napoleon etorriko zenean, 1808an, inbazioarekin, beraren gana jo zuten frantsesak berriro, baina Etxabek Espainiaren aldeko jarrera garbia hartu zuen, eta frantsesak espetxeratu zuten. La Sala, Mandasko dukea, bai, bakizute, duke de Mandaskalea egian dagoela Donostin, garaiko kronista zela, esan zuen Etxabek ez zuela sekula bilatu Gipuzko independentzia edo Frantziaren parte izatea, behin guda maituta Gipuzko Espainiaren parte izatea berriro nahi zuela. Bueno, baina, cuando el río suena, agua lleva. Bai, eta pizkate hor, ikaratu egin ziena, Madrileko gortea zan, posibilidade hori bazegoela, ez? Bueno, gero itzuliko gea gai honekin. Bestaldetik, zergatik ezen irautza zabaldu Euskal Herrian? Bueno, ego Euskal Herrian gutxienez, Gipuzkoako gizartearen pentsamoldia oso tradizionala zen, ala eta guztiz ere. Erlijioak zama handia zuen, Espainiar monarkiarekiko lotura handia eta sakona zen. Euskal burgesia aula zen eta barne kohesio gabea. Eta kanpotik etorri zen irautza aurpegi itxusienarekin, gudarena, suntxiketa, lapurreta, izurriteak, sentimendu sakonen jazarpena, erlijerena, okupazioa eta bar. Frantsesak zaitasunak zituzten eta jarraitzen dute berdin, Euskal erakundeak haien eskemetan sartzeko. Edo espainola edo frantsesa zea, esaie tartekoa no les entra en la cabeza, oraindik gaur. Erregimen zarreko privilegio hutsak bezala ikusten zituzten. Gogoratu Montzeik aldiz, hegoaldeko foruak beste modu baten ikusten zituela. Ulertu gabe, herri baten adierazpen instituzionala zirela beren hortasunaren eta barne oreka sozialaren emaitza eta tresna. Montzeik ulertu zuen foruek zuten potentziala, eta saiatu zen ikuspegi hori azaltzen konbentzioan. Alabaina, kontra izan bizian zegoen Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan irautzak gauzatzen ari zen politikarekin. Bestaldetik antzin zen frantsesen benetako asmoa. Hasieran Frantziaren inbazioa ekiditea soilik zan. Gero, espero ez zuten arrakastarekin topo egin zuten, ze entran hasta la cocina. Eta 1793-tik aurrea konbentzioak hainbat errepublika sortarazi zituen Europan, haiekin Frantzia inguratu nahian, bai koltsoi bezala. Konbentzioa, Ego Euskal Herrian sartzen den garaian, Maguntziako Errepublika Alemaniaren hegoaldean, Bujoneko eta Bataviako hau Herbeeretan errepublikak sortu zituen. Bataviako errepublika kenduta, gainontzekoa populazioaren benetako babesa ez zuten lortu, gutxi iraun zutelarik. Frantziara Errepublikak beste 13 errepublika sortarazi zituen. Direktorioa eta kontsulatuaren garaian, iraupen eskasekoak oro har. Konbentzioa orduan hasi zen errepublika satelitean estrategia lantzen. Zergatik ez zuten bada Gipuzkoan gauzatu, Montzeiren ikuspegia nagusitu arte? Agian orduan hasi zelako errepublika sateliten estrategia emaitzak ematen, edo beste modu batean esanda sortutako errepublikak irauten zutelako. Ikusita 1794ko abuztuan Gipuzkoako ordezkariak izan zirela independentziaren aukera mailaren gainean jarri zutenak, agian eskaintza horren potentzialaz jabetu ziren orduan. Pinete eta Kabainak Ipar Euskal Herrieko esperientzia zuten Gipuzkoa zarduratzen hasi zirenean, eta gerta zitekeen paralismoa egin zutela hegoaldeko lurraldekin, fanatismoa, antzinako regimena, eta bar, eta ondorioz haien mesfidantza. Edo zin kasuan, iraultza frantsesa bera kontraesenez beteta zegoen, bere kanpo politika agintean ematen ziren aldaketen araberekoa izan baitzen. Beste galdera interesgarri bat.
1: A ber, bota.
0: Proto-abertzalatasunaren adierazpen baten aurrean algaude. Konbentzioko tropen inbazioa gertatu zenean, Getarian sektore liberalena gailendu zen. Eta espero zuen egoera bateri aurre egin behar izan zuen. Idei aurrerakoiak zituzten, errepublikarra, baina ez zuten kohesiorik, ez da egitasmo politiko sendo eta egituratu bat, improvisatu behar izan zuten, eta indar konkistatzaile baten aurrean, Gipuzkoa kalik eta kalte gutxiena izatea bilatu zuten, horregatik bada negoziazioa. Iroltzaren ideiekin bat egiten zutera dirudi, baina irakurketa propioa eginez, erlijioaren eta foruen errespetua eskaera, konbintzeko eskaerei. Gainera, bideragarri altzen Gipuzkoa bakarri jasotzen zuen independentzia egitasmo bat, Euskal Herri osoa jaso ordez, ba nekez. Gainera agerian gerratu zen Euskal Herri penintxularreko lurraldeen arteko elkartasun eza, hau da, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araben artea. Beste galdera bat, zergatik ausartu ziren independentziaren aukera mailaren gainean jartzera? Bueno, interpretatu ezagun hau. Foruak itun izaera zuen Gaztela de Espainiako monarkiarekin, hau da, Espainiara erregea, errege bezala, errekonezitu izateko, zien egin behar zituen Euskal Foruak. Bai? Eta beraz, ituna eteteko aukera zegoen, itunaren baldintzak aldatuz gero, bai? Kontratu bat bezala. Agian, jakinaren gainean zeuden ere Maguntzia eta Bujon Errepubliken sorreraz, ez dakigu. Eta karta hori erabiltzea erabaki zuten, hipotesi bat. Frantziaren menpe egon behar baziren, alik eta gutxien izan zedin, Espainiarekin bezala. Ez dago nazio ideiarik proposamen honen atzean, bertako elitearen nagusitasuna mantentzeko interesa baizik. Eta Etxaberen jokamoldeari dagokionez, gogoratu ezazute, bai, Gipuzkoako independentziaren aukera planteatu zuen, baina gero, justifikatu zuen Espainiako erregeari bidalitako gutun batean bere jarrera, eta gero Napoleonen inbazioan, Espainiaren alde egin zuen. Gogoratu dezagun, gainera, Gariko kronista izan zen Lasalak, zioen Etxaberen asmoa izan zela bakea itzultzean, Gipuzkoa lotu Espainiara berriz. Baina, aldiz, hori esan nahi du ezagule independentistarik, Lasalak esaten zuen, Etxabe baino independentziaren bultzaitzaile nagusia Diego de Lazcano presbiteroa izan zela. Osa, que cuando el río suena, agua lleva, bai? Baina hau noski inoiz ez digute kontatu. Ikusten dugu, egoera neko konplexua. Konbentzioko guda gizarte konplexu batean gertatu zen. Gipuzkako bidiputazioak gogoratu, alduderen eskaira Espainiara erregiari, independentziaren planteamendua, eta bar. Elizak, egoera nahiko kaskarrean zegoela, egoera eberabili zuen idei liberalen aurrean galtzen ari zen espazioa berreskuratzeko euskal zein espainiar gizartean, erlijio eta tradizioaren defentsaren argudioa erabiliz. Bestaldi, gero independentziaren gerran ere gauza berdina egingo du. Bestaldi, guda honetatik aurrera euskal lurraldek aginte zentralarekin zuten harremana Espainiarekin gogortu zen. Godoiren euskal foruen aurkako kanpainek, gogoratu, ez aipatu ditugula, euskal erakundeak ahaldu ordez kontrako erreakzioa piztu zuen. Cánovas del Castilloren arabera, gogoratu bera izan zela bukatu zuena euskal foruekin eta kontzertu ekonomikoa mantzuela, la guerra de la convención fue clave y decisoria para las modernas relaciones de las provincias vascas con el resto de la nación española. Euskal gizartearen baitan zegoen zatiketa denboran zehar iraungo zuen Napoleonen gudan zein guda karlistetan egiaztatuko zen legez. 1794ko independentzia proposamena interesgarria izan ziteken euskal abertzaletasunarentzat, abia puntu liberala eta aurrerakoiago bat eskaini zezakeen, baina tamalez, 19. mende bukaerako euskal abertzaletasunak Sabinorena ez zuen inoiz aintzat hartu ere. Kontuan izan, 1791ean, Irlandan, Theobald Wolfton, protestantea, Belfasten United Irishmen elkarte sekretua sortu zuela, oda, garai berdinetan, Irlandar abertzaren helburu estrategikoa finkatuz, Irlandar Errepublika independentia sortzea, ja garai hartan. Hau izan zen Irlandar independentismoaren lehen zutoina, hortik aurrera ia aldaketarik izan ez zuena, Irlandar berdinen arteko errepublika. Baina tamales euskarren zan gertatu. Euskal Herrian mende bat igaro zen, nazionalismo kontserbadore eta rasista bat sortzeko Sabinoaren eskutik, guda karlisten porreten ondorioz. Eta bukatzeko, Jan Andreok, azkenengo kontu bat. 1813ko Donostiako suntxiketa. Godoiren mendekua izan ote zen? Bueno, hipotesi bat badago. Ba, bakizute, 1813ko abuztuaren 31ean Wellingtongo dukea, madarikatua, bera beti, izango, soldaduz ingeles eta portugesak, bera gidatutakoak, Napoleon soldaduak indarrez, okupatzen Donostian sartu ziren eta askatu behar zituzten eusokideak sarraskitu zituztela. Bortxaketak, erailketak, lapurretak, txuteak, kalteak, Donostia suntzituz goitik bera, bai? Ordu nau esan gertatu Gasteizen, ze general Alaba generalak ba pertsonalki horren aurka jarri zelako, baina Godoik bere memorietan Gipuzkoarrak eta bereziki Donostiarrak traidoretza jo zituen. Konbentzio frantseseko tropen aurrean bere ustez ez borrokatzeagatik, baina ez du aipatzen ez zituztela etxeko lanak egin. Historialari askoen ustez, ez baitago froga dokumentalik, gaurdaino behintzat, 1813ko Donostiako suntxiketa, 1794ean gertatu zenaren gatik mendekua izan zen. Eta honekin, bukatuko litzateke iroltza frantsesa eta Euskal Herriaren artean izandako, harreman zail eta komplikatu horien aipamena.
1: Bueno, bukatu edo igual, ez? Datu pila bat, porque zenbat galdera sortzen diren irakurri zuen testutik, ez? Osea, zenbat gauzak ere, osea, nik behitzak ez nuk ezagutzen, ez dakiteki hor bestaldean.
2: Horso gutxi.
1: Ez da entzule batek, igual.
2: Klasean kapitula hauek galdu netuan, seguro.
0: Ez zizkizuten eman, eh? Orain zertxo baita ipatzen da, baina oso gainetikan, eta beti irakaslearen borondatearen arabera. Gure historia lapurtzen digute, aspaldiko kontua da. Polberelen tesiak, ni Navarralderi esker, izan nuen honen berri, eta eskerrik asko Navarralde, eskerrik asko Angel Rebkalde eta Xabier Irujo historialariei, baina hau ez da inuna ipatzen, oza, gaur egungo egoerarekin, lotura zuzena daukana Gipuzkoan gertatutakoa, eta bar, gero, hau esan da, baitare, egin behar da irakurketa zuzena, independentzia aldarrikatu zuten, benetako asmoa esan hori, baina Madrilen oso serio hartu zuten. Eta hori gertatzen baldin bada da, uste zutelako, aukera handiak zeudela horretarako, ez?
1: Claro.
0: Eta, bueno, nik uste dut, bueno, garai oso interesgarriaz hitz egiten digu, baita ere, bueno, Espainia hitz egiten dugu, baina Frantziarekin daukagu arazo oso potoloa, da, errespetu falta ikaragarria, eta zen olako kontraesana, ez? Egoaldean ikusten dituzte potentziala foruetan, bai, eta arrazoia zeukaten, horrela ikusiz, eta askoz inteligenteagoa zen, baina Ipar Euskal Herrian izan zen entrak komun elefante euna katxarreria.
1: Bai, eta gero zenbat izenak eta zenbait mugimenduak gero esplikatzen du gertatu dana aurreko mendian eta bizi dugun mendian ere. Kerrastratzen dugu historia hori. Bai abertzale tasuna, bai guda guztiak eta bai zenbat izenak eta...
0: Bai, eta gero badago gauza bat, jo, bini kostatu zitzen ulertzea, baina nola daiteke gizateriaren txatain positiboa izan zen eurintza frantsesa.
1: Bai, bai.
0: Antzinako erregimenarekin bukatzea, nola gure kasuan izan zen katastrofe bat. Ez du desango antzinako erregimenarekin hobeto bizi zirela, baina desde luego beste
1: egoera,
0: bai, bentsa errekonozimendu bat bat zegoen, zentralismo gutxiago zegoelako eta bar, baina, bueno, ezakit, bentsa ematen zuen, a ber, gogoratu behar dugu, 21. mendean gaudela, eta nolakoa zen euskalduna izatea, 18. mendearen bukaeran, ba, oso ezberdina izango zen, eta inoiz ez dugu jakingo, ez? Baina saiatu gaitezke hurbiltzen, ez? Eta, bueno, ba,

0: Horri lehen altxamendu patriotikoa, bueno, nahiko mitifikatua,
1: bai,
0: Euskal Herrian Nafarroan kenduta, ez zen horrelakorik izan. Osea, hemen kolaborazionismoa frantsesekin izugarria izan zen. Oso, oso haundia. Uste baino gehiago. Eta, bueno, baitare, ba, guda karlistak ere interesgarria dira. En fin, bueno, ikusiko dugu, bai, ikusiko bai. Dugu. Eh?
1: Ikusiko dugu, eta ikusten dugu, ja, mabia pasata, ja. Espero gustora egotea jendia. Bueno, gu behitza bai hemen, oza, da, beti bezala placer bat entzuten. Eta...
2: Espero dugu apunteak ondo hartu izana.
1: Pua, ba, apuntean irak ademen bere horriak, eta aurrekoan bezala Guatemalakoa etxea eraman, eta berri zerre pasatu, porque...
2: Bai, berriro entzen barko da...
1: Bai, bai, bai.
2: Datu guztiak ondo, ondo asentatzeko. Eta onera nio ez? Gaurko irratxa joa.
1: Bueno, ebauzu beste bat egin.
2: Bueno,
0: bueno, ba, urren arte.
2: Ondolo egin.
1: Bai, eta urrengo irratxaio urrengo ostirala ez, ozea, amaboste maiatzak amaboz, ez?
2: Bai, erendik ez dakik guztertaz izango den, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu, baina, bueno, ba, placer bat, bueno, gozatu maiatza lena, gogoratu, ez dala jai egun bat, eta con la Revolución Francesa etxera guaz. Mila esker, Josetxo, eta ondo izan guztiei.
0: Eskerrik asko.

0: on devient sourd.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.
8: FM EUN
9: www.zintzilik.net

0: errepso kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, biotruzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM EUN.
2: Repsol kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.